Բարևձեզ, հարգելի ուղդիրներ, եթերում արվեստի երանգներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր կպատմենք, թե երբ և որտեղ են ստեղծվել առաջին օպերաները, ինչպես է այդ արվեստը տարածվել և ինչ խնդիրներ է հաղթահարել ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանը Երևանի օպերայի և բալետի թատրոնի շենքը նախագծելիս։ Հին հունական ողբերգությունը համարվում է օպերային արվեստի հեռավոր նախնին, որտեղ իրարային հաջորդում դերասանի խոսքը, երգչի մեներքը, խմբերքերը, հաճախ որևէ երաժշտական գործիքին վագակցությամբ, օրինակ Ավլոսի կամ Կիֆարայի, այս մասին ավելի մանր մասն խոսել ենք մեր նախորդ թողարկումներում։ Հին հունական երաժշտությունն ուսումնասիրելու և ժամանակակից իտալական արվեստում վերջինս վերակերտելու նպատակով 1573 թվականին Ֆլորենցիայում հիմնադրվել է Ֆլորենտական կամերատա ընկերակցությունը։ Էնտուզիաստների հանդիպումները

Տեղին ունենում մեծահարուստ կոմս Ջովաննի Բարդի տանը, որն էլ հովանավորում էր երիտասարդների գործունեությունը։ Այդ պատճառով ֆլորենտական կամերատան հաճախ անվանում են նաև Կամերատա դե Բարդի։ Ընկերակցության անդամներն էին կոմպոզիտորներ Ջուլիո Կաչինին, Յակոբո Պերին, Գալիլեո Գալիլեի հայրը, Վինչենցո Գալիլեյը, գրողներ Օտավիո Ռինուչինին ու Պիերո Ստրոցին, հունարենի և հնադարյան մշակույթի գիտակ Ջիրոլամո Մեյին և ուրիշներ։ Վերջիններիս գործունեության գլխավոր նվաճումներից էր 1597 թվականին Ռինուչինիի խոսքերի հիման վրա գրված պատմության առաջին օպերան՝ Յակոբո Պերի «Դաֆնան», որի որոշ հատվածներ բարեբախտաբար պահպանվել են։

Ավելի ուշ ֆլորենտական կամերատան ստեղծել է օպերայի նոր տեսակ, այսպես կոչված դրամա պեր մուզիկան, այսինքն դրամա երաժշտության համար։ Այս ժանրում էլ Յակոբո Պերին նոր արար էր իր Էվրիդիկե օպերայով։ Այն հանրությանն է ներկայացվել 1600 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Ֆլորենցիայի Պալացո Պիտիում Ֆրանսիայի թագավոր Հենրի 4-ի և Մարիա Մեդիչի հանդիսավոր պսակադրության ժամանակ։ Օպերայի երաժշտությունը հիացնում է ներկաներին։ Նրանք երբևէ նման բան չէին լսել։ Շուտով նորարարության մասին լուրը տարածվում է ողջ Իտալիայում և ֆլորենտական կամերատայի օրինակին հետևում են Հռոմում, Վենետիկում, Նեապոլում ու Մանտովայում։ Հռոմում այս դերն ստանձնում է Հռոմի պապ Ուրբանուս 8-րդի բարեկամ, հայտնի Բարբերինիների գերդաստանը։ Այստեղ օպերայի միջոցով փորձում էին քարոզել ոչ թե հին հունական արվեստը, այլ կաթոլիկ կրոնը, փարաբանել եկեղեցին ու սրբերին։ Պահպանված լավագույն օրինակներից են Ստեֆանո Լանդի «Սուրբ Ալեսիո» և Լորետո Վիտորիի «Գալատեա» օպերաները։ Հռոմում եկեղեցին երաժիշտների համար ստեղծել էր բոլոր հնարավորությունները։ Նրանց ապահովում էր երգչախմբերով, երաժիշտներով, դահլիճներով, ազնվական հանդիսատեսով, ֆինանսական միջոցներով։

Պատմության առաջին օպերային թատրոնը իր դռները բացել է Վենետիկում 1637 թվականին։ Այս թատրոնի համար էր իր վերջին օպերաները գրում Կլաուդիո Մոնտեվերդին, օպերային առաջին խոշոր կոմպոզիտորը։ Վենետիկում օպերան այնպիսի հաջողություն է ունենում, որ հետագա 4 տարվա ընթացքում բացվում է ևս 3 թատրոն։ Ներկայացման տոմսերը մատչելի էին ու հասանելի բոլորին, և օպերաները մեծ եկամուտ էին բերում թատրոնների տերերին։ Շուտով օպերային թատրոններ սկսեցին կառուցել նաև Իտալիայի այլ քաղաքներում։ Նեապոլում էր ստեղծագործում օպերային արվեստի երկրորդ խոշոր վարպետը, կոմպոզիտոր Ալեսանդրո Սկարլատին։ Վերջինս հեղինակ է 63, իսկ ըստ որոշ աղբյուրների 100-ից ավելի օպերաների։ Սկարլատիի օրոք Նեապոլը դառնում է օպերային երաժշտության նոր խոշոր կենտրոնը։

Իտալիայից հետո Գերմանիան երկրորդ երկիրն էր, որտեղ ծաղկում էր օպերային արվեստը։ Հաջորդում էր Ավստրիան, այստեղ սակայն գլխավոր դերում կրկին իտալացիներն էին։ Վենետիկյան դպրոցի լավագույն կոմպոզիտորներից Անտոնիո Չեստին ծառայում էր Ինսբրուկ քաղաքում Ավստրիայի էրցհերցոգ Ֆերդինանդ Կարլին, որը երաժշտության մեծ սիրահար էր և արվեստի հայտնի հովանավոր։ Հատուկ Չեստիի Կլեոպատրա օպերայի համար էրցհերցոգը կառուցել է տալիս համերգային մեծ դահլիճ Վենետիկյան թատրոնների օրինակով։ Այստեղ ներկայացումների տևողությունը հասնում էր մինչև 8 ժամի, որի ընթացքում շուրջ 70 անգամ փոփոխվում էր բեմապատկերը։

Գրեթե նույն ժամանակներում օպերային արվեստը զարգանում է նաև Ֆրանսիայում, որտեղ ազգային օպերայի հիմնադիր է համարվում Լյուդովիկոս 14-րդի արքունական երաժիշտ Ժան Բատիստ Լյոլլին, իսկական անունը Ջովաննի։ Վերջինս նույնպես իտալացի էր, երանդուն գործիչ։ Լյոլլին շուտով ստեղծում է Եվրոպայի լավագույն նվագախումբը, գրեթե ամեն տարի գրում և բեմականացնում նոր օպերա։ Ժան Բատիստ Լյոլլիի օպերաներում այս ժանրի պատմության մեջ առաջին անգամ հայտնվում են բալետային համարներ, որոնք հաճախ կատարում էր ինքը, թագավորը։

Հայկական առաջին օպերան Տիգրան Չուխաջանի Արշակ երկրորդն է։ Կոմպոզիտորն են գրել է 1868 թվականին Կոստանդնուպոլսում, 58 տարի անց 1926 թվականին Խորհրդային Միության Կենտրոնական Գործադիր Կոմիտեն որոշում է Երևանում կառուցել առաջին օպերային թատրոնը, որն սկզբում անվանում էին Ժողովրդական տուն, կրճատ Ժողտուն։ Աշխատանքը հանձնարարում են ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանին։ Շինությունը պետք է ներառեր 1200 տեղանոց թատրոն, համերգասրահ, գրադարան իր ընթերցասրահով, ցուցասրահ, լսարաններ ու դասասենյակներ, ինչպես նաև ընդարձակ ճաշարան։ Ժողտան կառուցման համար հողամաս են ընտրում հին Երևանի Դոկտորսկայա, այժմ Թումանյան փողոցից հյուսիս ընկած այգիների տարածքում։ Թամանյանի առաջ ծառանում են մի քանի խնդիրներ. Մամրի ջրատարի ստորգետնյա խողովակների տեղափոխումը, այգիների սեփականատերերից պահանջվող տարածքի օտարումը և հնամյա մատուրի ճակատագիրը, որը անհնարին էր շրջանցել։ Մատուրն այգիներում էր, ինչի պատճառով այն պատկերավոր անվանում էին Գեցսեմանի մատուր։ Հիշեցնենք, Գեցսեմանում էին ձիթենիների հանրայետ այգիները, որտեղ ըստ նոր կտակարանի խաչվելուց առաջ աղոթում էր Հիսուս։ Այս մատուրը կառուցվել էր 1679 թվականին երկրաշարժի հետևանքով ավերված 11-րդ դարի կաթողիկ եկեղեցու տեղում, որի շուրջը կար 17-ից 18-րդ դարերի տապանաքարերով փոքրիկ գերեզմանոց։ Թամանյանը հեշտությամբ լուծում է ջրատար խողովակների և տարածքի օտարման հարցերը, իսկ մատուրը քանդում են և քարերը համարակալում մեկ այլ վայրում այն նույնությամբ կառուցելու համար։ Սակայն հետագայում քարերի կորստի և ինչ-ինչ պատճառներով ճարտարապետի մտահղացումը չի իրականանում։ Գեցսեմանի մատուրն այդպես էլ չեն վերականգնում։ Մատուրի հետ վերածվում է նաև գերեզմանոցը։

1929 թվականին հարակից տարածքում կառուցվում է Ալեքսանդր Թամանյանի արվեստանոցը։ Ժողտան նախագծման աշխատանքներին մասնակցելու համար ճարտարապետը դիմում է նաև ժամանակի լավագույն մասնագետներին։ 1933 թվականի հունվարի 20-ին շինարարական աշխատանքները դեռ ամբողջովին չավարտված, Երևանի օպերային թատրոնը բացվում է Ալեքսանդր Սպենզերյանի «Ալմաստ» օպերայի ներկայացմամբ, որի պրեմիերան տեղի էր ունեցել դեռ 3 տարի առաջ Մոսկվայում։ Տարիների ընթացքում Ժողտան անվանումը մի քանի անգամ փոփոխվել է։ Այսօր այն հայտնի է որպես Ալեքսանդր Սպենզերյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն։ 2007 թվականին կառույցի ներսում տեղադրել են «Խաչքար» ի հիշատակ Գետսեմանի մատուռի։

Այսօր ամենաշատ օպերաներ բեմադրող երկիրը Գերմանիան է։ Մասնավորապես Բերլինում տարեկան ներկայացվում է մինչև 600 օպերա։ Բերլինին հաջորդում են Վիեննան, Մոսկվան, Լոնդոնն ու Սանկտ-Պետերբուրգը։ Իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս մինչև հաջորդ թողարկում։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Ինես Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ունկնդրել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vem.am

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Մանուել դ Ֆալյա, Պարհամար 1, Կարճ կյանք օպերայից, կատարում է Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

0: Հնչեց Մանուել դե Ֆալիայի համար մեկ պարը, կարճ կյանք օպերայից, կատարեց Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։
1: Յոզեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիա TV-98, Սի բեմոլ մաժոր, 3-րդ և 4-րդ մասեր, կատարում է ավստրո-հունգարական Հայդեն նվագախումբը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։

0: Հնչեցին Յոզեֆ Հայդնի թիվ 98 սի բեմոլ մաժոր սիմֆոնիայի 3-րդ և 4-րդ մասերը։ Կատարեց ավստրո-հունգարական Հայդն նվագախումբը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։
1: Ամրուազ Տոմա, Պոլոնեզի տեսարանը, Մինյոն օպերայից, կատարում են Մարիա Կալասը, սոպրանո, և Ֆրանսիայի ազգային ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Ժորժ Պրետեր։

Հնչեց Էդվարդ Գրիգի «Պերգյունդ» երկրորդ սյուիտը, օպուս 55, կատարեց թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Մարկ Էրմլեր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ենրիկե Գրանադոս, իսպանական պար համար 5, կատարում են Մովսես Պողոսյանը, ջութակ, և Մեթյու Արդիզոնեն, կիթառ։

0: հնչեց Էնրիկե Գրանադոսի համարհինգ իսպանական բառը, կատարեցին Մովսես Պողոսյանը՝ ջութակ, և Մեթյու Արդիզոնեն՝ կիթառ։
1: Կհնչի Ջուզեպե Վերդի «Օբերտո» օպերայի նախերգանքը, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: հնչեց Ջուզեպե Վերդիի Օբերտո օպերայի նախերգանքը, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։
1: Ալեքսանդր Սկրյաբին, Սոնատ համար 2, Սոլ դիեզ մինոր, օպուս 19, Սոնատ Ֆանտազիա, կատարում է Լև Օբորինը։

Լև Օբորինի կատարմամբ հնչեց Ալեքսանդր Սկրյաբինի համար երկու սոնատը, սոլ դիեզ մինոր, օպուս 19, սոնատ «Ֆանտազիա»։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Խուագին Ռոդրիգո, Կապույտ Հիրիկը, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Էնրիկե Բատիս։

Խոակին Ռոդրիգոյի «Կապույտ հիրիկը» ստեղծագործությունը հնչեց Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Էնրիկե Բատիս։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Georg Friedrich Händel, Sonat Re Minor, Opus 1 համար 9, Ջութակի և Բասո Կոնտինյուի համար, կատարում են Ակադեմիա Կամերային Անսամբլի մենակատարները։

Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի Ռեմինոր սոնատը, օպուս 1 համար 9, ջութակի և բասո կոնտինյոյի համար, կատարեցին Ակադեմիա կամերային անսամբլի մենակատարները։

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաճո խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը և Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր մենք կզրուցենք գրերի գյուտի և Սուրբ գրքի թարգմանության ու մեր մյուս հոգևոր գրականության ստեղծման մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի Արայի։
1: Տեր Հայր, շաբաթօրը մեր Սուրբ թարգմանիչների տոնն է, որոնք են Մեսրոպ Վարդապետ, Եղիշե, Մովսես Քերթող, Դավիթ Անհաղթ փիլիսոփա, ինչպես նաև Գրիգոր Նարեկացի և Ներսես Կլայեցի, այսինքն Ներսես Շնորհալի։ Եվ այս տոնի արդիվ այսօր խոսենք գրերի գյուտի, նրա իրականացման, գրերի գյուտի այդ փաստի պատճառի և դրա հետագա զարգացման մասին, այսինքն աստվածաշնչի թարգմանության և հոգևոր գրականության այլ բազմաթիվ նմուշների թարգմանության և սեփական հոգևոր գրականության ստեղծման շուրջ։ Ինչպես գիտենք, Սուրբ Մեսրոպ Վարդապետը գրերի գյուտը կատարեց հետևյալ հանգամանքներում, որ նա ուզում էր աստվածաշունչ Մատյանը թարգմանել ժամանակակից հայերենով, իր ժամանակվա հայերենով, քանի որ Աստված խոսում էր հայերի հետ, հայ ժողովրդի հետ, հենց բուն աստվածաշնչյան բնագրով այն ժամանակվա, այսինքն այդ 70-ից թարգմանության լեզվով և նոր կտակարանը, ուրեմն հունարեն լեզվով, որը որ գրված էր։ Սակայն բերանացի թարգմանությամբ եկեղեցիներում ընթերցում էին աստվածաշունչը և բերանացի թարգմանությամբ ներկայացնում մարդկանց։ Հայերեն թարգմանված աստվածաշունչ Մատյան չկար։ Եվ ահա այսպիսի հանգամանքներում տեղի ունեցավ հայոց նշանագրերի, հայոց տառերի գյուտը, որը աստվածային հայտնությամբ տրվեց Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցին։ Խնդրեմ ավելի հանգամանալից ներկայացնեիք այս հայտնության պարագաները, երբ ինչպեսի հանգամանքներում եղավ։
2: Անշուշտ այս թեման շատ կարևոր է, և հենց այդօր համար ասեմ, որ այս շաբաթօրը պիտի ունենանք մի ուխտականացություն մը, Էջմիածնի մայր աթորից, ոդով պիտի քայլենք թեպի Օշագան, այնտեղ ուր որ թաղված է Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց, երբ որ մենք գարտանք պատմությունը, Մեսրոպ Մաշտոցը 440 թվին մահացավ, ինքը կաթողիկոսական դեղաբախն էր և իրեն դարին ոդով Էջմիածնից և թաղեցին Օշագան գյուղում, որ Վահան իշխան Ամադունին սեպականություններ, ինքը դրամատրեց հողը Վարդապետին համար, և մի քանի տարի հետո նրա թամբանին վրա եկեղեցի շինեցին, և այդ եկեղեցին Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցին մինչև օրերս գա Օշագանի մեջ և ուխտադեղի է։ Անշուշտ այն եկեղեցին, որ գա հոնդեղ 1850-ական, 60-ական թվականներին վերաշինվեցավ, բայց ուղագի հիմքին վրա ավելի հին եկեղեցին, որ 5-րդ թարուն շինվեցավ։ Ուրեմն, այս շաբաթ օրը պիտի հավաքվենք Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, արդեն իսկ պատրաստած ենք Մեսրոպ Մաշտոցյան 36 դարերը այպուպենին, և պիտի դանեն Օշագան, և Օշագան եկեղեցու շուրջը պիտի թնեն դարերը, և ամենայն հայոց կաթողիկոսը նորին Սուրբ Օձություն Քարեկին Եգորտը պիտի լինի այնտեղ, և ինքը պիտի օրհնե այս դարերը 36 դարերին, և այսպես ոդով պիտի երթանք Սուրբ Էջմիածնից Օշագան, և արդեն երկար ճանապարհ մը չէ, 12-13 կիլոմետր է, և ոմանք ասում, ոյ դեր հար շատ երկար է, սի իրենց եթե 440 թվականին իհարկանս մեր երանելի Սուրբ Մեսրոպին իրենք գրնային այդ անել, մենք ալքոն է այդ կրնանք անել, և գուհուսանք, որ ասիկա դառնա մի դարեգան երևույթ մը, որ այս Սուրբ թարգմանչած դոնին արիտով, որ մենք քայլենք Էջմիածնից օշական, շատ հետաքրքրական է, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը այնտեղն է, ուր որ մեր միածին դեր Հիսուս Քրիստոսը իջավ երկինքից և հաստատեց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, և այդ դեսիլկը լույսի դեսիլկ մներ, և հիմա մենք այդ լույսի խորանից գերտանք թեպի օշական, թեպի այն վարտաբեդին, այն սուրբին, որ մեզի տվավ լույսը Աստուծո խոսքին, որ գա աստվածաշունչին մեջ է, շատ հետաքրքրական խորհուրդ մնե, որ միածինը իջավ, Աստուծո խոսքը իջավ երկինքից էջ միածին, և մենք գերտանք այդ լուսո խորանին, գերտանք լուսո թամպանին, որտեղ այդ թամպանին մեջ թաղված է այն անձը, որ տվավ մեզի քրերու քյուդը, որով մենք թարգմանեցենք աստվածաշունչը, որ Աստուծո խոսքն է, որ մեզ գլուսավորե մինչև հիմա, ուրեմն այդ երկու երևույթները, գիտեք մենք Հայաստանում մեջ շատ փախտավոր ենք, ոչ միայն հայոց հայրենիքն է, մարմնավոր հայրենիքն է, այլ նաև հոգևոր հայրենիքն է, որտեղ մեր բոլոր հոգևոր արժեքները այստեղ արմատացած են։
1: Այժմ անդրադառնանք բուն այն տոնի պատճառին, թե ինչու այս ամենը կատարվեց և ինչի հիշատակն է, որ այսպես բանձրացնելով այսօր մենք նշում ենք։
2: Եվ ասեմ, բանձրացումը թերևս ավելի պետք է լինի։ Ես անձամբ կգարձեմ, թե թարգմանչած տոնը պետք է ըլլա բեդական տոն մնե, արդեն օրացույցին մեջ գրված է տոն ազգային և եկեղեցական։ Այսին մենք ինչ պիտի ըլլայինք, եթե մենք չունենայինք մեր այբուբենը։ Այսինքն մեր այբուբենը մեր ազգին ազատություն և անկախությունը ապահովեց այս 1600 տարիների ընթացքին։ Առանց ունենալով այբուբենը մենք շատ հավանական, ինչպես պիտի տեսնենք, պիտի ցուլվեինք և քոյություն պիտի չունենայինք։ Ինչու՞։ Երբ որ մենք նայենք 4-րդ թարուն, կտեսնենք, որ Հայաստանը արդեն իսկ 4-րդ թարուն վերջավորության բաժանված էր երկու մասի։ Մեծագույն մասը բասկական դիրաբեդության ներքևն էր։ Ունեինք թագավոր, սակայն այդ թագավորը ենթակա էր Բարսից շահնշային, և արդեն իսկ 429-ին Բարսից թագավորը չնչեց հայոց թագավորությունը, պաշտոնան գնելու հայոց վերջին արշագունյաց թագավորը Արդաշես թագավորին, հետաքրքրական առաջին մեր թագավորը կանվանենք Արդաշեսը, վերջին արշագունյաց թագավորն էլ Արդաշես էր, բայց այդ թագավորը Վրամշաբու թագավորն էր, հայրենասեր թագավորը, բայց լրիվ անկախ չէր, Բարսից իշխանության ներքևն էր, իսկ արևմտյան Հայաստանը Բյուզանդական հռոմեական գայսրության իշխանության ներքևն էր, ուրեմն Հայաստանը այսպես երկու հագամետ պետություններից միջևն էր, ինչպես եղավ ասիգա 387 թվականին երկար պատերազմներից հետո երկու գայսրությունները զինաթաթար ունեցան, և արդեն պատերազմի դաշտավայրը միշտ Հայաստան եղած էր, եթե մենք կարդանք 4-րդ թարու պատմությունը, կտեսնենք, թե ինչ ահավոր պատերազմներ եղած էին Հայաստանի հողին վրա, և այդպես բաժնեցին Հայաստանը իրենք իրենց մեջ, և բյուզանդական հռոմեական գայսրության բաժնին մեջ ինգողները արդեն իսկ նրանց պետությունը և եկեղեցին քրիստոնյա էին, և կամաց-կամաց գհունանար հելենական մշակույտով, այսինքն եպիսկոպոսները խոսակցական լեզուն հունարենն էր, և իրենք կարգավորեցին հունական եպիսկոպոսները, արդեն իսկ պատարակը ինչպես ակնարկեցիր հայերենով չեր լար, այլ այդ հունական բաժանմունքին մեջ հունարենով գլար, որ բոլորովին անհասկանալի էր մեր ժողովուրդին, եթե հունարեն չսորվեին։
1: Պաստորեն, ազգը երկփեղկված էր, հունական մասի և պարսկական մասի, և ուրեմն ասորական լեզով էր արվում, պարսկական մասում և հունարեն լեզվով հունական, բյուզանդական մասում։
2: Ասեմ, պարսկական մասին մեջը ասորական եկեղեցին զորավոր էր, իրենք իրենց պատրիարք կաթողիկոսը ունեին Դիզբոն, և ընդհանրապես նրանք եկեղեցու իշխանությունը ունեին քրիստոնյաների վրա, որոնք կգտնվեին բարսկական գայսրության մեջ, ուրեմն նրանք փորձեցին հայ եկեղեցին իրենց իշխանության ներքև տնել եւ արդեն Բարձկա Հայաստանի մասին մեջը Սուրբ Գիրքը ինչպես է սիր ասորերենով գկարտացվի պատարակ ասորերենով գլիներ եւ այսպես հայ ժողովրդին ազգային եւ մշակույթին աբական շատ աղոտ էր այսինքն արևմտյան Հայաստանի մեջ հունարեն աստեցությունը զորավոր էր արևելյան Հայաստանի մեջ բարձկական ասորական աստեցությունը զորավոր էր եւ ես միշտ կսեմ փառք Աստուծո, որ Աստված մը գա, որովհետև Աստված նախախնամող է, եւ Աստված միշտ մարդ կհարուցանե մեր ժողովրդի պետքին համար, մեր ազգային ճգնաժամերին մեջ միշտ մարդ մը հարաճ եկած է, որ Աստուծո գոմից խրկված կարծեք թե անց մնա, եւ արդեն մեր շարականներին մեջ մենք կգոչենք Մեսրոբը որպես երկրորդ Մովսեսմա, այսինքն որ առաջնորդեց իր ժողովուրդը մեղավոր Եգիպտոսից դեպի ավետյաց երկիրը, եւ իրապես Մեսրոբ Մաշտոցը այդպիսի Մովսեսմն էր, որ դվավ մեր ժողովուրդին նոր կյանքը, ինքնակոհության ապահովություն դվավ։
1: Եվ ինչպես մեծ են Մովսես Մարգարեն այդ ժայռից Սինա դեռից իջնելով իր հետ բերեց աստվածային տախտակները, վրան գրված աստվածային տասնաբանյա օրենքը եւ գրված Աստծո մատով աստվածային հայտնությամբ եւ փաստորեն այդտեղ եբրայական տառերն էին, որ Աստված ինքը հայտնությամբ տվեց այդ ժողովրդին եւ նաեւ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը, որ տվեց մեզ հայոց այբուբենը 36 տառերը դարձյալ աստվածային հայտնությամբ, որպես երկրորդ եզակի երևույթ մարդկային ցեղի ամբողջ պատմության մեջ, որ տառերը ինքը ոչ թե ուղակի մարդ օրինաց լինի ազգի համար, այլ աստվածային հայտնությամբ տրված լինի, եւ ահա այդ հայտնությունը բերեց եւ տվեց մեզ։
2: Այո, հետաքրքրական է չափազանց, որ աստվածաշունչը ելք քրկին մեջ կնկարագրի թե ինչպես աստված իր մատով գրեց 10 պատվիրանները, որ Եբրայերենի ավանդության մեջ գոչվի 10 փարերը, 10 պատվիրանները, որը ճիշտ նման է պատմությունը Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցին, ան գհետապնդեր ստեղծելու այբուբենը, որ հարմար դիներ հայոց համար, եւ կարծես թե ամեն ճանապարհին գհետևեր, որպես թե Թանիել ասորի եպիսկոպոս մգար, որուն կովը գար հայկական այբուբենը, բայց հաջող չէին սրանք, եւ կարծես թե հոգնած ուժասպար Մեսրոպ Մաշտոց աղոթեց Աստուծո, որ իրեն առաջնորդե այս գործին մեջը, եւ տեսիլք ունեցավ, եւ այս տեսիլքին մեջը Աստուծո մատը ժայռին վրա կրեց 36 քիրերը, եւ ուրեմն մեր այբուբենը ուղագի Աստուծո բարգևն է մեզի, մեր այբուբենը գրնանքս էլ ոչ թե Մաշտոցյան այբուբեն մնը, այլ աստվածադուր այբուբեն մնը, եւ շատ հետաքրքրական է, որ մեր այբուբենը ստեղծվեցավ հիմնովին մի պատճարի համար, ուրիշ երկրորդական պատճառներ կան անշուշտ, բայց հիմնովին որպեսի աստվածաշունչ մատյանը թարգմանվի հայերենի, որպեսի պատվիրանի այդ չագերտված 10 փարերը հայերեն քիրերով, հայերեն տարերով գրվին եւ մեր ժողովուրդը հասկնա սա։
1: Աստված խոսեց հայերեն։
2: Այո, անշուշտ Աստված ամեն լեզու կխոսի, բայց այդ պարակային Աստված մեզի հայերեն խոսեցավ։ Եվ ասեմ քեզի, ասիկա միջանգյալ մի բան մը ասեմ, որդև գարտմը աղանդների մեջ լեզվախոսություն գա անհասկանալի լեզուներով, եւ գսեն թե Սուրբ Հոգով մը գրդված է, բայց իրենց խոսածը անհասկանալի լեզու է, պետք է գիտնակ, որ Աստված երբ որ խոսի, եթե լեզուն աստվածային է, հասկանալի է, այն լեզուն որ անհասկանալի է, Աստուծուց չէ։
1: Եվ մեծպիսի նրբությունն էլ ես կուզենայի շեշտել դեր այդ հայտնության աստվածային այդ մեծ տեսիլքի, որով Աստված մեզ շնորեց մեր տառերը, մեր նշանագրերը, որ այդ ժամանակ, երբ երբեխկված էր Հայաստանը պարսկական և բյուզանդական երկու կեսերի էր բաժանված, և նաև լեզվական առումով ասորական եւ հունական երկու կեսերի էր բաժանված եւ ասորական լեզվում տառերը գրում են աջից ձախ, իսկ հունարենում ձախից աջ եւ հետեւաբար այս հարցում եւս այն մարդու համար, որը հայերի համար տառեր պետք է ստեղծեր, այսինքն Մեսրոպ Մաշտոցի համար, որը այդ գործին էր լծվել երկար ժամանակ, բնականաբար խնդիր պետք է առաջանար, թե վերջո այս երկու համակարգերից որով պետք է ստեղծվի հայոց այբուբենը, աջից ձախ թե ձախից աջ։ Եվ ահա պատմվում է Մեսրոպ Մաշտոցի այդ մեծ տեսիլքի մասին, որ տեսավ մի աջ ձեռքի թաթ, որ ձախից աջ էր, պաստորեն գրում այդ տարերը, եթե աջ ձեռքի թաթ է, բնականաբար պետք է ձախից աջ գրեր, եւ պաստորեն այդ հարցը եւս իր լուծումը ստացավ, եւ ահա այսօր մենք ունենք ձախից աջ գրվող գիր։
2: Եվս եմ այդ ընդրությունը չափազանց կարևոր է, պետք է ասեմ, որ Մեսրոպ Մաշտոցը մի հմուտ լեզվապան էր, որտեւ եթե նայենք մեր այբուբենին մեջը 36 դարերը, որոնք ցայների արդահայտություն են, եւ անշուշտ ինչպես հիմա այն ադեն հավանական է, որ թե արմդահայերեն գար եւ արևելահայերեն գար, այսինքն անշուշտ պարպարները շատ են, բայց հնչյունների տարբերությունը, ուրեմն այնպես մը պետք է ստեղծեր իր այբուբենը, որ այդ տարբեր հայերեններ կողացներ եւ վրավ։ Ես ասեմ անգերձում, ես անգարձիկին եմ, որ պետք է վերաթարնանք Մաշտոցյան այբուբենին, որտեղ վանեգա աստվածադուր այբուբենն է
1: 36 տարերին,
2: այսինքն այն ուղագրությունը, որը ստեղծվեցավ Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից, անեգա մեր հարազատ ուղագրությունն է եւ աստուծո կողմից տված է մեզ, իսկ ուրիշ բանն ալ գետ մնա հոստը։ Գիտեք, սեմական լեզուներին մեջ եւ ասորերենը սեմական լեզու է, ցայնավորները չեն քրվիր, մինչդեր հնդեվրոպական լեզուներին մեջ, եւ մեր լեզուն հնդեվրոպական է, ցայնավորները կքրվեին, եթե Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը հետևեր սեմական այբուբենիմը, եւ հավանական է, որ Թանյել եպիսկոպոսին ունեցած այբուբենը սեմական էր, մեր լեզվին այսպես հարազատությունը պիտի գորեր, եւ ասեմ, որ շատ ավելի դժվար պիտի ըլար սորվելու մեր այբուբենը առանց ցայնավորներին, վերջիվերջո այբուբենը այսպես առնելով մեր փախտը Եվրոպայի հետ կապեցինք, մենք եղանք եվրոպական ժողովուրդը եւ ոչ թե սեմական ժողովուրդը, այսինքն այդ ընդրության մեջ մեր ազգին աբակային քաղաքական եւ պատմական ուղությունը ճշտվեցավ, մենք եղանք ուրեմն Եվրոպայի ամենաարևելյան սահմանը, Եվրոպան կվերջանա Հայաստանով, կոնե մշակույթի տեսակետից, անչուշտ աշխարական տեսակետով մեզի գտնեն Ասիայի մեջ, բայց մշակույթապես մենք Եվրոպայի քաղաքագրթության մի մասն ենք։
1: Պաստորեն, այդ հունական ուղղվածությունը ինչ որտեղ նաև կարելի ասել, որ շեշտվեց դրանով այդ հայտնությամբ աստվածային, թեև նաև սա յուրահատուկ թե հույներից, թե ասորիներից եւ թե մնացած ազգերից տարբեր մի որակական վիճակ է ստեղծում հայ ժողովրդի համար։
2: Օ, անեգա շատ հստակ է, փոքր Ասիոյ մեջ տարբեր ասկեր գային, այս ասկերը իննալով հռոմեական գայսրության ներքև, որ հետո եղավ բյուզանտական գայսրությունը, որ պետք է ասեմ հունական ազգային կամ հունական մշակութային աստեցության ներքև էր, օրինակ ամեն միջնադարուն մեջ հայերը հույները կկոչեին հռոմ, այսինքն բյուզանտական հռոմական կայսրության պատգանողներ, բազում ասկեր կային փոքր Ասիայի մեջ, օրինակ կապտոկացիները, իրենք ասկ մնային, բայց հունացան, գործունցուցին իրենց ազգային ինքնությունը եւ հունացան, եւ պետք է ասեմ կապտոկացի հույներն ալ ծրվվեցան եւ այսօր չկա, գոյություն չունին, հայերը սակայն բայեցին իրենց ազգային ինքնությունը եւ անեգալ աստեցություն ունեցավ մեր եկեղեցին վրա, եթե մեր եկեղեցին այդպես լրիվ հունական աստեցության ներքև լիներ, այսօր մեր եկեղեցին պիտի ըլար օրթոդոքս եկեղեցինը, մենք պիտի հունանայինք, եւ մեր եկեղեցին եւ մեր ազգային ավանդությունները բոլորը մեկ պիտի ըլային հույն եկեղեցու հետ։
1: Ամենակարևորը թեևս մենք պիտի չկարողանայինք պահպանել աստվածային այն անաղարտ ուսմունքը, որ այսօր հայ եկեղեցին որպես եզակի երևույթ պահպանել է ամբողջ աշխարհում։
2: Այսինքն մեծ մասշտոցի քիրերիքյուդը հիմքը եղավ, որ մեր ազգային եկեղեցին, մեր ազգին եկեղեցին ունենա իր ինքնուրույն նկարակիրը, թե ձիսական, թե թավանական, այսինքն ամեն առումով մեր եկեղեցին ունի հատուկ մշակույթը, մեր եկեղեցին ունի, այսպես ասենք, հատուկ դեսիլտը Քրիստոսի մասին։ Գիտեք, ասիկա, չեմ ասել, թե մերը ավելի լավն է և իրենց ավելի վատն է, չէ, ասիկա, գսեմ, որտև արդեն աստվածապանության հիմքերից մեկը այն է, որ աստվածանհասանելի է, ուրեմն մենք մեկ տեսանկյունից գնայինք Աստուծո, և ուրիշներ ուրիշ տեսանկյուններից գնային Աստուծո, և իրարուց կնանք սորվի լալ, այսինքն այն բանով, որ մեր ձեզը ունի իր ինքնահատկությունը, որ շատ գեղեցիկ ձեզ մնե, մեր ձեզը, և ասեմ, ոչ հայեր կհիանան մեր ձեզին մակրության վրա, մեր ձեզին էսթետիկայի վրա, մեր ձեզին դրամապանության վրա։
1: Բնականաբար Տեր Հայր, այդ ամենի հիմքում, տեսի և այլն, այդ մակրության էսթետիկայի հիմքում պետք է, որ ընկած լինի հոգևոր ուսմունք որոշակի, չէ՞, որ տեսի վերջո այդ հոգևոր ուսմունքի արտահայտությունը, այսինքն դավանաբանության, այսինքն վարդապետության, և եթե բոլոր եկեղեցիներն էլ լավ են, չի կարելի ասել մեկը լավ է և մեկը վատ, ապա դավանաբանական, վարդապետական առումով, այսինքն այդ ուսմունքի անաղարտության առումով, պետք է ասել, որ հայ եկեղեցին մի առանձնահատուկ բարձր դիրք ունի մյուս եկեղեցիների մեջ, քանի որ մյուս եկեղեցիները պատմական զանազան վայրի վերումների հետևանքով որոշակի շեղումներ են թույլ տվել այս անաղարտությունից, սակայն հայ եկեղեցին պահպանել է իր անաղարտությունը ուսմունքի այնպես, ինչպես Աստծո մատն էր գրում տախտակի վրա, ինչպես Քրիստոսի շուրթերն էին սովորեցնում, ինչպես առաքյալների շուրթերն էին սովորեցնում այդ նույն ուսմունքը։
2: Հայ եկեղեցին իր բարձության մեջ, և ասեմ բարձ է, շատ հստակ և բարձ է հայ եկեղեցին իր ձեսովը, իր թավանանքովը, օրինակ ժամակիրքին մեջ այդ թավանանքը, որ ունենք, կամ որ քահանամը գարդասան է, երբ որ պիտի ծեռնատրվի, կամ գիրակի օրերը, երբ որ քահանամը պիտի պատարակի այդ թավանանքը, անանք բարձ, զուսպ և հասկանալի թավանանք մնե։ Գիտեք, ինչպես քիչ առաջ խոսի, Աստված, երբ որ խոսի մեզի, Աստված բարձ և հստակ և հասկանալի ձևով է, որ կխոսի։ Մարդիկն են, որ Աստուծո խոսքը կփարտացնեն, կխջողացնեն և անհասկանալի կդարձնեն Աստուծո խոսքը։ Քոնե ես կսիրեմ այդ բանը մեր եկեղեցու մեջ, այդ դրամապանական արտահայտություն, թե իր ձեզին մեջը, թե իր թավանանքին մեջը, և այսպեսով մենք շարունակենք 4-րդ հարերի Կապադովգյան հայրերի, Ալեքսանդրյան հայրերի ուսուցմունքը, որ առանց փոխելու անիգա, մինչև այստեղ և ոչ ավելի։
1: Եվ որն էր այդ գործում գրերի գյուտի դերը։
2: Անիգա, չափազանց կարևոր է, որտև թեպետ գրերի գյուտին արդյո առաջին և ամենեն կարևոր արդյոնքը Աստվածաշունչի թարգմանություններ և լիակատար թարգմանություն մնե։ Ինձ համար, երբ որ ես նստիմ, ասենք թե ավետարանը գսերդեմ, առջևս կունենամ կրապարը, հունարենը և անգլերենը, և կփախտադեմ, և շատ հետաքրքրական է։
1: Քանի որ դուք ամերիկահայ եք և նաև անգլիախոս, այդ պատճառով անգլերեն տարբերակը ևս, իսկ ովքեր ասենք Ռուսաստանում են ապրել, միգուցե նրանք էլ ռուսական տարբերակ ունեն անգլերենի փոխարեն։
2: Եվ եթե նայես քրապարի թարգմանությունը հունարենի ավետարանի, զարմանալի օրեն այնչափ գեհեդևի նույն շարադրության նույնիսկ, որ երբեմն ալգնայի սկսես, թե եթե հունարեն բնակիրը գործվի ձևովմը, ասենք, գարելի է հունարեն բնակիրը կրետ է վերագանքնեցնել իր օրիգինալ ձևով հայերենից, շատ հետաքրքրական է, բայց ոչ միայն աստվածաշունչ թարգմանեցին, գիտեք, աստվածաշունչը եկեղեցու քիրքն է, աստվածաշունչը Աստուծո պարգևն է եկեղեցու, և եկեղեցու կպատկանի, և Աստվածաշունչը չես կնար հասկնալ իր իսկության մեջ, զինք բաժնելով իր արմատից, որ է եկեղեցին։ Եգեղեցին է, որ մեզի դվավ աստվածաշունչ, այսին կանոնացուց, եգեղեցին է, որ հաստատեց աստվածաշունչը, և եգեղեցին է, որ արդեն իսկ առաջին թարուց սկսավ մեկնել աստվածաշունչը։ Անգարելի է, որ աստվածաշունչը հասկանանք առանց քիտնալով այդ առաջին թարերի մեկնիչների գարձիկ, այսինքն եկեղեցու հայրերին, լա Աթանասիոս Ալեքսանդրացին, Գրիգորնազիան Զուսը, Պասես Գեսարացին, Հովանես Ոսկեփերանին, և առաջին գործը, որ հայերը ըրին աստվածաշունչ թարգմանությունից հետո, և պատարակը թարգմանելու հայերենի և ձեսերը հայերենի թարգմանելու, թարգմանելն էր այս եկեղեցու հայրերի գործերը, օրինակ հետաքրքրական է, որ երբ որ աստվածաշունչը թարգմանվեցավ, նախ ասորերենից թարգմանվեցավ, պուտանագի թարգմանություն գոչեցին զանիգա, բայց հետո երկրորդ թարգմանությունը ըրին, որպեսի ավելի ճշգրիտ լա թարգմանությունը, օգտագործելով 70-ից հունարենի բնակիրը, նաև օգտագործեցին, ասիկա հայտնի է, որոքեսի հեքսամերոնը, ասիկա գարձեմ հայերենով բիտեսենք, վեց սյունյաց, այսինքն վեց սյուներին մեջը հրաձեր զանազան հունարեն բնակիրները, և անգից օգտվեցան, առնելով ամենեն լավ տեքստերը, որ ամենեն հարազատ էին, ուրեմն, այսպես մեր թարգմանիչ վարտաբետները ոչ միայն մի տեքստ արին և թարգմանեցին, այլ ընդհակառակը փախտատական քիտական թարգմանություն մներ։ Ասիկա շատ կարևոր է, որ այսօր, երբ որ մենք ոյև եպանմը բիդի թարգմանենք, սխալ է, որնակ եմ ասենք, թե ռուսերենից հայրմը թարգմանել, այլ պետք է թարգմանենք իր օրիգինալ, ասենք Հովհաննես Ոսկեփերանը հունարենից, փախտելով գարտմը տեքստեր, ուրեմն այդ ընելուց հետո, աստվածաշունչը թարգմանելուց հետո, բադարակը և ձեսը թարգմանելուց հետո, սկսան եկեղեցու հայրերի գործերը թարգմանել։ Եվ ասեմ, շատ հետաքրքրական է, որ այս եկեղեցու հայրերից, գործերից ոմանք գորած են, և միայն հայերենի մեջը կգտնվին։ Այս շատ հետաքրքրական է, հայերենը կարևոր է այսպես սերդելու երրորդ թարու, չորրորդ թարու հայրերի գործեր, ունենք Երանոսի մեկ գործը կա, որ միայն հայերենի մեջը կա, և Սեփիոսի ժամանակակրության գեսը չի գա, բայց միայն հայերենի մեջը կա։
1: Եթե ամփոփելու լինենք Տեր Հայր, գրերի գյուտի նշանակությունը հայ ժողովրդի համար,
2: ամփոփենք, նախ այն է, որ գրերու գյուտը եղավ պատճառը, որ քրիստոնեությունը իրապես արմատաբնդվի Հայաստանի մեջ։ Այո, ճիշտ է, որ 301-ին քրիստոնեությունը եղավ Հայաստանի պետական գրոնը, բայց անիկա միայն արբակին իրականություն մնե, գրոնը արժեք չունի, եթե մարդիկ հավատք չունենան, և հավատքը մարդոց սրդից կուքա, և ուրեմն Մեսրոպ Մաշտոցը այպուպենը ստեղծելով լուսավորեց մարդոց միտքերը և սիրդերը, ուրեմն նախ և առաջ ամրաբնդեց քրիստոնեությունը Հայաստանի մեջ։ Երկրորդ, Մեսրոպ Մաշտոցի և իր թարգմանիչ աշակերտները ունենալով հայերեն այբուբենը ամիջապես բուրդկումի նման, այսինքն կարծես թե հրափուխային լեր մի եղավ, և այդ լերից լավաներ դուրս եկան, նույնը եղավ Հայաստանի մեջը, քրագանությունը բորդկացավ, ունեցանք այնպիսի քրական թարգմանչական վաստակը, ամենեն կարևոր հայրերը թարգմանեցին ոչ միայն քրիստոնեական քիրքեր, այլ նաև փիլոսոփայական քիրքեր, հունական, թասական փիլոսոփայական քիրքեր, ոչ միայն քիրքեր թարգմանեցին, այլ ինքնակիր քիրքեր պատրաստեցին, օրինակ ամառամիջապես Եզդի Գողբացին Եղծ Աղանդոցը, հայտնի է, որ Հայաստանի մեջ այդ զանազան 4 աղանդներ կան, որ մասին կգրեր Եզդի Գողբացին, որ այ աղանդները գային Հայաստան, ուրեմն որպեսի բայկարի աղանդների, Մովսես Խորենացի հայոց պատմությունը, ասեմ միայն հոգևոր բորդկումը չէր, այլ ազգային ինքնագիտակցության բորդկումը էր, և նաև ասեմ Եղիշեն, որ գրեց Վարդանանցի պատմությունը, ինքնալ կնկատվի թարգմանիչ վարտաբետներից մեկը, եթե Եղիշեն չկրեր Վարդանանցի պատմությունը, ինչ պիտի լար մեր հիշատակը նրան մասին, Վարդանանցը պիտի գործվե են մեր հիշատակներին մեջը, բայց քրեց եւ Անիգա եղավ իսկապես ազգային մի քրագանություն մը, ինչպես Մովսես Խորենացին շատեր կքննադատեն քրիստոնեությունը, որ քանդեց մեր դաջադները, այրեց հետանոսական քրագանություն, սակայն Մովսես Խորենացին իր հայոց պատմության մեջ գբայե շատ մը փեգորներ հետանոսական երկերից եւ այլն։ Ուրեմն եթե ովևէ բան գիտենք Մովսես Խորենացու մասին, հայոց հետանոսության մասին, նախաքրիստոնեական պատմության մասին, եթե ովևէ բան մը գիտենք, նախ եւ առաջ կարտենք անիգա Մովսես Խորենացին։ Երևակայը եթե այպուպեն է հենց այդ թարուն մեջ չգտնվեր, պիտի ունենայինք Մովսես Խորենացի պատմությունը։ Հետո նաեւ 4-րդ թարու քրագանությունը, որ շատ կարևոր թարմն էր մեր հայոց պատմության մեջ, թարգմանեցին Ակաթանկեղոսը, այսինքն հայոց թարցը, թարգմանեցին Փավստոս Բյուզանդը, թարգմանեցին Հաջախաբադումը, ուրեմն այդ 4-րդ թարու եկած կարևոր ժամանակակրություններ թարգմանեցին, եւ ավելի ասեմ, Թադիոսի ավանդությունը ասորերենի մեջ գրված էր, անալ թարգմանեցին ասորերենից, ուրեմն երևակայե, որ ինչ բաներ ըրած են, որ եթե չնեին, պիտի մորցվեին, պիտի մնային անցյալի պատմության աղբանոցի մեջը, բայց քրելու քյուդովը մնացին մեր հիշատակներին մեջ եւ գազմեցին մեր ազգը, ինչ որ ենք այսօր։
1: Իհարկե բազմաթիվ են այս առավելությունները, որ տվեց մեզը գրերի գյուտը աստվածային հայտնությամբ, սակայն իհարկե սրանով դերևս բավարարվենք։ Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը գրերի գյուտի եւ Աստվածաշնչի թարգմանության ու հոգեվոր գրականության ստեղծման մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնարա։
3: Հոգեվոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։
0: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 139-րդ, այսուհետև սաղմոս Դավթի։
4: Ազատիր ինձ Տեր չար մարդուց, անիրավ մարդուց փրկիր ինձ, իրենց սրտում նրանք անօրենություն խորհեցին և գիշեր ցերեկ պատերազմի պատրաստվեցին, օձի պես սրեցին լեզուներն իրենց, և նրանց շրտների տակ թույն կա իժի, պահպանիր ինձ Տեր մեղավորի ձեռքից, և չար մարդուց փրկիր ինձ, նրանք խորեցին խափանել ընթացքն իմ, ամբարտավաններն իրենց որոգայթը թաքցրին ինձնից, թակարդի լարեր ձգեցին ոտքերիս առջև, և իմ շավղի շուրջը գայթակղություններ դրին, ասացի, դու իմ Տեր Աստվածն ես, ականջ դիր Տեր աղոտքիս ձայնին, Տեր, Տեր, իմ փրկության զորություն, գլխիս հովանին պատերազմի մեջ, մի մատնիր ինձ Տեր մեղավորների կամքին, որոնք նենգամտեցին իմ դեմ, ինձ երեսի վրա մի թող, որ նրանք երբեք չբարձրանան և նրանց մտադրությունները չկատարվեն, թող նրանց կատարածի վախճանն այս լինի, իրենց շրթունքների վաստակը թող ծածկի նրանց, դու նրանց վրա կրակի կայծեր թափիր ու կործանիր նրանց, որ տարապանքներից չկարողանան փրկվել, չարալեզու մարդը հաջողություն չի ունենա երկրի վրա, մեղավոր մարդուն իր չարագործությունները կորստյան կմատնեն, գիտեմ Տեր, որ դու աղքատին արդար դատաստան ես անում և տնանքի իրավունքն ես պաշտպանում, արդարները գոհություն պիտի մատուցեն քո անվանը, ուղղամիտները պիտի բնակվեն քո դիմաց։

0: Իմ հաջողությունը կնտատից, կատարեցին Քեթլին Բետլը, սոպրանո, Իսահակ Պերլմանը, ջութակ, Ստեֆան Թեյլորը, հոբոյ, Էնթոնի Նյումանը, կլավեսին, Դերի Ֆիջերալդը, թավջութակ և Լուիս Պայերը, կոնտրաբաս։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, ջութակի սոնատ, թիվ 9, օպուս 47, Գրեյցերյան, փոխադրումը Լարային Կվինտետի համար, լա մաժոր, առաջին մաս, ադաջո սոստենուտո պրեստո, կատարում է Լարչիբուդելլի անսամբլը։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի «Կրեյցերյան թիվ 9» ջութակի և դաշնամուրի համար սոնատի առաջին մասը, փոխադրված լարային գվինտետի համար, «Լա մաժոր»։ Կատարեց Լարչի Բուդելի անսամբլը հետևյալ կազմով. Վերա Բեց, Լուսի Վանդալ, ջութակներ, Յուրգեն Կուսմաուլ, ալտ, Աներ Բիլսմա, Լիդևի Շեյֆես, թավջութակներ.
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ հոբոյի և լարայինների համար, ռե մինոր, կատարում է Իլ Ջիարդինո Արմոնիկո անսամբլը, մենակատար Պաուլո Գրացի, հոբոյ։

0: Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի ռե մինոր կոնցերտը հոբոյի և լարայինների համար, կատարեց Իլ Ջիարդինո արմոնիկո անսամբլը, մենակատար Պաուլո Գրացի հոբոյ։
1: FM 91.1 Զավեշտապատումներ մեծերի կյանքից։ Փոխադարձ մեծահոգություն։ Փարիզի փողոցներով զբոսնելիս Պադերևսկուն կանգնեցնում է մրոտված, պատառոտված հագուստով ինչ-որ մի տղա։ Ձեր կոշիկները մաքրեմ, պարոն։
2: Շնորհակալ եմ,
1: պատասխանում է Պադերևսկին։ Պետք չէ, լավ կլինի, որ դու լվաս քո երեստո ձեռքերը, որի համար ինձնից 20 ֆրանկ կստանաս տղաս։ Մանչուկն իսկույն վազում է մոտակա աղբյուրը և մեկ րոպեից հայտնվում համեմատաբար մաքուր վիճակում։
2: Ահա քո ֆրանկը,
1: ասում է Պադերևսկին և մեկնում դրամը։
3: Փոքրիկ տղան նայում է հռչակավոր դաշնակահարին և հառաչելով վերադարձնում դրամը։
4: Ոչ, ավելի լավ է, դուք այս դրամը պահեք Վարսավիրի համար, որը կխոզի ձեր երկար մազերը։

0: Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆիևի համար 3 դաշտամուրային սոնատա, օպուս 28, Վլադիմիր Օվչիննիկովի կատարմամբ։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
2: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 27, Սոլ մաժոր, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 27 սիմֆոնիան, սոլ մաժոր, Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

Հնչեցին Պաբլո Սարասատեի գնչուական մեղեդիները, կատարեցին Սառա Չանգը, ջութակ, և Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պլաչիդո Դոմինգո։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Georg Philipp Telemann, Sonat La Minor. Կատարում է Կեմ կամերային անսամբլը, Արմեն Ղուկասյան, ֆլեյտա, Սամվել Խաչատրյան, հոբոյ, Կոնստանտին Խաչատրյան, կլավեսին, Սետ Չախմախչյան, թավջութակ.

հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի «Լյա մինոր սոնատը», կատարեց Կեմ կամերային անսամբլը, Արմեն Ղուկասյան «Ֆլեյտա», Սամվել Խաչատրյան «Հոբոյ», Կոնստանտին Խաչատրյան «Կլավեսին», Սեթ Չախմախչյան «Թավջութակ»։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի

Ինչպես աղոթել։ Աղոթքն Աստծո հետ հաղորդակցություն հաստատելու ամենաանմիջական ճանապարհն է։ Ամեն մի առաքինության, ամեն մի ճգնության վերջնական նպատակն է Աստծո հետ հաղորդակցության հաստատումը, Աստծո հետ միավորումը։ Իսկ աղոթքն ուղղակի հոգու անձնական հանդիպումն է Աստծո հետ։ Աղոթքն առավել հարազատ և մերցավոր է Աստծուն, գրում է Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին, քան ամեն մի առաքինություն, քանզի բոլոր մյուսները որպես հանդերձանք և պատրաստություն են Աստծո մոտ մուտք գործելու համար, իսկ սա դեմ հանդիման խոսակցություն է Աստծո հետ։ Եկեղեցու սրբազան ավանդության մեջ աղոթքը մեծագույն արվեստ է, որի մեջ հմտանալու համար անհրաժեշտ են գիտելիքներ և անձնական փորձառություն։ Եկեղեցու հայրերը և վարդապետները Սուրբ Հոգու կենդանի ներգործությամբ և աստվածային շնորի լուսավորությամբ բացահայտել են աղոթքի օրինաչափություններ և նրբություններ, որոնք որոշակիորեն արտահայտված են նրանց ներանձնական խրատական գրվածքներում։ Հատկապես կարևոր են նրանց գործնական խրատներն այն մասին, թե ինչպես աղոթել, ինչպես զերծ մնալ աղոթքի ժամանակ տեղի ունեցող զանազան դիվային հարցակումներից և փորձություններից, ինչպես ձեռք բերել սուրբ և պտխաբեր աղոթք և այլն։ Հետևելով սուրբ հայրերի աղոթքի մասին գրվածքներին, կարելի է առանձնացնել աղոթական կյանքի որոշակի սկզբունքներ և օրենքներ, որոնք անհրաժեշտ են յուրաքանչյուր քրիստոնյայի համար, որ փորձում է ազատվել չարի կապանքներից և միավորել Աստծուն։ Աղոթքը պահանջում է լուրջ նախապատրաստություն, այլապես այն կլինի անընդունելի, իսկ աղոթողը դատապարտության տակ կհայտնվի։ Աղոթականից նախ և առաջ պահանջվում է անհիշաչարություն և ներողամտություն, թե մերձավորների, թե թշնամիների նկատմամբ։ Սուրբ Նեղոս Սինայեցին ասում է. «Ովքեր տրտմություն և ողակալություն են կուտակում իրենց հոգում և կարծում են, թե աղոթում են, նման են նրանց, ովքեր ջուր են չափում և ծակ կարասի մեջ լցնում»։ Անխրով և պտխաբեր աղոթելու համար, ըստ Սուրբ Նեղոսի, պետք է հեռանալ ողակալությունից, որը տխրեցնում է մտավոր հոգին և խավարեցնում աղոթքի դիտավորությունը։ Պետք է լինել համբերող, հեզ և ներողամիտ։ Պետք է հեռանալ աշխարհիկ կապանքներից, անխրով ներկայանալ տիրոջը, առանց տուրևառության աշխարհի հետ։ Եթե փափագում ես աղոթել, հրաժարվիր ամեն ինչից, որպեսզի միայն այն շահես։ Աղոթքի կանգնելուց առաջ, հոգու բոլոր զորություններով պետք է զգուշանալ մեղքից, որպեսզի աղոթքն անպատուղ չլինի։ Եվ աղոթողը դատապարտության տակ չհայտնվի, բարկությունը, նախանձը, սնափարությունը, ծլությունը, ատելությունը և այլ մեղքերը մթագնում են հոգու լույսը և ունայնացնում աղոթքի դիտավորությունը։ Ուշադրություն, աղոթքի ձեռնամուխ լինելու համար նախ և առաջ պետք է ուշադրություն ունենալ, սակայն այս ուշադրությունը ոչ թե մտքի արտաքին կենտրոնացում է ինչ-որ առարկայի կամ գաղափարի վրա, այլ ներքին հոգևոր ուշադրություն է։ Մենք հավատում ենք, որ Աստված ներկա է և լսում է ամեն խոսք, գիտի մեր մտքերը և տեսնում է մեր սրտի խորքերը։ Հնարավոր չէ Աստծուն բովանդակել որևէ տեղում, ուրեմն հնարավոր չէ կենտրոնանալ Աստծո վրա։ Աստված ամենուր է, ինչպես նաև մեր ներսում։ Երկնքի արքայությունը ձեր ներսում է, ուստի այդ արքայության ձեռքբերումը ոչ թե արտաքին մի փնտրում է, այլ ներքին ճշմարտության բացահայտում, հետևաբար աղոթական ուշադրությունը ներքին երևույթ է և նախ և առաջ նշանակում է արտաքին թափառումներից հավաքել մտքերն ու խորհուրդները Աստծո հետ հաղորդակից լինելու համար։
ամեն մի խոսք, ամեն մի խնդրվածք կամ գողություն պետք է առաքվի Աստված մեծագույն ուշադրությամբ, պետք է ամենայն զգուշությամբ հետևել աղոթքի խոսքերին, թե ինչ ես ասում Աստծուն։ Միտքը, խորհուրդները և զգայությունները պետք է ձայնակից լինեն աղոթքի խոսքերին, այլ կերպ ասած, հոգու բոլոր զորություններով պետք է աղոթել։ Քանի դեռ մեր մտքերը ծրված են, մեր սրտի խորհուրդները անհստակ և պխտոր, իսկ զգայությունները կարճած են այս աշխարհի հաճույքներին, մենք հեռու ենք ճշմարիտ աղոթքի մատույցներից։ Սուրբ Նեղոսն ուսուցանում է, եթե աղոթքի ժամանակ քո միտքը այս ու այն կողմ է թափառում, ապա դեռևս չես իմացել, թե ինչպես են միայնակեցաբար աղոթում, այլ աշխարհականի պես արտաքին տեսքն ես գեղեցկացնում։ Ով կամենում է աղոթել, նա ոչ միայն պետք է իշխի ցանկության և սրտմտության վրա, այլև հեռացնի սրբությունից բոլոր ախտավոր խորհուրդները։ Ճշմարտապես աղոթելու համար պետք է մտքի անզբոսություն կամ ուշադրություն և հավաքվածություն, պետք է զգաստ վիճակում պահել զգայությունները, ինչպես նաև խորհուրդների մաքրություն և միասնություն ձեռք բերել։ Անզբոս մնա քո աղոթքի մեջ և ուրացած քո անձը բոլոր զգայություններով հանդերձ, լինելով միամիտ և մաքուր խորհուրդներում։ Երկյուղը և զղջումը ներքին ուշադրության ձեռքբերման ամենակարևոր գործոններն են։ Աղոթքի զգայությունը համադրվելն է երկյուղով, զղջմամբ, հոգևորի անձկությամբ և անմռունչ հետության մեջ հանցանքները պատմելով։ Աղոթականն ամեն պահ պետք է հիշի, թե ում առաջ է կանգնած, ում հետ է խոսում։ Սուրբ Անանիա Նարեկացին գրում է. «Եվ երբ աղոթում ես, թույլ մի տուր խորհուրդներիդ այս ու այն կողմ ելնել, այլ խորիր, թե ում առաջ եմ կանգնած, երկնավոր թագավորի, Աստծո առաջ, որ ակնթարթում գոյացրեց երկինքը և երկիրը»։ Երբ խորում ես այս, միտքդ զարհուրում է և երկյուղով ես մատուցում աղոթքը։ Նույնն է գրում Սուրբ Եզնիկ վարդապետը. «Թող սնոտի խորհուրդներն ու խոսքերը, բևեռիր քեզ Աստծո երկյուղին և խորհիր դատաստանի օրվա մասին, երբ աղոթում ես, իմացիր, թե ում հետ ես խոսում կամ ինչ ես խնդրում, և խորհուրդդ քո մեջ հավաքիր»։ Չերևակայել։ Սուրբ Հայրերը խստորեն զգուշացնում են աղոթքի ժամանակ երևակայական խաղերից զերծ մնալու մասին։ Սուրբ Նեղոսն ուսուցանում է. «Մի ցանկացիր որևէ կերպարանք կամ ձև կամ գույն աղոթքի ժամանակ»։ Երևակայության աշխատելը ձեռնտու է չար դևերին։ Այդ դեպքում նրանք արագորեն շեղում են մեր միտքը աղոթքի էությունից և գերում դիվային պատկերներով կամ ձայներով կամ գույներով։ Պետք է հավատալ, որ Աստված ներկա է և ոչ թե երևակայել։ Աղոթքի ժամանակ քո ներսում Աստվածությանը տեսք մի տուր և մի թույլ տուր մտքիդ տպավորվելու կերպարանքներով, այլ աննյութին աննյութապես մոտեցիր և իմաստուն կլինես։ Նմանապես վտանգավոր է Սուրբ Խաչ, Աստվածամոր պատկեր կամ այլ սրբազան նշաններ կամ պատկերներ երևակայելը, քանզի նման հոգեվիճակում դևերն անմիջապես գերում են միտքը իրենց կողմից առաջադրվող պատկերներով և շեղում աղոթքի էությունից։ Մտքի պատրանքների սկիզբը սնափարությունն է, երբ միտքը երևակայում է, թե հասել է Աստված տեսության բարձունքներին, սակայն իրականում որսված է դիվային ուժերի կողմից։ Պատրանքների սկիզբը մտքի սնափարությունն է, որի շարժման մեջ դրվելով միտքը փորձում է ձևով կամ կերպարանքով պարագրել Աստծուն։ Երևակայական շարժումների աշխուժացման դեպքում աղոթողը կարող է դիվահարվել և խելագարվել։
մի ցանկացիր զգայապես տեսնել հրեշտակների կամ զորություններ կամ Քրիստոսին, որպեսզի ամբողջովին չխելագարվես, հովվի փոխարեն տեսնելով գայլին և երկրպագելով թշնամի դևերին։ Նույնն է ասում Սուրբ Եղիշեն. «Չշտապենք մարմնավոր աչքով տեսնել Աստծուն, որպեսզի տարաժամ չկործանվենք»։ Դրա համար հայրերն ուսուցանում էին, թե երջանիկ է այն միտքը, որ աղոթքի ժամին ստացել է կատարյալ և մաքուր անտեսքություն, երջանիկ է այն միտքը, որ աղոթքի ժամին աննյութական և անստացիկ է լինում սրբվելով ամեն ինչից, երջանիկ է այն միտքը, որ աղոթքի ժամին կատարյալ անզգայություն ունի երկրի նկատմամբ։ Ամեն ինչ վստահել Աստծուն։ Ամենից առաջ պետք է հիշել, որ աղոթքը շնոր է, և մենք ներքնապես պետք է բացազատվենք այդ աստվածային շնորի ներգործության առջև։ Ամեն ինչ պետք է վստահել Աստծուն, ամեն ինչ պետք է հանձնել նրա ձեռքը։ Երբ մարդու հոգին նման կարգավորություն է ձեռք բերում, Սուրբ Հոգին ինքն է բարեխոս և օգնական լինում մարդու համար։ Չգիտենք, թե ինչի մասին աղոթել և ինչպես է արժան, ասում է Պողոս Առաքյալը, սակայն Հոգին ինքն է բարեխոս լինում անմռուն չեցություններով։ Սուրբ Ներսես Լամբրոնացին մեկնում է Պողոս Առաքյալի այս խոսքը հետևյալ կերպ. «Երբ հոգուդ զգայական ազդեցություններն ամփոփում ես ներսում և ապա անմռուն չեցեցում, թեպետ և չգիտես, թե կհասնի դա Աստծուն, սակայն հոգու շնորը, որ քեզանում է, տեսնում է քո հոգու փխցկումը, և ծանոցելով այդ մասին ու քեզանից վերցնելով նյութը, ինքը մտնում է այնտեղ, ուր չկարողացար բարձրանալ, և բարեխոսում քեզ համար, քանզի հեզը և մարդասեր»։ Պետք է համագործակցել մեր ներքին բարեխոսի և Մխիթարիչի հետ, այն ժամ ինքը կմարտնչի մեր թշնամիների դեմ և մեզ կառաջնորդի դեպի սուրբ աղոթքի բարձունքները։ Սուրբ Հոգին մեր տկարությանը վշտակից է լինում, թեպետ և պղծաբարո ենք, սակայն գալիս է մեզ մոտ, և եթե մեր միտքը լինում է ճշմարտասիրությամբ աղոթելիս, հանգչում է մեզ վրա և ամբողջովին պարուրում մեզ, կործանում խորհուրդների կամ մտքերի բոլոր լեգիոնները, հրավիրելով մեզ դեպի հոգևոր սուրբ աղոթքի ցանկությունը։ Համբերություն։ Աղոթքը պահանջում է համբերություն։ Եթե լինես համբերող, հեզ և ներողամիտ, քո աղոթքը միշտ կպտխաբերի, ասում է Սուրբ Նեղոսը։ Աղոթքի կանգնելով, մարդն անմիջապես չի ստանում իր խնդրածը, կամ ամենևին չի ստանում, քանզի Աստված ավելի լավ գիտի, թե ինչ է մեզ պետք։ Մի խնդրիր Աստծուց նույն ժամին հավաստիանալ խնդրվածի մեջ, քանի որ նա կամենում է, որ քո աղոթքներն ավելի խնամքով հնազանդվեն, քանզի ինչ կա ավելի բարձր, եթե ոչ Աստծո հետ զրուցելը և նրան էակից անճառելիներին հաղորդվելը։ Խնդրիկի հապաղման դեպքում չասես, թե երկար ժամանակ աղոթքների մեջ եմ և ոչինչ չստացա, քանզի ահավասիկ ստացել ես, քանի որ ինչ կա ավելի բարի, քան Աստծո հետ կապվելն ու միավորվելը։ Իսկապես, Աստծո հետ աղոթքի մեջ լինելն արդեն ամենամեծ պարգևն է, այլևս կարիք չկա ավելորդ բաներ խնդրել, հատկապես մարմնավոր բաներ։ Չես կարող մաքուր աղոթել, պաղատելով մարմնավոր իրեր, քանզի աղոթքը հեռացնում է այս աշխարհի նյութական ակնկալություններից։ Թեպետ և ասված եմ, ինչ որ խնդրեք իմ անունով, այն կանեմ։ Այնուամենայնիվ, պետք է պատվական բաներ խնդրել, այսինքն հոգևոր պարգևներ, որոնցից ամենաբարձրը աղոթքի շնորհն է։ Ով աղոթելիս մարմնավոր փառք, մեծություն և կամ էլ հարստություն է խնդրում Աստծուց, այնպիսին բարկացնում է Աստծուն և չի հաշտեցնում։ Այն ժամանակ նա նման է այն ապշած խելագարին,
որը գնաց ողորմած թագավորի մոտ և արհամարելով պայծառ ոսկին և լուսավոր մարգարիտը ժահահոտ աղբ խնդրեց թագավորից. «Դուք արքայությունը խնդրեք, քանզի երկնավոր հայրը գիտե ձեր մարմնավոր կարիքները և ձեզ համար կպատրաստի կերակուր, զգեստ, ինչպես նաև ամեն անհրաժեշտ բան»։ Հարատևություն. Քրիստոս ասում է. «Արթուն եղեք և ամեն ժամ աղոթեցեք»։ Նույնն է երկրորդում Պողոս Առաքյալը. «Անդադար աղոթեցեք»։ Աղոթքի հարատևությունը կամ անընդհատ աղոթքը հոգևոր կյանքի ամենակարևոր սկզբունքներից է։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը գրում է. «Եվ ամենուր հոգևորապես անխափան կատարիր աղոթքի ծառայությունդ, թե տանը նստած, թե ճանապարհ գնալիս, թե աշխատելիս, թե ննջելիս և թե արթնանալիս»։ Ինքը Քրիստոս, որ անկարոտ էր աղոթքների և խնդրվածքների, ողջ գիշեր աղոթում էր մեզ օրինակ ցույց տալու համար, և հեթանոսական շատախոսությունը պետք չէ շփոթել երկար աղոթքի հետ, քանզի ուսուցանելիս ասաց. «Մի եղեք շատախոս հեթանոսների պես, որպեսզի չկարծեն, թե երկար աղոթելը անշնոր բան է»։ Նույնիսկ ինքը, որ աղոթքի կարիք չուներ, ողջ գիշեր աղոթում էր Աստծուն, որպեսզի սովորենք, թե շատախոսություն է ոչ թե բազում աղերսները, այլ դատարկ և տհաճ բարբարելը։ Անընդհատ աղոթքի հասնում են հաճախակի և երկար աղոթելու շնորհիվ։ Աստվածային շնորհի գործակցությամբ երբեմն աղոթքի խոսքերը քաղցրանում են, երբեմն սրտից արտասուքներ են սկսում բխել։ Այս դեպքերում հայրերը խորհուրդ են տալիս երկար մնալ այս վիճակում, որը մեր մեջ զարգացնում է աղոթքի հարատևությունը։ Եթե քաղցրանում կամ զղջում ես աղոթքի խոսքերում, մնա նրանում և շատ կրկնիր խոսքը։ Խոհեմություն և արիություն. Հոգևոր կյանքը անտեսանելի պայքար է դիվային ուժերի դեմ։ Չարն ամեն կերպ փորձում է խափանել ճշմարիտ աղոթքի փույթը։ Այս մասին կարևոր զգուշացումներ է անում Սուրբ Նեղոսը։ Նախև առաջ դևերը փորձում են մեզ ներշնչել պիղծ խորհուրդներ, պոռնոկություն, արծաթասիրություն, բարկություն, ոխակալություն և այլն։ Այսպիսի հարցակումները կոչվում են ձախակողմյան փորձություններ։ Երբ հոգին խոհեմաբար մերժում է այս դիվային ներգործությունները, այնժամ դևերը դիմում են հակառակ միջոցների։ Նրանք փորձում են աղոթականին ներշնչել իբրև թե իրավացի և կարևոր խորհուրդներ, որպեսզի միտքը գցեն անպտուղ որոնումների մեջ։ Երբեմն նաև խափում են գալիքի կեղծ մարգարեություններով։ Այսպիսի հարցակումները կոչվում են աչակողմյան փորձություններ։ Երբ հոգին մերժում է նաև այսպիսի խափեությունները, չարանախանց դևերն անցնում են այլ մարտավարության, նրանք առաջադրում են ինչ-որ չար խորհուրդներ և աղոթքի դիմելիս անմիջապես նահանջում են, որպեսզի աղոթականն ընկնի հպարտության ծուղակը, կարծելով թե սարսափեցնում է դևերին սուրբ աղոթքով։ Երբեմն նաև իրենք են հայտնվում լուսե հրեշտակների կերպարանքով և վանում նախորդներին, որպեսզի աղոթողը կարծի, թե լուսո հրեշտակներ են։ Այս դիվային փորձությունների դեմ պայքարելը կոչվում է ընտրողական արվեստ, որը ներանձնական, շնորհական հմտություն է դիվային խորհուրդները բացահայտելու և մերժելու համար։ Դևերը հաճախ փորձում են աղոթողին զարհուրեցնել զանազան սարսափազդու տեսիլքներով կամ ձայներով, որպեսզի խոչընդոտեն մաքուր աղոթքի վերընթացը։ «Ով հոգետանում մաքուր աղոթքի համար, նա կլսի դևերի ճայթյուններ, թնդյուններ, ձայների խշխշոցներ և դիվային հեծեզանքներ, սակայն չպետք է վարանի և մատնվի այդ խորհուրդներին»։
Եթե դևերը հանկարծակի երևալով սպառնան քեզ, որպեսզի զարհուրեցնեն քեզ և հափշտակեն միտքդ կամ գազանների պես վնասեն մարմինդ, մի սարսափիր նրանցից և ուշադրություն մի դարձրու նրանց սպառնալիքներին, քանզի փորձելով վախեցնում են քեզ, թե արդյոք ուշադրության կարժանացնես նրանց, թե ամենևին արհամարել ես նրանց։ Խոնարհություն Յուրաքանչյուր առաքինություն գործելիս և հատկապես աղոթելիս անհրաժեշտ է խոնարհություն։ Աղոթելիս մարդը զանազան փորձություններ է հաղթահարում և շնորհների արժանանում, իսկ դևերը, երբ տեսնում են մեր հոգու առաջընթացը, փորձում են հպարտություն ներշնչել, որպեսզի դրանով կործանեն մեզ։ Պետք է հեռու մնալ հպարտության դևից, ինչպես աղոթքի ամենավտանգավոր թշնամուց։ Թեպետ և արտասուքների աղբյուր ունենաս աղոթքի ժամանակ, մի հպարտացիր քո անձի մեջ, որպես թե առավել ես շատերից, քանզի առավել աղոթքի օգնականության շնորը տիրոջից է։ Երբ աղոթող նարակինությունները և աստվածային շնորները սկսում է սեփական անձին վերագրել, նա արդեն որսված է դևերի կողմից։ Խոնար մարդը զերծ է նման գայթակղություններից, դրա համար Սուրբ Նեղոսն ասում է. «Երանելի է այն միայնակյացը, ով հոգևորի մեջ իր անձը բոլորից նվաստ է համարում»։ Միայնակյացը նա է, ով իր անձը բոլորից անարգ է համարում։ Պետք է թողնել համեմատությունները, սեփական անձը բոլորից ցածր համարել, շնորների համար փառք տալ տվողին, սեփական անձը անարժան համարելով, այն ժամ աղոթականը անխոցելի կդառնա թշնամու նետերի համար։ Աղոթքի աստիճաններ և պտուղներ։ Հոգևոր զարգացումն աստիճանական է, ամեն մի առաքինություն ձեռք է բերվում մեծ դժվարությամբ։ Մի կարծիր, թե առաքինություն կստանաս, եթե մարմնով և արյամբ նրա համար չճակատամարտես, ասում է Սուրբ Նեղոսը։ Աղոթքի մեջ ընտանալը նույնպես աստիճանական է, որը տեղի ունենում աստվածային շնորի արմատացումով հոգու մեջ, ըստ աստված պաշտական ճիքերի չափի։ Սուրբ հայրերի աղոթքի մասին գրվածքներում կարելի է գտնել աղոթքի տարբեր աստիճանների նկարագրություններ։ Օրինակ, Սուրբ Նեղոսը նշում է երկու աստիճան՝ սաղմոսերքություն և իմանալի, հոգևոր, սուրբ, կատարյալ աղոթք։ Աղոթքի հասնելու համար պետք է հնազանդվել սաղմոսերքությանը։ Եթե երբևէ չես ունեցել աղոթքի շնորը, հնազանդվիր սաղմոսերքությանը և կստանաս։ Սաղմոսերքությունը Սուրբ Նեղոսն անվանում է բազմախորուրդ իմաստություն։ Սաղմոսերքությունը կամ աղոթականի կանոնի հնազանդ կատարումը խաղաղեցնում է աղտերը և հանդարտեցնում մարմնի խրովքը, հոգին նախապատրաստելով հոգևոր աղոթքի, որն առաջընթաց է դեպի աննյութականը, մտքի համբարձումն է երկրային իրողություններից առաստված։ Հայրերից ոմանք առհասարակ չեն տալիս աղոթական վիճակների աստիճանակարգումներ։ Ոմանք էլ աղոթքը բաժանում են մի քանի աստիճանների, օրինակ Հովաննես Գրամակոսն ասում է. «Աղոթքի սկիզբն ընդդիմակաց խորհուրդների արտաքսումն է, միջինը, որ միտքն ու ուշադրությունը նրա խոսքերում մնան, իսկ աղոթքի կատարելությունը հափշտակությունն է առաստված»։ Աղոթքի ամեն մի աստիճանակարգում աստեյության, աստվածային շնորի և հոգու ընդունելու կարողության համադիր մի վիճակ է։ Հոգին ճգնություններով նախապատրաստվում է շնորի ընդունելության և ներբնակեցման, իսկ երբ գալիս է շնորը, հոգու բոլոր զորությունները սկսում են պայծառանալ, մարդը սկսում է հոգով և ճշմարտությամբ փառավորել տիրոջը։ Հոգու յուրաքանչյուր զորության լուսավորում կարելի է բնորոշել որպես աղոթքի աստիճան, օրինակ մտքի պայծառություն, սրտի ջերմություն, սրտի փշրվածություն և անընդհատ արտասուքներ, զգայականության դադարեցում, խորհուրդների հստակություն, անվրդովություն և անկրկություն։
Ճշմարիտ աղոթքը հոգու համար բացահայտում է էապես նոր և զարմանալի հոգեվիճակներ, հեզություն, ամբարկություն, անհիշաչարություն, սեր, խնդություն, խաղաղություն, գողություն և այլն։ Աղոթքն ուղեկցում է դեպի աստվածային գոյության անմատչելի մատույցները, Աստծո հետ միության, մարդու հոգին լցնում ցնծությամբ և ուրախությամբ, մարդուն դարձնում Աստծո անճարելի խորհուրդների հաղորդակից, այն, ինչ անհասանելի է մարդկային բնության սահմանների համար, հնարավոր է դառնում Աստվածային շնորհի ներգործությամբ, մարդկային հոգին հայտնվում է գերբնական վիճակում, որ կոչվում է հափշտակություն կամ հիացում։ Հայրերը նշում են, որ Աստված տեսության այս վիճակները աննկարագրելի են մտքի և խոսքի համար։ Արարչական արտահայտակերպերը խիստ տկար են այսպիսի վերբնութենական իրողությունների նկարագրման համար։ Ահա թե ինչ է վկայում Պողոս Առաքյալն այս մասին. «Գիտեմ մի մարդու ի Քրիստոս, որ ավելի քան 14 տարի առաջ, թե մարմնով էր, չգիտեմ, ու թե առանց մարմնի, չգիտեմ, Աստված գիտե, հափշտակվեց մինչև երրորդ երկինք, և գիտեմ այդպիսի մարդու, թե մարմնով էր կամ առանց մարմնի, չգիտեմ, Աստված գիտե, որ հափշտակվեց մինչև դրախտ և լսեց անպատում խոսքեր, որ մարդը չի կարող խոսել»։ Երբեմն հայրերը խոսում են նաև աղոթքի շատ բարձր աստիճանների մասին, որոնց հասել են սակավաթիվ Աստծո անդրյալներ։ Ըստ էության, Աստված տեսությունը աղոթքի վերին սահմանն է, քանզի այդ սահմանից այն կողմ այլևս դադարում է հոգու ամեն տեսակ ներգործություն, մարդը հայտնվում է Աստծո գերբնական հայեցողության մեջ։ Աղոթական ներարվեստ։ Աղոթքը լինելով նախև առաջ ներքին իրողություն, պահանջում է հոգու բոլոր զորությունների համադիր կարգավորություն։ Այս ներքին կարգավորությունը հայրերն անվանում են գիտությունների գիտություն, արվեստների արվեստ և այլն։ Ճշմարիտ աղոթքի համար պետք է հեռանալ այս աշխարից կամ մեռնել այս աշխարի համար։ Ինչ է նշանակում մեռնել այս աշխարի համար։ Նախև առաջ նշանակում է կնքել զգայրանները այս աշխարի դիվային հարցակումների դիմաց, ձեռք բերել զգայական մեռելություն մեղքի ոլորտի նկատմամբ, այլ կերպ ասած պետք է փակել հոգու դռները օտար ուժերի առաջ։ Հոգու այս վիճակը հեշտությամբ ձեռք չի բերվում, այլ մեծ զոհողությունների գնով։ Անապատական հայրերից շատերը բազում տարիների ճգնություններից հետո են միայն հասել դրան։ Այսպիսի վիճակում աղոթականը մեկ պատերազմ ունի, դա մտքերի և խորհուրդների պայքարն է։ Աղոթքի բուն արվեստը մտքերի և խորհուրդների մեջ է, պետք է մտքի ծայրագույն ուշադրությամբ և խորհուրդների հսկումով սպասել տիրոջ շնորի այցելությանը, իսկ երբ հայտնվում է շնորը, այնժամ ինքն է ուսուցանում, թե ինչպես ճշմարտապես աղոթել։ Ահա թե ինչ է գրում Սուրբ Մակար Մեծը. «Տիրոջը հաջո լինելով ողջ խնդիրը խորհուրդների մեջ է, ուստի փութա ներքնապես խորհուրդներովդ հաջո լինել նրան և ամեն ժամ ներսում ակնկալել տիրոջը, միշտ և հանապաս փութա ներսումդ խորհուրդներով փնտրել նրան և բռնաբար իսկ հարկադիր քո կամքը բարեհոժարությամբ մտքիդ ախորժում նարտեր պահելու»։ Եվ ապա կտեսնես, թե ինչպես ինքն իր կամքով կգա և օթևան կգտնի քեզ մոտ, և որ չափ, որ միտքդ կամքով բռնադատես ամբողջ սրտով փնտրելով նրան, և առավել նա կհարկադրվի իր գթությամբ և ըստ իր բարերար քաղցրությամբ գալ քեզ մոտ և հոգեպես հանգստացնել քեզ. Գիտցիր, որ ամենևին էլ չի լքել քեզ, այլ անտեսանելի կերպով կանգնած է քեզ մոտ, տեսնում է քո միտքը և խորհուրդները, հայում քո մտածողություններին, տեսնում, թե ինչպես ես աղոթում իրեն ամբողջ անձով, թե ծուլությամբ, մինչև իսկ հուլանալով և կամ թույլ մտքով և ոչ արդյոք ինչ-ինչ մեղքերի գործառնությամբ ախտավորված. Արդ, երբ դու տեսնես, որ ամեն ժամ գործառնությամբ հանդերձ սփռում ես քո խորհուրդները Տեր Աստծո և միայն նրա հայացքի առաջ,
Այնժամ ինքը Տերը կհայտնվի քեզ, իրեն անճարապես ցույց կտա, իր ցանկալի գեղեցկությամբ կպայծառացնի, իր օգնականությամբ առլեցուն կդարձնի, իր ողջ հաղթությունը կտա, և կազատի քեզ քո աներևույթ թշնամիներից, հայելով քո նախապես իրեն ուղված անզբաղ խնդրվածքներին, մտքիդ անսխալ ակնկալությանը և սրտիդ իր հանդեպ միշտ աննվաստացվող սիրուն։ Ահա այսպես կուսուցանի և կտա քեզ ճշմարիտ աղոթք, հավատքի և ճշմարտության սերը, երկնային և ճշմարիտ խնդությունը, որն ինքն իսկ Քրիստոսն է, որ ամենուրեք քեզ հետ է։ Աղոթքը հայրերն անվանում են բանավոր պատարակ։ Այս պատարակը մատուցվում է մարդու ներքին տաճարում կամ խորհրդակիր սենյակում։ Այս խորհրդակիր սենյակը կամ խորհուրդների բնակարանը սիրտն է, որը մարդաբանական կառույցի ներքին խորհրդական կենտրոնն է։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը սիրտն անվանում է խորհուրդների շտեմարան, Սուրբ Հոգու տաճար, հոգու շարժումների ընդունարան։ Հայրաբանական գրականության մեջ հաճախ սիրտն անվանվում է խորհուրդք հավաքական եզրով։ Մյուս կողմից խորհուրդք բառի նախընտրությունը թերևս թելադրված է նրանով, որ սիրտ եզրը կարող էր ընկալվել իր խիստ մարմնական տեղակայումով, մինչդեռ սրտի խորհրդական ընկալումը ավելի լայն է և տարածվում է մարդաբանական ողջ կառույցի վրա։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին մարդաբանական կառույցի մեջ որպես գլխավոր անդամ է դիտում սիրտը, նմանեցնելով արեգակի, իսկ մյուս գլխավոր անդամներին մոլորակների նրա շուրջ։ Մարդու բոլոր անդամները իրենց լույսը ստանում են խորհրդական արեգակի լույսից, որը սիրտը ստանում է Սուրբ Հոգուց, երբ ճշմարտապես աղոթում է։ Այսպիսով աղոթքը ներքին քահանայագործություն է սրտի խորհրդական տաճարում։ Բուն աղոթքը սկսվում է այն ժամանակ, երբ միտքը կտրվում է արտաքին զգայություններից, ամփոփվում սրտի խորքում։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին գրում է. «Նախ աղոթողին երեք իր է պետք. առաջին, որ հավաքի միտքը բոլոր զգայություններից սրտի խորքում և սենյակում, և այնպես ծածուկ աղոթի, ըստ այնում մտիր քո սենյակը և փակիր զգայարաններդ»։ Եվ Դավիթն ասում է. «Խորքից կանչեցի քեզ և լսեցիր ինձ»։ Երկրորդ, որ սիրտը սրբված լինի բոլոր մեղքերի տեսակներից և չար խորհուրդներից, և այնպես սրտով սուրբեր նաղոթքով կտեսնեն Սուրբ Աստծուն, ինչպես ասում է Տերը։ Իսկ եթե մեղք տեսնի սրտում, չի լսի, ինչպես ասում է Դավիթը։ Երրորդ, որպեսզի սրտի անձկությամբ բորբոքի սերն առաստված և այնպես մատուցի բաղձանքները, ինչպես Աննան սրտի բաղձանքով աղոթեց և Աստված լսեց, և Դավիթն ասում է. «Նեղության և անձկության մեջ կանչեցի Տիրոջը և լսեց ինձ»։ Ըստ Տաթևացու, սրտի ներքին տաճարը մարդու ամենապաշտպանված ոլորտն է, այնտեղ ոչ հրեշտակային, ոչ մարդկային, ոչ էլ դիվային զորությունները չեն կարող թափանցել։ Մարդու սիրտը խորշտեմարան է, մինչև իսկ ոչ մարդը, ոչ դևերը, ոչ հրեշտակները չեն կարող ճանաչել, այլ միայն Աստված է քննում սրտերը և երիկամները։ Եվ երբ նույն արթնացած սրտում տեսնում է հստակ խորուրդը, ծակեցնում է իր լույսը նրա մեջ և հաստատում հավատքի և գործերի մեջ, ինչպես պատկերն է տպավորվում հստակ հայելու մեջ, և աչքերի լույսը արեգակի լույսով, և պայծառ ոսկին և արծաթը ճառագայթներով, այնպես էլ աղոթողի հստակ միտքը Սուրբ Հոգու պայծառ լույսը ձգում է իր վրա և լուսավորվում։ Երբ միտքն ամփոփվում է սրտի խորքում, նա առավել պաշտպանված է արտաքին հարձակումներից։ Այն ժամ միտքն աղոթքով թռչում է դեպի վեր, դեպի երկինք և մտնում է վարակույրի ներքին կողմը Աստծո մոտ և լուսավորվում նույն լույսով ու բորբոքվում սիրով։ Թշնամին Սատանան չի կարող բռնել այսպիսի միտքը,
այլ փախչում է հրի ջերմությունից և երկնային լույսից։ Վարակույրի ներքին կողմը Տաթևացին անվանում է Սրբություն Սրբոց, ուր բնակվում է անմատույց լույսը, այնտեղ է Աստծո սեղանը, ուր մատուցվում է ճշմարիտ բանավոր պատարագը։ Այսպիսով, ովքեր հարաժամ ճգնություններով և առաքինության գործերով կատարյալ անզգայություն են ձեռք բերել այս աշխարհի նկատմամբ, նրանք հասել են ճշմարիտ աղոթքի մատույցներին։ Երբ փակված են հոգու դռները, հոգու բոլոր զորությունների համագործակցությամբ պետք է սպասել տիրոջ այցելությանը հոգու խորհրդական տաճարում, ովքեր արժանացել են մտնելու այս ներքին աստվածային տաճարը, նրանք թողած ամեն տեսակ աշխարհի համեմատություններ և կերպեր, հոգով և ճշմարտությամբ երկրպագում են Աստծուն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 57-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Քրիստոս Աստված, ահավոր անուն, մեծության տեսակ, անքնին բարձրության պատկեր, անսահման զորություն, փրկության լույսի կերպարանք, կյանքի պաշտպան, վերին հանգստի արքայության դուռ, հանդարտության ճանապարհ, նոր և անտխրական երանության ապավինություն, բոլոր էությունների ամենակալ իշխանություն, օրհնության կոչում, ավետաբեր ձայն, բերկրության խոսք, անմահության դեղ, միակ Աստուծո անճառ որդի, ինչն անհնարին է ինձ համար, քեզ համար դյուրին է, ինչն անհասանելի է ինձ, քեզ համար պարագրված է, ինչն անմատչելի է ինձ համար, քեզ համար հպավոր է, ինչը ծածկված է եղկելուցս, երանությանդ համար մերձավոր է, ինչն անկարելի է ինձ համար, քեզ համար կատարված է, ինչն անկշռելի է ինձ համար, անճառությանդ համար չափված է, ինչը հուսահատական է ինձ համար, քեզ համար սփոփիչ է, ինչն անբժշկելի է ինձ համար, քեզ համար անվտանգ է, ինչը հեծություն է ինձ համար, քեզ համար խնդություն է, ինչը ծանր է ինձ համար, քեզ համար հույս թեթև է, ինչը ջնջված է ինձ համար, զորեղիդ համար գրված է, ինչը կորած է ինձ համար, քեզ համար բռնված է, ինչն անճառելի է ինձ համար, քեզ համար հաշված է, ինչը մռայլ է ինձ համար, քեզ համար ճառագայթ է, ինչն անթիվ է ինձ համար, քո օրհնյալ ձեռքում բովանդակված է, ինչը սոսկալի է ինձ համար, քեզ համար հեշտալի է, ինչից փախչում եմ, դու վանում ես, ինչն անմատույց է ինձ համար, քեզ համար դյուրահերքելի է, ինչը մահաբեր է ինձ համար, քո էության զորության համար անգոյ է, սակայն դու, ողորմած Աստված բոլորի, Տեր Հիսուս Քրիստոս, եթե գտաս, սրա համար էլ կարող ես ելքի հնար

ապավորչապ առավել դու պիտի ցույց տաս քո բնության ընտանի բարերարությունը։ Եթե փշերից քաղցրահամ պտուղ ընծայվեց, ապա կյանքի ծառիցդ որչապ առավել անմահության ճաշակում պիտի լինի։ Եթե ես ողորմություն մաղթեցի ինձ ատողներին, ապա դու, հզոր, քո աննվազ առավելությունից ինչպես կրկնակի չես տա ինձ։ Արդ, տես քո մեծությունը բարձրյալ և նայիր իմ փոքրությանը, ընդունիր անհամար մեղքերի սակավ խոստովանությունը, որ կատարելապես տեսնում ես ամեն ինչ։ Ինչպես որ վեմի գայթելը հաշվի չարար, այնպես էլ փոքրիկ ավազիս սասանումն անտեսիր։ Ինչպես որ իսկույն վերացրիր դավթի մեղքերի պատիժը, երբ նա մեղա ասաց, այնպես էլ նույն ներողամտությունը ցույց տուր իմ նկատմամբ, լսելով հեծությանս ձայնը, որ առատապես և անաչառությամբ տալիս ես բոլորին, որպես բարի ու բազմիմաստ հաղթող, և չես նախատում հետին ստրուկիս, որպես ողորմած և ամենաստեղծ։ Ստացիր վերստին և մի կորցրու քո արյամբ բուծվածիս գթած, քանզի քոնն է փրկությունը, քեզանից է քավությունը, և քեզ վայել է փառք ամեն ինչում, հավիտյանս ամեն։

0: հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Գուստավ Մալեր, Սիմֆոնիա համար 2, դո մինոր, առաջին մաս, Allegro Maestoso, կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

Հնչեց Գուստավ Մալերի համար երկու դոմինոր սիմֆոնիայի առաջին մասը, Allegro Maestoso, կատարեց Չիկագոյի Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթին։

0: Հնչեցին Ջոն Ֆիլդի նոկտյուրները Բենջամին Ֆրիթի կատարմամբ, Դաշնամուր։
1: Ջորջ Գերշվին, Պորգի և Բես, գործիքավորումը Ռալֆ Հերմաննի, կատարում են Յուջին Ռուսսոն, սաքսոֆոն, և Ինդիանա փողային ներնվագախումբը, դիրիժոր Ֆրեդերիկ Ֆեննել։

հնչեց Ջորջ Գերշվինի «Պորգի և Բես» ստեղծագործությունը, գործիքավորումը Ռալֆ Հերմաննի, կատարեցին Յուջին Ռուսսոն սաքսոֆոն և Ինդիանա փողայիններ նվագախումբը, դիրիժոր Ֆրեդերիկ Ֆեննել։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Էդվարդ Էլգար, «Գիշերային երգ», օպուս 15, համար 1, կատարում է Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էդրիան Բոլդ։

0: Ռիգիշրեին երգը օպուս 15 համար 1 դիրիժոր Էդրիան Բոլդ
1: Կլոդ Դեբյուսի Ստեղծագործություններ փոխադրված Դավիղի համար կատարում է Լավինիա Մեյերը Լուսնի Լույս Բերգամասյան Սյուիտից փոխադրումը Մարսել Գրանջանիի

0: Հնչեցին Կլոդ Դեբյուսի ստեղծագործությունները փոխադրված Դավիղի համար, կատարեց Լավինիա Մեյերը։
1: Վինչենցո Բելինի, Էլվիրայի արիան, Պուրիտաններ օպերայից, կատարում են Ջոան Սազերլենդը, սոպրանո, և Կովենտ Գարդեն թագավորական օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Ֆրանչեսկո Մոլինարի Պրադելի։

Ընչեց Էլվիրայի Արիան, Վինչենցո Բելինիի Պուրիտաններ օպերայից։ Կատարեցին Ջուան Սազերլենդը, սոպրանո, և Կովենտ Գարդեն թագավորական օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Ֆրանչեսկո Մոլինարի Պրադելի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Զավեշտապատում մեզ մեծերի կյանքից։ Ոսկի կոկորդ։

Շալյապինը ժամանելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ հյուրախաղերի, Նյու Յորքի Մաքսատանը պետք է ստուգման անցներ։ Հերթում երկչին ճանաչում են հրճակավոր Շալյապինը, բղավում է ինչ-որ մեկը, նա ոսկի կոկորդ ունի։ Այս լսելով Մաքսատան Պաշտոնյան պահանջում է անմիջապես ռենտգենով ստուգել ոսկի կոկորդը։

Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակով, 4 ռոմանս ձայնի և դաշնամուրի համար, օպուս 4, կատարում են Անդրեյ Սլավնին, բարիտոն, Նիկոլայ Ախոտնիկովը, բաս, Մարիաննա Տարասովան, մեցո-սոպրանո և Յուրի Սերովը, դաշնամուր։

0: Հնչեցին Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի 4 ռոմանսները ձայնի և դաշնամուրի համար, օպուս 4, կատարեցին Անդրեյ Սլավնին, բարիտոն, Նիկոլայ Ախոտնիկովը, բաս, Մարիաննա Տարասովան, մեցո-սոպրանո և Յուրի Սիրովը, դաշնամուր։
1: Կհնչեն վարիացիաներ ռուսական ժողովրդական թեմայով։ Վարիացիաների հեղինակներ՝ Նիկոլայ Արցիբուշև, Ալեքսանդր Սկրյաբին, Ալեքսանդր Գլազունով, Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակով, Անատոլի Լյադով, Յազեպս Վիտոլս, Ֆելիքս Բլումենֆելդ, Վիկտոր Էվալդ, Ալեքսանդր Վինգլեր, Նիկոլայ Սոկոլով։ Կատարում է Կուս կվարտետը հետևյալ կազմով. Յանա Կուս, առաջին ջութակ, Օլիվեր Ուայլ, երկրորդ ջութակ, Ուիլյամ Կոլեման, ալտ, Միքայել Հախնազարյան, թավջութակ։

0: հնչեցին վարիացիաններ ռուսական ժողովրդական թեմայով։ Կատարեց Կուս կվարտետը հետևյալ կազմով. Յանա Կուս, առաջին ջութակ, Օլիվեր Ուայլ, երկրորդ ջութակ, Ուիլյամ Կոլեման, ալտ, Միքայել Հախնազարյան, թավջութակ։
1: Սերգեյ Ռախմանինով, Պոլկա ՖՌ և իտալական Պոլկա, կատարում են Տիմոֆեյ Դոկշիցերը շեփոր և Սերգեյ Սոլոդովնիկը դաշնամուր։

Հնչեցին Սերգեյ Ռախմանինովի «Պոլկա Էվ-Էր» և իտալական «Պոլկա» պիեսները, կատարեցին Տիմոֆեյ Դոկշիցերը, «Շեփոր» և Սերգեյ Սոլոդովնիկը, «Դաշնամուր»։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Franz Schubert, Symphonia Hamar Ut, Si Minor, Anavart, կատարում է The Classical Band Նվագախումբը, դիրիժոր Բրունո Վեյլ.

Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի համար 8 սիմֆոնիան, Սի մինոր, Անավարտ, կատարեց The Classical Band նվագախումբը, դիրիժոր Բրունո Վեյլ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Մաթիաս Բերգեր, տրիո համար 6, ֆա մաժոր, հոբոյի, ալտի և թավջութակի համար։ Կատարում են Վլաստիմիր Դովկան, հոբոյ, Միլան Տելեցկուն, ալտ և Յուրայ Ալեքսանդերը, թավջութակ։

0: Հնչեց Մորիս Ռավելի գնչուհին ռապսոդիան, կատարեցին Կարեն Շագալդյանը ջութակ և Եկատերինա Լեդենյովան դաշնամուր։
1: Լուիջի Բոկերինի, Սոնատ համար երկու, դոմինոր, թավջութակի և բասո կոնտինյուի համար, կատարում են Ստիվեն Իսերլիսը թավջութակ և Մագգի Կոլեն կլավեսին։

Հնչեց Լուիջի Բոկերինի համար երկու սոնատը, դոմինոր, թավջութակի և բասո կոնտինյոյի համար, կտարեցին Ստիվեն Իսերլիսը թավջութակ և Մագգի Կոլեն կլավեսին։

Հնչեց Ջոակինո Ռոսինի փողային կվարտետը, համար 2 սոլ մաժոր, կատարեցին Վոլֆգանգ Շուլցը, ֆլեյտա, Կարլ Լեյստերը, կլարնետ, Գյունթեր Հյոգները, գալարափող, և Միլան Տուրկովիչը, ֆագոտ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆելիքս Մենդելսոն, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, մի մինոր։ Կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Նաթան Միլշտեյն ջութակ, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

Ֆելիքս Մենդելսոնի «Մի մինոր կոնցերտը» ջութակի և նվագախմբի համար կատարեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Նաթան Միլշտեյն, ջութակ, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից։

Ինչպես աղոթել։ Աղոթ Աստծո հետ հաղորդակցություն հաստատելու ամենաանմիջական ճանապարհն է։ Ամեն մի առաքինության, ամեն մի ճգնության վերջնական նպատակն է Աստծո հետ հաղորդակցության հաստատումը, Աստծո հետ միավորումը։ Իսկ աղոթքն ուղղակի հոգու անձնական հանդիպումն է Աստծո հետ։ Աղոթքն առավել հարազատ և մերցավոր է Աստծուն, գրում է Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին, քան ամեն մի առաքինություն, քանզի բոլոր մյուսները որպես հանդերձանք և պատրաստություն են Աստծո մոտ մուտք գործելու համար, իսկ սա դեմ հանդիման խոսակցություն է Աստծո հետ։ Եկեղեցու սրբազան ավանդության մեջ աղոթքը մեծագույն արվեստ է, որի մեջ հմտանալու համար անհրաժեշտ են գիտելիքներ և անձնական փորձառություն։ Եկեղեցու հայրերը և վարդապետները Սուրբ Հոգու կենդանի ներգործությամբ և աստվածային շնորի լուսավորությամբ բացահայտել են աղոթքի օրինաչափություններ և նրբություններ, որոնք որոշակիորեն արտահայտված են նրանց ներանձնական խրատական գրվածքներում։ Հատկապես կարևոր են նրանց գործնական խրատներն այն մասին, թե ինչպես աղոթել, ինչպես զերծ մնալ աղոթքի ժամանակ տեղի ունեցող զանազան դիվային հարցակումներից և փորձություններից, ինչպես ձեռք բերել սուրբ և պտխաբեր աղոթք և այլն։ Հետևելով սուրբ հայրերի աղոթքի մասին գրվածքներին, կարելի է առանձնացնել աղոթական կյանքի որոշակի սկզբունքներ և օրենքներ, որոնք անհրաժեշտ են յուրաքանչյուր քրիստոնյայի համար, որ փորձում է ազատվել չարի կապանքներից և միավորել Աստծուն։ Աղոթքը պահանջում է լուրջ նախապատրաստություն, այլապես այն կլինի անընդունելի, իսկ աղոթողը դատապարտության տակ կհայտնվի։ Աղոթականից նախ և առաջ պահանջվում է անհիշաչարություն և ներողամտություն, թե մերձավորների, թե թշնամիների նկատմամբ։ Սուրբ Նեղոս Սինայեցին ասում է. «Ովքեր տրտմություն և ողակալություն են կուտակում իրենց հոգում և կարծում են, թե աղոթում են, նման են նրանց, ովքեր ջուր են չափում և ծակ կարասի մեջ լցնում»։ Անխրով և պտխաբեր աղոթելու համար, ըստ Սուրբ Նեղոսի, պետք է հեռանալ ողակալությունից, որը տխրեցնում է մտավոր հոգին և խավարեցնում աղոթքի դիտավորությունը։ Պետք է լինել համբերող, հեզ և ներողամիտ։ Պետք է հեռանալ աշխարհիկ կապանքներից, անխրով ներկայանալ տիրոջը, առանց տուրևառության աշխարհի հետ։ Եթե փափագում ես աղոթել, հրաժարվիր ամեն ինչից, որպեսզի միայն այն շահես։ Աղոթքի կանգնելուց առաջ, հոգու բոլոր զորություններով պետք է զգուշանալ մեղքից, որպեսզի աղոթքն անպտուղ չլինի։ Եվ աղոթողը դատապարտության տակ չհայտնվի, բարկությունը, նախանձը, սնափարությունը, ծլությունը, ատելությունը և այլ մեղքերը մթագնում են հոգու լույսը և ունայնացնում աղոթքի դիտավորությունը։ Ուշադրություն, աղոթքի ձեռնամուխ լինելու համար նախ և առաջ պետք է ուշադրություն ունենալ, սակայն այս ուշադրությունը ոչ թե մտքի արտաքին կենտրոնացում է ինչ-որ առարկայի կամ գաղափարի վրա, այլ ներքին հոգևոր ուշադրություն է։ Մենք հավատում ենք, որ Աստված ներկա է և լսում է ամեն խոսք, գիտի մեր մտքերը և տեսնում է մեր սրտի խորքերը։ Հնարավոր չէ Աստծուն բովանդակել որևէ տեղում, ուրեմն հնարավոր չէ կենտրոնանալ Աստծո վրա։ Աստված ամենուր է, ինչպես նաև մեր ներսում։ Երկնքի արքայությունը ձեր ներսում է, ուստի այդ արքայության ձեռքբերումը ոչ թե արտաքին մի փնտրում է, այլ ներքին ճշմարտության բացահայտում, հետևաբար աղոթական ուշադրությունը ներքին երևույթ է և նախ և առաջ նշանակում է արտաքին թափառումներից հավաքել մտքերն ու խորհուրդները Աստծո հետ հաղորդակից լինելու համար։
Ամեն մի խոսք, ամեն մի խնդրվածք կամ գողություն պետք է առաքվի Աստված մեծագույն ուշադրությամբ։ Պետք է ամենայն զգուշությամբ հետևել աղոթքի խոսքերին, թե ինչ ես ասում Աստծուն։ Միտքը, խորհուրդները և զգայությունները պետք է ձայնագից լինեն աղոթքի խոսքերին, այլ կերպ ասած, հոգու բոլոր զորություններով պետք է աղոթել։ Քանի դեռ մեր մտքերը ծրված են, մեր սրտի խորհուրդները անհստակ և պխտոր, իսկ զգայությունները կարճած են այս աշխարհի հաճույքներին, մենք հեռու ենք ճշմարիտ աղոթքի մատույցներից։ Սուրբ Նեղոսն ուսուցանում է, եթե աղոթքի ժամանակ քո միտքը այս ու այն կողմ է թափառում, ապա դեռևս չես իմացել, թե ինչպես են միայնակեցաբար աղոթում, այլ աշխարհականի պես արտաքին տեսքն ես գեղեցկացնում։ Ով կամենում է աղոթել, նա ոչ միայն պետք է իշխի ցանկության և սրտմտության վրա, այլև հեռացնի սրբությունից բոլոր ախտավոր խորհուրդները։ Ճշմարտապես աղոթելու համար պետք է մտքի անզբոսություն կամ ուշադրություն և հավաքվածություն, պետք է զգաստ վիճակում պահել զգայությունները, ինչպես նաև խորհուրդների մաքրություն և միասնություն ձեռք բերել։ Անզբոս մնա քո աղոթքի մեջ և ուրացած քո անձը բոլոր զգայություններով հանդերձ, լինելով միամիտ և մաքուր խորհուրդներում։ Երկյուղը և զղջումը ներքին ուշադրության ձեռքբերման ամենակարևոր գործոններն են։ Աղոթքի զգայությունը համադրվելն է երկյուղով, զղջմամբ, հոգևորի անձկությամբ և անմռունչ հետության մեջ հանցանքները պատմելով։ Աղոթականն ամեն պահ պետք է հիշի, թե ում առաջ է կանգնած, ում հետ է խոսում։ Սուրբ Անանիա Նարեկացին գրում է. «Եվ երբ աղոթում ես, թույլ մի տուր խորհուրդներիդ այս ու այն կողմ ելնել, այլ խորհիր, թե ում առաջ եմ կանգնած, երկնավոր թագավորի, Աստծո առաջ, որ ակնթարթում գոյացրեց երկինքը և երկիրը»։ Երբ խորհում ես այս, միտքդ զարհուրում է և երկյուղով ես մատուցում աղոթքը։ Նույնն է գրում Սուրբ Եզնիկ վարդապետը. «Թող սնոտի խորհուրդներն ու խոսքերը, բևեռիր քեզ Աստծո երկյուղին և խորհիր դատաստանի օրվա մասին, երբ աղոթում ես, իմացիր, թե ում հետ ես խոսում կամ ինչ ես խնդրում, և խորհուրդդ քո մեջ հավաքիր»։ Չերևակայել։ Սուրբ հայրերը խստորեն զգուշացնում են աղոթքի ժամանակ երևակայական խաղերից զերծ մնալու մասին։ Սուրբ Նեղոսն ուսուցանում է. «Մի ցանկացիր որևէ կերպարանք կամ ձև կամ գույն աղոթքի ժամանակ. երևակայության աշխատելը ձեռնտու է չար դևերին. Այդ դեպքում նրանք արագորեն շեղում են մեր միտքը աղոթքի էությունից և գերում դիվային պատկերներով կամ ձայներով կամ գույներով. Պետք է հավատալ, որ Աստված ներկա է և ոչ թե երևակայել. Աղոթքի ժամանակ քո ներսում Աստվածությանը տեսք մի տուր և մի թույլ տուր մտքիդ տպավորվելու կերպարանքներով, այլ աննյութին աննյութապես մոտեցիր և իմաստուն կլինես»։ Նմանապես վտանգավոր է Սուրբ Խաչ, Աստվածամոր պատկեր կամ այլ սրբազան նշաններ կամ պատկերներ երևակայելը, քանզի նման հոգեվիճակում դևերն անմիջապես գերում են միտքը իրենց կողմից առաջադրվող պատկերներով և շեղում աղոթքի էությունից։ Մտքի պատրանքների սկիզբը սնափարությունն է, երբ միտքը երևակայում է, թե հասել է Աստված տեսության բարձունքներին, սակայն իրականում որսված է դիվային ուժերի կողմից։ Պատրանքների սկիզբը մտքի սնափարությունն է, որի շարժման մեջ դրվելով միտքը փորձում է ձևով կամ կերպարանքով պարագրել Աստծուն։ Երևակայական շարժումների աշխուժացման դեպքում աղոթողը կարող է դիվահարվել և խելագարվել,
Մի ցանկացիր զգայապես տեսնել հրեշտակների կամ զորություններ կամ Քրիստոսին, որպեսզի ամբողջովին չխելագարվես, հովվի փոխարեն տեսնելով գայլին և երկրպագելով թշնամի դևերին։ Նույնն է ասում Սուրբ Եղիշեն. «Չշտապենք մարմնավոր աչքով տեսնել Աստծուն, որպեսզի տարաժամ չկործանվենք»։ Դրա համար հայրերն ուսուցանում էին, թե երջանիկ է այն միտքը, որ աղոթքի ժամին ստացել է կատարյալ և մաքուր անտեսքություն, երջանիկ է այն միտքը, որ աղոթքի ժամին աննյութական և անստացիկ է լինում սրբվելով ամեն ինչից, երջանիկ է այն միտքը, որ աղոթքի ժամին կատարյալ անզգայություն ունի երկրի նկատմամբ։ Ամեն ինչ վստահել Աստծուն։ Ամենից առաջ պետք է հիշել, որ աղոթքը շնոր է, և մենք ներքնապես պետք է բացազատվենք այդ աստվածային շնորի ներգործության առջև։ Ամեն ինչ պետք է վստահել Աստծուն, ամեն ինչ պետք է հանձնել նրա ձեռքը։ Երբ մարդու հոգին նման կարգավորություն է ձեռք բերում, Սուրբ Հոգին ինքն է բարեխոս և օգնական լինում մարդու համար։ Չգիտենք, թե ինչի մասին աղոթել և ինչպես է արժան, ասում է Պողոս Առաքյալը, սակայն Հոգին ինքն է բարեխոս լինում անմռուն չեցություններով։ Սուրբ Ներսես Լամբրոնացին մեկնում է Պողոս Առաքյալի այս խոսքը հետևյալ կերպ. «Երբ հոգուդ զգայական ազդեցություններն ամփոփում ես ներսում և ապա անմռուն չեցեցում, թեպետ և չգիտես, թե կհասնի դա Աստծուն, սակայն հոգու շնորը, որ քեզանում է, տեսնում է քո հոգու փխցկումը, և ծանոցելով այդ մասին ու քեզանից վերցնելով նյութը, ինքը մտնում է այնտեղ, որ չկարողացար բարձրանալ, և բարեխոսում քեզ համար, քանզի հեզը և մարդասեր»։ Պետք է համագործակցել մեր ներքին բարեխոսի և Մխիթարիչի հետ, այնժամ ինքը կմարտնչի մեր թշնամիների դեմ և մեզ կառաջնորդի դեպի սուրբ աղոթքի բարձունքները։ Սուրբ Հոգին մեր տկարությանը վշտակից է լինում, թեպետ և պղծաբարո ենք, սակայն գալիս է մեզ մոտ, և եթե մեր միտքը լինում է ճշմարտասիրությամբ աղոթելիս, հանգչում է մեզ վրա և ամբողջովին պարուրում մեզ, կործանում խորհուրդների կամ մտքերի բոլոր լեգիոնները, հրավիրելով մեզ դեպի հոգևոր սուրբ աղոթքի ցանկությունը։ Համբերություն։ Աղոթքը պահանջում է համբերություն։ Եթե լինես համբերող, հեզ և ներողամիտ, քո աղոթքը միշտ կպտխաբերի, ասում է Սուրբ Նեղոսը։ Աղոթքի կանգնելով մարդն անմիջապես չի ստանում իր խնդրածը, կամ ամենևին չի ստանում, քանզի Աստված ավելի լավ գիտի, թե ինչ է մեզ պետք։ Մի խնդրիր Աստծուց նույն ժամին հավաստիանալ խնդրվածի մեջ, քանի որ նա կամենում է, որ քո աղոթքներն ավելի խնամքով հնազանդվեն, քանզի ինչ կա ավելի բարձր, եթե ոչ Աստծո հետ զրուցելը և նրան էակից անճառելիներին հաղորդվելը։ Խնդրիկի հապաղման դեպքում չասես, թե երկար ժամանակ աղոթքների մեջ եմ և ոչինչ չստացա, քանզի ահավասիկ ստացել ես, քանի որ ինչ կա ավելի բարի, քան Աստծո հետ կապվելն ու միավորվելը։ Իսկապես, Աստծո հետ աղոթքի մեջ լինելն արդեն ամենամեծ պարգևն է, այլևս կարիք չկա ավելորդ բաներ խնդրել, հատկապես մարմնավոր բաներ։ Չես կարող մաքուր աղոթել, պաղատելով մարմնավոր իրեր, քանզի աղոթքը հեռացնում է այս աշխարհի նյութական ակնկալություններից։ Թեպետ և ասված եմ, ինչ որ խնդրեք իմ անունով, այն կանեմ։ Այնուամենայնիվ պետք է պատվական բաներ խնդրել, այսինքն հոգևոր պարգևներ, որոնցից ամենաբարձրը աղոթքի շնորհն է։ Ով աղոթելիս մարմնավոր փառք, մեծություն և կամ էլ հարստություն է խնդրում Աստծուց, այնպիսին բարկացնում է Աստծուն և չի հաշտեցնում։ Այն ժամանակ նա նման է այն ապշած խելագարին,
որը գնաց ողորմած թագավորի մոտ և արհամարելով պայծար ոսկին և լուսավոր մարգարիտը ժահահոտ աղբ խնդրեց թագավորից. «Դուք արքայությունը խնդրեք, քանզի երկնավոր հայրը գիտե ձեր մարմնավոր կարիքները և ձեզ համար կպատրաստի կերակուր, զգեստ, ինչպես նաև ամեն անհրաժեշտ բան»։ Հարատևություն. Քրիստոս ասում է. «Արթուն եղեք և ամեն ժամ աղոթեցեք»։ Նույնն է երկրորդում Պողոս Առաքյալը. «Անդադար աղոթեցեք»։ Աղոթքի հարատևությունը կամ անընդհատ աղոթքը հոգևոր կյանքի ամենակարևոր սկզբունքներից է։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը գրում է. «Եվ ամենուր հոգևորապես անխափան կատարիր աղոթքի ծառայությունդ, թե տանը նստած, թե ճանապարհ գնալիս, թե աշխատելիս, թե ննջելիս և թե արթնանալիս»։ Ինքը Քրիստոս, որ անկարոտ էր աղոթքների և խնդրվածքների, ողջ գիշեր աղոթում էր մեզ օրինակ ցույց տալու համար, և հեթանոսական շատախոսությունը պետք չէ շփոթել երկար աղոթքի հետ, քանզի ուսուցանելիս ասաց. «Մի եղեք շատախոս հեթանոսների պես, որպեսզի չկարծեն, թե երկար աղոթելը անշնոր բան է»։ Նույնիսկ ինքը, որ աղոթքի կարիք չուներ, ողջ գիշեր աղոթում էր Աստծուն, որպեսզի սովորենք, թե շատախոսությունը ոչ թե բազում աղերսները, այլ դատարկ և տղաճ բարբարելը։ Անընդհատ աղոթքի հասնում են հաճախակի և երկար աղոթելու շնորհիվ։ Աստվածային շնորհի գործակցությամբ երբեմն աղոթքի խոսքերը քաղցրանում են, երբեմն սրտից արտասուքներ են սկսում բխել։ Այս դեպքերում հայրերը խորհուրդ են տալիս երկար մնալ այս վիճակում, որը մեր մեջ զարգացնում է աղոթքի հարատևությունը։ «Եթե քաղցրանում կամ զղջում ես աղոթքի խոսքերում, մնա նրանում և շատ կրկնիր խոսքը»։ Խոհեմություն և արիություն. Հոգևոր կյանքը անտեսանելի պայքար է դիվային ուժերի դեմ։ Չարն ամեն կերպ փորձում է խափանել ճշմարիտ աղոթքի փույթը։ Այս մասին կարևոր զգուշացումներ է անում Սուրբ Նեղոսը։ «Նախև առաջ դևերը փորձում են մեզ ներշնչել պիղծ խորհուրդներ, պոռնոկություն, արծաթասիրություն, բարկություն, ոխակալություն և այլն. այսպիսի հարցակումները կոչվում են ձախակողմյան փորձություններ»։ Երբ հոգին խոհեմաբար մերժում է այս դիվային ներգործությունները, այնժամ դևերը դիմում են հակառակ միջոցների։ Նրանք փորձում են աղոթականին ներշնչել իբրև թե իրավացի և կարևոր խորհուրդներ, որպեսզի միտքը գցեն անպատուղ որոնումների մեջ։ Երբեմն նաև խափում են գալիքի կեղծ մարգարեություններով։ Այսպիսի հարցակումները կոչվում են աչակողմյան փորձություններ։ Երբ հոգին մերժում է նաև այսպիսի խափեությունները, չարանախանց դևերն անցնում են այլ մարտավարության, նրանք առաջադրում են ինչ-որ չար խորհուրդներ և աղոթքի դիմելիս անմիջապես նահանջում են, որպեսզի աղոթականն ընկնի հպարտության ծուղակը, կարծելով թե սարսափեցնում է դևերին սուրբ աղոթքով։ Երբեմն նաև իրենք են հայտնվում լուսե հրեշտակների կերպարանքով և վանում նախորդներին, որպեսզի աղոթողը կարծի, թե լուսո հրեշտակներ են։ Այս դիվային փորձությունների դեմ պայքարելը կոչվում է ընտրողական արվեստ, որը ներանձնական, շնորհական հմտություն է դիվային խորհուրդները բացահայտելու և մերժելու համար։ Դևերը հաճախ փորձում են աղոթողին զարհուրեցնել զանազան սարսափազդու տեսիլքներով կամ ձայներով, որպեսզի խոչընդոտեն մաքուր աղոթքի վերընթացը։ «Ով հոգետանում մաքուր աղոթքի համար, նա կլսի դևերի ճայթյուններ, թնդյուններ, ձայների խշխշոցներ և դիվային հեծեզանքներ, սակայն չպետք է վարանի և մատնվի այդ խորհուրդներին»։
Եթե դևերը հանկարծակի երևալով սպառնան քեզ, որպեսզի զարհուրեցնեն քեզ և հափշտակեն միտքդ կամ գազանների պես վնասեն մարմինդ, մի սարսափիր նրանցից և ուշադրություն մի դարձրու նրանց սպառնալիքներին, քանզի փորձելով վախեցնում են քեզ, թե արդյոք ուշադրության կարժանացնես նրանց, թե ամենևին արհամարել ես նրանց։ Խոնարհություն Յուրաքանչյուր առաքինություն գործելիս և հատկապես աղոթելիս անհրաժեշտ է խոնարհություն։ Աղոթելիս մարդը զանազան փորձություններ է հաղթահարում և շնորների արժանանում, իսկ դևերը, երբ տեսնում են մեր հոգու առաջընթացը, փորձում են հպարտություն ներշնչել, որպեսզի դրանով կործանեն մեզ։ Պետք է հեռու մնալ հպարտության դևից, ինչպես աղոթքի ամենավտանգավոր թշնամուց։ Թեպետ և արտասուքների աղբյուր ունենաս աղոթքի ժամանակ, մի հպարտացիր քո անձի մեջ, որպես թե առավել ես շատերից, քանզի առավել աղոթքի օգնականության շնորը տիրոջից է։ Երբ աղոթող նարակինությունները և աստվածային շնորները սկսում է սեփական անձին վերագրել, նա արդեն որսված է դևերի կողմից։ Խոնար մարդը զերծ է նման գայթակղություններից, դրա համար Սուրբ Նեղոսն ասում է. «Երանելի է այն միայնակյացը, ով հոգևորի մեջ իր անձը բոլորից նվաստ է համարում»։ Միայնակյացը նա է, ով իր անձը բոլորից անարգ է համարում։ Պետք է թողնել համեմատությունները, սեփական անձը բոլորից ցածր համարել, շնորների համար փառք տալ տվողին, սեփական անձը անարժան համարելով, այն ժամ աղոթականը անխոցելի կդառնա թշնամու նետերի համար։ Աղոթքի աստիճաններ և պտուղներ։ Հոգևոր զարգացումն աստիճանական է, ամեն մի առաքինություն ձեռք է բերվում մեծ դժվարությամբ։ Մի կարծիր, թե առաքինություն կստանաս, եթե մարմնով և արյամբ նրա համար չճակատամարտես, ասում է Սուրբ Նեղոսը։ Աղոթքի մեջ ընտանալը նույնպես աստիճանական է, որը տեղի ունենում աստվածային շնորի արմատացումով հոգու մեջ, ըստ աստված պաշտական ճիքերի չափի։ Սուրբ հայրերի աղոթքի մասին գրվածքներում կարելի է գտնել աղոթքի տարբեր աստիճանների նկարագրություններ։ Օրինակ, Սուրբ Նեղոսը նշում է երկու աստիճան՝ սաղմոսերքություն և իմանալի, հոգևոր, սուրբ, կատարյալ աղոթք։ Աղոթքի հասնելու համար պետք է հնազանդվել սաղմոսերքությանը։ Եթե երբևէ չես ունեցել աղոթքի շնորը, հնազանդվիր սաղմոսերքությանը և կստանաս։ Սաղմոսերքությունը Սուրբ Նեղոսն անվանում է բազմախորուրդ իմաստություն։ Սաղմոսերքությունը կամ աղոթականի կանոնի հնազանդ կատարումը խաղաղեցնում է աղտերը և հանդարտեցնում մարմնի խրովքը, հոգին նախապատրաստելով հոգևոր աղոթքի, որն առաջընթաց է դեպի աննյութականը, մտքի համբարձումն է երկրային իրողություններից առաստված։ Հայրերից ոմանք առհասարակ չեն տալիս աղոթական վիճակների աստիճանակարգումներ։ Ոմանք էլ աղոթքը բաժանում են մի քանի աստիճանների, օրինակ Հովաննես Գրամակոսն ասում է. «Աղոթքի սկիզբն ընդդիմակաց խորհուրդների արտաքսումն է, միջինը, որ միտքն ու ուշադրությունը նրա խոսքերում մնան, իսկ աղոթքի կատարելությունը հափշտակությունն է առաստված»։ Աղոթքի ամեն մի աստիճանակարգում աստեյության, աստվածային շնորի և հոգու ընդունելու կարողության համադիր մի վիճակ է։ Հոգին ճգնություններով նախապատրաստվում է շնորի ընդունելության և ներբնակեցման, իսկ երբ գալիս է շնորը, հոգու բոլոր զորությունները սկսում են պայծառանալ, մարդը սկսում է հոգով և ճշմարտությամբ փառավորել տիրոջը։ Հոգու յուրաքանչյուր զորության լուսավորում կարելի է բնորոշել որպես աղոթքի աստիճան, օրինակ մտքի պայծառություն, սրտի ջերմություն, սրտի փշրվածություն և անընդհատ արտասուքներ, զգայականության դադարեցում, խորհուրդների հստակություն, անվրդովություն և անկրկություն։
Ճշմարիտ աղոթքը հոգու համար բացահայտում է էապես նոր և զարմանալի հոգեվիճակներ, հեզություն, ամբարկություն, անհիշաչարություն, սեր, խնդություն, խաղաղություն, գողություն և այլն։ Աղոթքն ուղեկցում է դեպի աստվածային գոյության անմատչելի մատույցները, Աստծո հետ միության, մարդու հոգին լցնում ցնծությամբ և ուրախությամբ, մարդուն դարձնում Աստծո անճարելի խորհուրդների հաղորդակից, այն, ինչ անհասանելի է մարդկային բնության սահմանների համար, հնարավոր է դառնում աստվածային շնորհի ներգործությամբ, մարդկային հոգին հայտնվում է գերբնական վիճակում, որ կոչվում է հափշտակություն կամ հիացում։ Հայրերը նշում են, որ Աստված տեսության այս վիճակները աննկարագրելի են մտքի և խոսքի համար։ Արարչական արտահայտակերպերը խիստ տկար են այսպիսի վերբնութենական իրողությունների նկարագրման համար։ Ահա թե ինչ է վկայում Պողոս Առաքյալն այս մասին. «Գիտեմ մի մարդու ի Քրիստոս, որ ավելի քան 14 տարի առաջ, թե մարմնով էր, չգիտեմ, ու թե առանց մարմնի, չգիտեմ, Աստված գիտե, հափշտակվեց մինչև երրորդ երկինք, և գիտեմ այդպիսի մարդու, թե մարմնով էր կամ առանց մարմնի, չգիտեմ, Աստված գիտե, որ հափշտակվեց մինչև դրախտ և լսեց անպատում խոսքեր, որ մարդս չի կարող խոսել»։ Երբեմն հայրերը խոսում են նաև աղոթքի շատ բարձր աստիճանների մասին, որոնց հասել են սակավաթիվ Աստծո անդրյալներ։ Ըստ էության, Աստված տեսությունը աղոթքի վերին սահմանն է, քանզի այդ սահմանից այն կողմ այլևս դադարում է հոգու ամեն տեսակ ներգործություն, մարդը հայտնվում է Աստծո գերբնական հայեցողության մեջ։ Աղոթական ներարվեստ։ Աղոթքը լինելով նախև առաջ ներքին իրողություն, պահանջում է հոգու բոլոր զորությունների համադիր կարգավորություն։ Այս ներքին կարգավորությունը հայրերն անվանում են գիտությունների գիտություն, արվեստների արվեստ և այլն։ Ճշմարիտ աղոթքի համար պետք է հեռանալ այս աշխարից կամ մեռնել այս աշխարի համար։ Ինչ է նշանակում մեռնել այս աշխարի համար։ Նախև առաջ նշանակում է կնքել զգայրանները այս աշխարի դիվային հարցակումների դիմաց, ձեռք բերել զգայական մեռելություն մեղքի ոլորտի նկատմամբ, այլ կերպ ասած պետք է փակել հոգու դռները օտար ուժերի առաջ։ Հոգու այս վիճակը հեշտությամբ ձեռք չի բերվում, այլ մեծ զոհողությունների գնով։ Անապատական հայրերից շատերը բազում տարիների ճգնություններից հետո են միայն հասել դրան։ Այսպիսի վիճակում աղոթականը մեկ պատերազմ ունի, դա մտքերի և խորհուրդների պայքարն է։ Աղոթքի բունարվեստը մտքերի և խորհուրդների մեջ է, պետք է մտքի ծայրագույն ուշադրությամբ և խորհուրդների հսկումով սպասել տիրոջ շնորի այցելությանը, իսկ երբ հայտնվում է շնորը, այնժամ ինքն է ուսուցանում, թե ինչպես ճշմարտապես աղոթել։ Ահա թե ինչ է գրում Սուրբ Մակար Մեծը. «Տիրոջը հաջո լինելով ողջ խնդիրը խորհուրդների մեջ է, ուստի փութա ներքնապես խորհուրդներովդ հաջո լինել նրան և ամեն ժամ ներսում ակնկալել տիրոջը, միշտ և հանապաս փութա ներսումդ խորհուրդներով փնտրել նրան և բռնաբար իսկ հարկադիր քո կամքը բարեհոժարությամբ մտքիդ ախորժում նարտեր պահելու»։ Եվ ապա կտեսնես, թե ինչպես ինքն իր կամքով կգա և օթևան կգտնի քեզ մոտ, և որ չափ, որ միտքդ կամքով բռնադատես ամբողջ սրտով փնտրելով նրան, և առավել նա կհարկադրվի իր գթությամբ և ըստ իր բարերար քաղցրությամբ գալ քեզ մոտ և հոգեպես հանգստացնել քեզ. Գիտցիր, որ ամենևին էլ չի լքել քեզ, այլ անտեսանելի կերպով կանգնած է քեզ մոտ, տեսնում է քո միտքը և խորհուրդները, հայում քո մտածողություններին, տեսնում, թե ինչպես ես աղոթում իրեն ամբողջ անձով, թե ծուլությամբ, մինչև իսկ հուլանալով և կամ թույլ մտքով և ոչ արդյոք ինչ-ինչ մեղքերի գործառնությամբ ախտավորված. Արդ, երբ դու տեսնես, որ ամեն ժամ գործառնությամբ հանդերձ սփռում ես քո խորհուրդները Տեր Աստուծո և միայն նրա հայացքի առաջ,
Այնժամ ինքը Տերը կհայտնվի քեզ, իրեն անճարապես ցույց կտա, իր ցանկալի գեղեցկությամբ կպայծառացնի, իր օգնականությամբ առլեցուն կդարձնի, իր ողջ հաղթությունը կտա, և կազատի քեզ քո աներևույթ թշնամիներից, հայելով քո նախապես իրեն ուղված անզբաղ խնդրվածքներին, մտքիդ անսխալ ակնկալությանը և սրտիդ իր հանդեպ միշտ աննվաստացվող սիրուն։ Ահա այսպես կուսուցանի և կտա քեզ ճշմարիտ աղոթք, հավատքի և ճշմարտության սերը, երկնային և ճշմարիտ խնդությունը, որն ինքն իսկ Քրիստոսն է, որ ամենուրեք քեզ հետ է։ Աղոթքը հայրերն անվանում են բանավոր պատարակ։ Այս պատարակը մատուցվում է մարդու ներքին տաճարում կամ խորհրդակիր սենյակում։ Այս խորհրդակիր սենյակը կամ խորհուրդների բնակարանը սիրտն է, որը մարդաբանական կառույցի ներքին խորհրդական կենտրոնն է։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը սիրտն անվանում է խորհուրդների շտեմարան, Սուրբ Հոգու տաճար, հոգու շարժումների ընդունարան։ Հայրաբանական գրականության մեջ հաճախ սիրտն անվանվում է խորհուրդք հավաքական եզրով։ Մյուս կողմից խորհուրդք բառի նախընտրությունը թերևս թելադրված է նրանով, որ սիրտ եզրը կարող էր ընկալվել իր խիստ մարմնական տեղակայումով, մինչդեռ սրտի խորհրդական ընկալումը ավելի լայն է և տարածվում է մարդաբանական ողջ կառույցի վրա։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին մարդաբանական կառույցի մեջ որպես գլխավոր անդամ է դիտում սիրտը, նմանեցնելով արեգակի, իսկ մյուս գլխավոր անդամներին մոլորակների նրա շուրջ։ Մարդու բոլոր անդամները իրենց լույսը ստանում են խորհրդական արեգակի լույսից, որը սիրտը ստանում է Սուրբ Հոգուց, երբ ճշմարտապես աղոթում է։ Այսպիսով աղոթքը ներքին քահանայագործություն է սրտի խորհրդական տաճարում։ Բուն աղոթքը սկսվում է այն ժամանակ, երբ միտքը կտրվում է արտաքին զգայություններից, ամփոփվում սրտի խորքում։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին գրում է. «Նախ աղոթողին երեք իր է պետք. առաջին, որ հավաքի միտքը բոլոր զգայություններից սրտի խորքում և սենյակում, և այնպես ծածուկ աղոթի, ըստ այնում մտիր քո սենյակը և փակիր զգայարաններդ»։ Եվ Դավիթն ասում է. «Խորքից կանչեցի քեզ և լսեցիր ինձ»։ Երկրորդ, որ սիրտը սրբված լինի բոլոր մեղքերի տեսակներից և չար խորհուրդներից, և այնպես սրտով սուրբեր նաղոթքով կտեսնեն Սուրբ Աստծուն, ինչպես ասում է Տերը։ Իսկ եթե մեղք տեսնի սրտում, չի լսի, ինչպես ասում է Դավիթը։ Երրորդ, որպեսի սրտի անցկությամբ բորբոքի սերն առաստված, և այնպես մատուցի բաղձանքները, ինչպես Աննան սրտի բաղձանքով աղոթեց և Աստված լսեց, և Դավիթն ասում է. «Նեղության և անցկության մեջ կանչեցի Տիրոջը և լսեց ինձ»։ Ըստ Տաթևացու, սրտի ներքին տաճարը մարդու ամենապաշտպանված ոլորտն է, այնտեղ ոչ հրեշտակային, ոչ մարդկային, ոչ էլ դիվային զորությունները չեն կարող թափանցել։ Մարդու սիրտը խորշտեմարան է, մինչև իսկ ոչ մարդը, ոչ դևերը, ոչ հրեշտակները չեն կարող ճանաչել, այլ միայն Աստված է քննում սրտերը և երիկամները։ Եվ երբ նույն արթնացած սրտում տեսնում է հստակ խորուրդը, ծակեցնում է իր լույսը նրա մեջ և հաստատում հավատքի և գործերի մեջ, ինչպես պատկերն է տպավորվում հստակ հայելու մեջ, և աչքերի լույսը արեգակի լույսով, և պայծառ ոսկին և արծաթը ճառագայթներով, այնպես էլ աղոթողի հստակ միտքը Սուրբ Հոգու պայծառ լույսը ձգում է իր վրա և լուսավորվում։ Երբ միտքն ամփոփվում է սրտի խորքում, նա առավել պաշտպանված է արտաքին հարձակումներից։ Այն ժամ միտքն աղոթքով թռչում է դեպի վեր, դեպի երկինք, և մտնում է վարակույրի ներքին կողմը Աստծո մոտ, և լուսավորվում նույն լույսով ու բորբոքվում սիրով։ Թշնամին Սատանան չի կարող բռնել այսպիսի միտքը,
այլ փախչում է հրի ջերմությունից և երկնային լույսից։ Վարակույրի ներքին կողմը Տաթևացին անվանում է Սրբություն Սրբոց, ուր բնակվում է անմատույց լույսը, այնտեղ է Աստծո սեղանը, ուր մատուցվում է ճշմարիտ բանավոր պատարագը։ Այսպիսով, ովքեր հարաժամ ճգնություններով և առաքինության գործերով կատարյալ անզգայություն են ձեռք բերել այս աշխարհի նկատմամբ, նրանք հասել են ճշմարիտ աղոթքի մատույցներին։ Երբ փակված են հոգու դռները, հոգու բոլոր զորությունների համագործակցությամբ պետք է սպասել տիրոջ այցելությանը հոգու խորհրդական տաճարում, ովքեր արժանացել են մտնելու այս ներքին աստվածային տաճարը, նրանք թողած ամեն տեսակ աշխարհի համեմատություններ և կերպեր, հոգով և ճշմարտությամբ երկրպագում են Աստծուն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 57-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Քրիստոս Աստված, ահավոր անուն, մեծության տեսակ, անքնին բարձրության պատկեր, անսահման զորություն, փրկության լույսի կերպարանք, կյանքի պաշտպան, վերին հանգստի արքայության դուռ, հանդարտության ճանապարհ, նոր և անտխրական երանության ապավինություն, բոլոր էությունների ամենակալ իշխանություն, օրհնության կոչում, ավետաբեր ձայն, բերկրության խոսք, անմահության դեղ, միակ Աստուծո անճառ որդի, ինչն անհնարին է ինձ համար, քեզ համար դյուրին է, ինչն անհասանելի է ինձ, քեզ համար պարագրված է, ինչն անմատչելի է ինձ համար, քեզ համար հպավոր է, ինչը ծածկված է եղկելուցս, երանությանդ համար մերձավոր է, ինչն անկարելի է ինձ համար, քեզ համար կատարված է, ինչն անկշռելի է ինձ համար, անճառությանդ համար չափված է, ինչը հուսահատական է ինձ համար, քեզ համար սփոփիչ է, ինչն անբժշկելի է ինձ համար, քեզ համար անվտանգ է, ինչը հեծություն է ինձ համար, քեզ համար խնդություն է, ինչը ծանր է ինձ համար, քեզ համար հույս թեթև է, ինչը ջնջված է ինձ համար, զորեղիդ համար գրված է, ինչը կորած է ինձ համար, քեզ համար բռնված է, ինչն անճառելի է ինձ համար, քեզ համար հաշված է, ինչը մռայլ է ինձ համար, քեզ համար ճառագայթ է, ինչն անթիվ է ինձ համար, քո օրհնյալ ձեռքում բովանդակված է, ինչը սոսկալի է ինձ համար, քեզ համար հեշտալի է, ինչից փախչում եմ, դու վանում ես, ինչն անմատույց է ինձ համար, քեզ համար դյուրահերքելի է, ինչը մահաբեր է ինձ համար, քո էության զորության համար անգոյ է, սակայն դու, ողորմած Աստված բոլորի, Տեր Հիսուս Քրիստոս, եթե գտաս, սրա համար էլ կարող ես ելքի հնար գտնել, հանուն քո օրհնյալ հոր մեծ փառքի և քո սուրբ հոգու գթասեր կամքի, տես տաժանելի չարչարանքներիս հանդիմանական հայտնությունը և սրտիս խորքից մատուցված ինքնամեղադրանքը, նայիր բնությանս ամենազվաղ խակությանը, բժշկություն պարգև իր վերքերիս, հնարավորություն փրկվելու կորստից, ազատություն բազմատեսակ մահվանից և կյանքի շավիղ ապականվածիս, նորոգություն եղծմանս և հույսի մուտք ամբարիշտիս, եթե ես ինձ ոչ բնորոշ կամք ցուցաբերեցի, ապա որչապ առավել դու պիտի ցույց տաս քո բնության ընտանի բարերարությունը, եթե փշերից քաղցրահամ պտուղ ընծայվեց, ապա կյանքի ծառիցդ որչապ առավել անմահության ճաշակում պիտի լինի, եթե ես ողորմություն մաղթեցի ինձ ատողներին, ապա դու հզոր քո աննվազ առավելությունից ինչպես կրկնակի չես տա ինձ, արդ տես քո մեծությունը բարձրյալ և նայիր իմ փոքրությանը, ընդունիր անհամար մեղքերի սակավ խոստովանությունը, որ կատարելապես տեսնում ես ամեն ինչ, ինչպես որ վեմի գայթելը հաշվի չարար, այնպես էլ փոքրիկ ավազիս սասանումն անտեսիր, ինչպես որ իսկույն վերացրիր դավթի մեղքերի պատիժը, երբ նա մեղա ասաց, այնպես էլ նույն ներողամտությունը ցույց տուր իմ նկատմամբ, լսելով հեծությանս ձայնը, որ առատապես և անաչառությամբ տալիս ես բոլորին, որպես բարի ու բազմիմաստ հաղթող, և չես նախատում հետին ստրուկիս, որպես ողորմած և ամենաստեղծ, ստացիր վերստին, և մի կորցրու քո արյամբ բուծվածիս գթած, քանզի քոնն է փրկությունը, քեզանից է քավությունը, և քեզ վայել է փառք ամեն ինչում, հավիտյանս ամեն։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոսեֆ Հայդեն, դաշնամուրային տրիո, ռե մաժոր, կատարում է Բոսարտ տրիոն։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։ Հանս Քրիստիան Անդերսեն, Կրատուկի բախտը։
1: Մի հարուստագրակում մի հիանալի այգի էր տնկված, որտեղ հազվագյուտ ծառեր ու ծաղիկներ կային։ Այդ ագարակը եկող հյուրերը բարձրաձայն հիանում էին այգով։ Քաղաքի և շորջակա գյուղերի բնակիչները կիրակի և տոնորերին այնտեղ էին գալիս միայն նրա համար, որպեսզի տերերի թույլտվությամբ նայեն այգուն։ Նույն նպատակով այստեղ էին գալիս նաև դպրոցականները իրենց ուսուցչի հետ։ Այգին դաշտից անջատող ցանկապատից դուրս մի կրատուկ էր աճել։ Դա այնքան մեծ էր, խիտ ու ճյուղառատ, որ անկասկած արժանի էր կրատուկի թուփ անունը գրելու։ Բայց ոչ ոք նրանով չէր հիանում, բացի այն պառավ վեշից, որ կատնավաճառի սայլակն էր քաշում։ Էշն իր երկար վիզը մեկնում էր ու կրատուկին ասում.
2: «Ինչ լավն ես դու, ոնց կուտեի քեզ»։
1: Բայց վզին կապած պարանը կարճ էր և էշը չէր կարողանում գլուխը հասցնել կրատուկին։ Մի անգամ այգում մեծ բազմություն էր հավաքվել։ Մայրաքաղաքից տերերի մոտ անվանի հյուրեր էին եկել, պատանիներ ու չքնաղ աղջիկներ։ Նրանց մեջ կար մի աղջիկ, որը շատ հարուստ էր ու նշանավոր տոհմից, և եկել էր հեռու Շոտլանդիայից։ «Նախանձելի հարսնացու է», ասում էին պատանիներն ու նրանց մայրիկները։ Ջահելները վազվզեցին մարգագետնում, կրոկետ խաղացին, ապա բոլորը գնացին այգում զբոսնելու։ Աղջիկները ծաղիկներ էին պոկում ու խրում տղաների կուրծքը։ Իսկ ջահել Շոտլանդուհին երկար ժամանակ նայում էր ծաղիկներին, ընտրում, բայց այդպես էլ ոչինչ չկարողացավ ընտրել։ Այգու ծաղիկներից ոչ մեկը նրա ճաշակով չէր։ Բայց ահա նա նայեց ցանկապատից դուրս, որտեղ կրատուկն էր բուսնել, տեսավ նրա կապտակարմրավուն փարթամ ծաղիկները, ժպտաց և տանտիրոջ տղային խնդրեց այդ ծաղիկներից մեկը պոկել։ «Դա շոտլանդական ծաղիկ է», ասաց նա, «այդ ծաղիկը զարդարում է շոտլանդական զինանիշը, պոկեցեք մեկն ինձ համար»։ Եվ տանտիրոջ տղան պոկեց ամենագեղեցիկ ծաղիկը, պոկելիս փուշը նրա մատը ծակեց։ Կարելի էր կարծել, թե կրատուկի ծաղիկը փշոտ մասրենու վրա է աճել։ Աղջիկը ծաղիկը ամրացրեց տղայի կրծքին, մերքի մեջ, և դա շատ դուր եկավ տղային։ Ասենք, մյուս բոլոր տղաներն էլ սիրով կտային իրենց այգու փարթամ ծաղիկները, միայն թե ստանային թե կուս կրատուկ, բայց չքնաղ շոտլանդուհու ձեռքից։ Բայց եթե գոհ էր տանտիրոջ տղան, ապա ինչ էր զգում ինքը, կրատուկը։ Նրա վրա ասես ցող տեղաց, ասես արևը ջերմացրեց նրան։
3: «Երևում է, ես շատ ավելի կարևոր բան եմ, քան կարծում էի»։
1: Ինքն իրեն մտածեց նա։
3: «Ճիշտն ասած, իմ տեղն այգումն է, ոչ թե ցանկապատից դուրս. այ թե բախտ ինչպես է խաղում մեզ հետ, բայց հիմա իմ շարավիղներից գետ մեկը անցավ ցանկապատից ներս, այն էլ մերքին արժանացավ»։
1: Եվ դրանից հետո կրատուկն իր ամեն մի բացվող բողբոջին պատմում էր այդ դեպքը։ Բայց ահա մի շաբաթ էլ չանցած կրատուկը մի նորություն լսեց, ոչ թե մարդկանցից, ոչ թե ճվճվան թռչնակներից, այլ հենց օդից, որ լսում ու ամենուրեք տարածում է ամենաաննշան ձայնն անգամ, որ հնչում է այգու ամենախուլ ծառուղիներում կամ տան սենյակներում, եթե միայն լուսամուտներն ու դռները բաց են լինում։ Քամին հաղորդեց, որ այն երիտասարդը, որ շոտլանդուհու չքնաղ ձեռքից կրատուկի ծաղիկ նստացավ, վերջապես ստանալու է նաև գեղեցկուհու ձեռքն ու սիրտը։ Շատ հիանալի զույգ ստացվեց։
3: «Այդ ես էի, որ նրանց նշանեցի»։
1: Մտածեց կրատուկը, հիշելով իր ծաղիկը, որն ընկել էր տղայի մերքի մեջ, և նրա բացվող կոկոններից յուրաքանչյուրը պետք է լսեր այդ պատմությունը։
3: «Ինձ Իհարկե, այգի կտեղափոխեն,
1: մտածում էր կրատոկը.
3: Գուցե նույնիսկ ծաղկամանի մեջ տնկեն, ճիշտ է, մի քիչ նեղված կլինի, բայց պատվավոր բան կլինի.
1: Եվ կրատուկն այնպես տարվեց այդ երազանքով, որ արդեն լիակատար վստահությամբ ասում էր.
3: Ես ծաղկաման կընկնեմ?
1: Եվ իր յուրաքանչյուր ծաղկին խոստանում էր, որ նա էլ ծաղկաման կընկնի, գուցե և մերքի մեջ, դրանից ավելի պատվավոր տեղ արդեն չկա, բայց կրատուկի ծաղիկներից ոչ մեկը ծաղկաման չընկավ, առավել ևս մերքի մեջ. Նրանք ցերեկը, օդ ու լույս, արևի ճառագայթներ էին վայելում, գիշերը ծողի կաթիլներ, ծաղկում էին և ընդունում իրենց փեսացուների, մեղուների ու պիծակների այցելությունները։ Բայց սրանք էլ միայն օժիտն էին որոնում, ծաղկի նեկտարը, որ ստանալուն պես թողնում հեռանում էին։
3: «Այ թե ավազակներն են»…
1: ասում էր նրանց մասին կրատուկը։
3: «Ոնց կծակեի նրանց, միայն թե չի հաջողվում»…
1: ծաղիկները թոշնում ու թռամում էին, բայց նրանց փոխարեն նորերն էին բացվում։
3: «Իսկ և իսկ ժամանակին եք լույս աշխարհ ընկնում»…
1: ասում էր նրանց կրատուկը։
3: «Ես րոպե առ րոպե սպասում եմ, թե վերջապես երբ ինձ կտեղափոխեն ցանկապատի ներսը»…
1: Անմեղ երիցուկներն ու մյուս ծաղիկները լուր կանգնած լսում էին նրան շունչներն իրենց պահած և անկեղծ հավատում էին նրա ամեն մի խոսքին։ Կաթնավաճառի սայլակը քաշող պառավ էշը, որ կապված էր ճանապարհի մոտ, սիրով նայում էր ծաղկուն կրատուկին, բայց նրա կապը կարճ էր և ոչ մի կերպ դունչը կրատուկին հասցնել չէր կարողանում։ Իսկ կրատուկը շարունակ մտածում էր իր տոհմի մասին, շոտլանդական կրատուկի մասին, այնքան շատ էր մտածում, որ ինքն էլ հավատում էր, թե շոտլանդական ծագում ունի, և որ հենց իր ծնողներն են զարդարել Շոտլանդիայի զինանշանը։ Որքան վեհ միտք, բայց ինչու այդպիսի խոշոր կրատուկը չպետք է ունենա այդքան վեհ մտքեր։
3: «Պատահում է, սերված ես լինում այնպիսի անվանի տոհմից, որ դրա մասին մտածել անգամ չեմ համարձակվում»…
1: ասաց եղինջը, որ բուսել էր կրատուկից ոչ հեռու։ Նա աղոտ կերպով հավատում էր, որ անհրաժեշտ խնամք լինելու դեպքում ինքն էլ կարող է նուրբ գործվածք դառնալ։ Ամառը վերջացավ, եկավ աշունը, տերևները թափվեցին, բացվեցին ավելի վառ ծաղիկներ, քան ամռանը բացված ծաղիկներն էին, միայն թե բուրմունք չունեին։ Այգում ցանկապատի այն կողմը այգեպանի աշակերտը երգում էր.
3: «Ժամանակն է վազում դեպի վեր, սարդի վեր, դեպի ցած, սարի տակ, լա-լա-լա»…
1: Ջահել երևնիներն անտառում արդեն սկսել էին զգալ ծննդյան տոներից առաջ եկող տանջանքը, թեև ծնունդը դեռ հեռու էր։
3: «Ես դեռ այստեղ կանգնած եմ»…
1: ասաց կրատուկը։
3: «Կարծես ոչ ոք գործ չունի ինձ հետ, բայց ես էի, չէ, որ սարքեցի հարսանիքը. Նրանք նշանվեցին, հետո ահա արդեն մի շաբաթ առաջ ամուսնացան, իսկ ինքս ոչ մի քայլ չեմ անի, չեմ կարող»…
1: Էլի մի շաբաթ անցավ, կրատուկի վրա մնացել էր միայն մի ծաղիկ, վերջինը, բայց մեծ ու փարթամ։ Նա աճել էր գրեթե արմատների մոտ, քամին ցուրտ էր փչում նրա վրա, գույները խամրեցին, և արտիճուկի ծաղկի պես խոշոր բաժակը այժմ հիշեցնում էր արևածաղկի արծաթափայլ բաժակ։ Մի անգամ նորապսակներն այգի մտան, նրանք քայլում էին այգու ցանկապատի երկարությամբ, և ջահել կինը ցանկապատից դուրս նայեց։ «Ահա տես, այն մեծ կրատուկը, դեռ կանգուն է»… գոչեց նա, «միայն թե նրա վրա ծաղիկներ չկան»։
4: «Կա, կա, տես, այ այնտեղ երևում է վերջին ծաղկի ուրվականը»…
1: ասաց ամուսինը ցույց տալով արծաթափայլ ծաղիկը։ «Բայց ինչ գեղեցիկ է նա»… ասաց կինը։ «Պետք է պատվիրել, որ մեր նկարի շրջանակի վրա այդպիսի ծաղիկ փորագրեն»։ Եվ երիտասարդ ամուսինը ստիպված եղավ նորից անցնել ցանկապատի վրայով ու պոկել կրատուկի ծաղիկը։ Իսկ ծաղիկը նրա մատը ծակեց, որովհետև նա իրեն ուրվական էր անվանել։ Եվ ահա ծաղիկն ընկավ այգի, ապա տուն, հետո էլ այն դահլիճը, որտեղ կախված էր նորապսակների յուղանգար պատկերը։ Երիտասարդ ամուսնու մերքում պատկերված էր կրատուկի ծաղիկը։ Նորապսակները խոսեցին և այդ ծաղկի մասին, և այն, որ հենց նոր բերել էին, որոշված էր այդ ծաղիկը փորագրել շրջանակի վրա։ Քամին այդ խոսքերը բռնեց ու տարածեց հեռու շրջակայքում։
3: «Ինչ ասես, որ մարդ չի տեսնում իր կյանքում»,
1: ասաց կրատուկը։
3: «Իմ առաջնեկը մելքի մեջ ընկավ, վերջին ծաղիկը շրջանակի վրա, իսկ ես ուր կընկնեմ»։
1: Իսկ այդ ժամանակ էշը կանգնել էր ճանապարհի մոտ ու աչքերը խեթել նրա վրա։
2: «Դե մոտեցիր ինձ, իմ անմուշիկ»,
1: գոռում էր էշը։
2: «Ինքս մոտենալ չեմ կարող, պարանս կարճ է»։
1: Բայց կրատուկը չէր պատասխանում, նա ավելի ու ավելի էր խորանում իր մտքերի մեջ։ Այդպես նա մտածեց մինչև ծննդյան օրը և վերջապես մտովին ծաղկաթափ եղավ։
3: «Եթե զավակները լավ են տեղավորված, ծնողները կարող են ցանկապատից դուրս էլ մնալ»։
1: «Այ դա վսեմ միտք է», ասաց արևի ճառագայթը, «բայց դուք էլ պատվավոր տեղ կգրավեք»։
3: «Ծաղկամանում թե շրջանակի վրա»՝
1: հարցրեց կրատուկը։ «Հեքիաթում»՝ պատասխանեց ճառագայթը։ Ահա և այդ հեքիաթը։
5: Եթերում հեքիաթի ժամներ, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչի Չարլի Չապլինի «Կրկեսը» ֆիլմի երաժշտությունը Բեռլինի Սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Կարլ Դևիս։

0: Հնչեց Չարլի Չապլինի «Կրկեսը» ֆիլմի երաժշտությունը Բեռլինի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Կարլ Դևիս։
1: Ժորժ Բիզե, երեք հատված Կարմեն օպերայից, Հաբաներա, Ինտերմեցո, Արագոնյան, փոխադրումը Անդրանիկ Բերբերյանի։ Կատարում է Հարությունյան փայտյափողային դաշնամուրային կվարտետը հետևյալ կազմով. Գևորգ Ավետիսյան ֆլեյտա, Դավիթ Գյուլամիրյան կլարնետ, Նիկոլայ Պողոսյան ֆագոտ, Լիլիթ Զաքարյան դաշնամուր։

0: հնչեցին հատվածներ Ժորժ Բիզեի Կարմեն օպերայից, Հաբաներա Ինտերմեցո Արագոնյան, փոխադրումը Անդրանիկ Բերբերյանի, կատարեց Հարությունյան փայտյափողային դաշնամուրային կվարտետը։
1: Ֆրանց Շուբերտ, 12 գերմանական պարեր, մշակումը լարայինների համար Մարտին Բժելիքի, կատարում է Վիեննական անսամբլը։

0: Հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի 12 գերմանական պարերը, մշակումը լարայինների համար Մարտին Բժելիքի, կատարեց Վիեննական անսամբլը։
1: FM 91.1
0: Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախ, Սիմֆոնիա համար 1, ռե մաժոր, կատարում է Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Թոն Կոպման։

հնչեց Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախի համար մեկ սիմֆոնիան, ռե մաժոր, Ամստերդամի բարոկկո նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Թոն Կոպման։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

0: Արակներ, գլուխ 27-րդ, 1-ից 6 համարներ. Մի պարծեցիր վաղվա օրով, որովհետև չգիտես, թե վաղն ինչ է բերելու քեզ. Թող քեզ քո ընկերը գովի, և ոչ թե քո բերանը, օտարը, և ոչ թե քո շուրթերը. Քարը ծանր է, ավազը դժվար է բարձրացնել, բայց երկուսից էլ առավել ծանր է անզգամի բարկությունը. Անողորմ է զայրույթը, բարկությունը սաստիկ, բայց ոչ մեկից էլ պակաս չէ նախանձը. Բացահայտ հանդիմանությունը լավ է սկողված բարեկամությունից, լավ է բարեկամի ապտակը, քան թշնամու նենգ համբույրը. Եսայու Մարգարեությունը, գլուխ 43-րդ, 16-ից 21 համարներ. Այսպես է ասում Տերը, որ ճանապարհ է բացում ծովում և շավիղներ հորդահոս ջրերի մեջ, նա, որ կարգերունը ժույքներ է հանում և բազմահամար զորքեր, բայց նրանք կարող են քնել ու վերջ կենալ, մարել ինչպես հանգած պատրույք. Առաջվա բաները մի հիշեք, հինը մտքներդ մի բերեք, քանզի ես նորն եմ անելու, որ հիմա հայտնվելու է, և դուք պիտի ճանաչեք. Ճամփը պիտի բացեմ անապատով, և անջրդի հողում գետեր պիտի բխեցնեմ. Ինձ պիտի օրհնեն անապատի գազանները, համբարուներն ու ջայլամների ձագերը, որովհետև ես ջուր եմ տալու անապատին, և անջրդի երկրին գետեր խմեցնելու համար իմ ընտրյալ ազգին, և իմ ժողովուրդը, որին ստեղծեցի, պիտի պատմի իմ սխրանքների մասին. Պողոս Առաքելի երկրորդ թուղթը Կորինթացիներին, գլուխ 11-րդ, 21-ից 29 համարներ. Ամաչելով եմ ասում, որպես թե մենք տկարացած լինեինք երբևէ, ով ինչ բանի մեջ համարձակվի պարծենալ, հիմարությամբ եմ ասում, ես էլ եմ համարձակվելու, Եբրայեցիներ են, ես էլ, Իսրայելացիներ են, ես էլ, Աբրահամի սերունդ են, ես էլ, Քրիստոսի պաշտոնյաներ են, առավել հանդգնությամբ կասեի, թե ես առավել եւս, եթե վաստակով առավել, եթե գանակոծությամբ առավել եւս, եթե բանտարկությամբ ավելի քան նրանք, եթե մահվան վտանգով բազում անգամ. Հրեաներից 5 անգամ 40-ից մեկով պակաս ծեցկերա, 3 անգամ ձախկվեցի, 1 անգամ քարկոծվեցի, 3 անգամ նավաբեկության ենթարկվեցի, 1 ցերեկ և 1 գիշերծովի անդունդներում տարապեցի, ճանապարհորդությունների ընթացքում բազում անգամ վտանգներ գետերից, վտանգներ ավազակներից, վտանգներ ազգագիցներից, վտանգներ հեթանոսներից, վտանգներ քաղաքում, վտանգներ անապատում, վտանգներ ծովում, վտանգներ սուտ եղբայրներից, բազում անգամ եղա աշխատանքների և հոգնությունների մեջ, հաճախ անքուն մնալով, քաղցի և ծարավի մեջ, առանց մի պատարհացի, այլև ծրտի մեջ ու մերկության, մեկ կողմ թողած այլ նեղություններ, և դեռ այն, որ շարունակ ամբողջն իմ վրա էր կուտակվում, Կային և բոլոր եկեղեցիների հոգսերը, կա տկար մեկը, որի հետ ես էլ տկարացած չլինեմ, կա գայթակղված մեկը, որի համար իմ սիրտը այրված չլինի. Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 6-րդ, 45-ից 56 համարներ. Իսկ ուն և էդ Հիսուս շտապեցրեց աշակերտներին, որ նավակ մտնեն և իրենից առաջ գնան հանդիպակաց կողմը դեպի Բեթսայիդա, մինչև ինքը ժողովրդին արձակեր, և բաժանվելով նրանցից լեռ բարձրացավ աղոթքանելու, երբ երեկո եղավ, նավակը ծովի մեջ տեղում էր, իսկ ինքը ցամաքի վրա։ Եվ տեսա նրանց, որ հողմակոծ էին լինում թիավարելիս, որովհետև քամին նրանց հակառակ կողմից էր։ Գիշերվա ուշ ժամին նա գալիս էր նրանց մոտ ծովի վրա քայլելով և ուզում էր նրանցից առաջ անցնել գնալ։ Երբ նրանք տեսան, որ քայլում է ծովի վրա, կարծեցին, թե մի ուրվական է, և աղաղակ բարձրացրին, որովհետև ամենքը տեսան նրան և խրովվեցին։ Եվ նա իսկույն խոսեց նրանց հետ ու ասաց. «Քաջալերվեցեք, ես եմ, մի վախեցեք»։ Եվ նա նավակ բարձրացավ նրանց մոտ և քամին դադարեց։ Եվ նրանք առավել ևս ապշել էին իրենց մտքում ու սաստիկ զարմանում էին, քանի որ մտքները բթացած լինելով չէին հասկացել նաև այն, ինչ վերաբերում էր հացի բազմացմանը։ Երբ դիմացի կողմն անցան, Գեննեսարեթի ցամաքը ելան, և երբ նավակից դուրս ելան, տեղի մարդիկ իսկույն ևեթ նրան ճանաչեցին, և ամբողջ գավառում այս ու այն կողմ վազելով սկսեցին մահիճներով հիվանդներ բերել այնտեղ, ուր լսում էին, թե նա գտնվում է, և ուր որ մտնում էր, գյուղեր, քաղաքներ, թե ագարակներ, հրապարակներում դնում էին աղտերով տարապողներին և աղաչում նրան, որ գոնե իր զգեստի քղանցքներին դիպչեն, և ովքեր մի անգամ դիպան, բժշկվեցին։
1: Փոկաս Հայրապետ. Սուրբ Փոկաս Հայրապետն ապրել է առաջին երկրորդ դարերում, եղել Պոնտոսի Սինոպ քաղաքի եպիսկոպոսը, ծնվել է բարեպաշտ ծնողներից, լինելով ուխտի երկար սպասված զավակ։ Հայրը նավագործ էր ու նավապետ։ Փոկասի վարքում պատմվում է, որ արդեն իսկ պատանի տարիքից օժտված է եղել աղոթքով հրաշքներ ու բժշկություններ գործելու շնորհով, մնալով հանդերձ խոնար ու հես։ 20 տարեկանում Փոկասը սարկավակ է ձեռնադրվում, 30-ում քահանա, իսկ 33-ում եպիսկոպոս։ Իր հրաշագործությունների և քարոզության շնորհիվ շատ հեթանոսների դարձի է բերում և քրիստոնյա մկրտում։ Երբ 117 թվականին Տրայանոս կայսրն արշավում է Արևելք, լսած լինելով Փոկասի մասին, նրան իր մոտ բերել է տալիս, իբրև հեթանոս աստվածների թշնամու։ Տրայանոսի հրամանով Սուրբ Եպիսկոպոսին ենթարկում են չարչարանքների և սրով սպանում։ Ըստ նրա վարքի մեկ այլ տարբերակի, նրան եռացած ջրով բաղնիքի մեջ են գցում և այսպես նհատակեցնում։ Ասվում է, որ Փոկաս Հայրապետն իր վախճանից առաջ մարգարեանում է Տրայանոսի մոտալուտ մահվան մասին։ Սուրբ Փոկասի նհատակությունը և Տրայանոսի մահը տեղի են ունեցել 117 թվականին։ Իրենեոս Հայրապետ. Սուրբ Իրենեոսը, ում հայ մատենագրությունը հաճախ Հիրանոս անունով է կոչում, մեկն է նախանիկիական շրջանի հայրերից և ապրել է երկրորդ դարում։ Իրենեոսը ծնվել է Փոքր Ասիայի Զմյուռնիա քաղաքում երկրորդ դարի առաջին կեսում և մանուկ տարիքից աշակերտել Սուրբ Պողիկարպոս Զմյուռնացի հայրապետին, ով Սուրբ Հովանես Ավետարանիչի աշակերտն էր։ Ավելի ուշ տեղափոխվում է Հռոմ, ուր ստանում է կրթություն։ Գալիայի Լուկդոն քաղաքում, որ ներկայիս Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքն է, Իրենեոսը ձեռնադրվում է քահանա, այնուհետև դառնում տեղի եպիսկոպոսը։ Լինելով ծնունդով, լեզվով ու դաստիարակությամբ արևելցի, իսկ ուսմամբ ու գործունեությամբ արևմուտքցի, Իրենեոսը մի օղակ է կազմում արևելյան և արևմտյան եկեղեցիների միջև։ Նա համարվում է արևմուտքի առաջին մեծ աստվածաբանը, ով սակայն ստեղծագործել է հունարեն։ Գրել է բազմաթիվ գործեր, որոնց մի մասն է միայն պահպանվել։ Ամենանշանավորը ընդդեմ հերետիկոսների 5 հատորանոց աշխատությունն է, որի հունարեն բնագրից պատառիկներ են պահպանվել, իսկ ամբողջությամբ պահպանվել է միայն լատիներեն թարգմանությամբ։ Հայերեն գրաբար թարգմանությամբ էլ պահպանվել են վերջին 2 հատորները միայն։ 20-րդ դարի սկզբում հայտնաբերվեց նաև նրա կորած գործերից ևս մեկը գրափարյան թարգմանությամբ, ապացույցք առաքելական քարոզությանը, որը հայերենից թարգմանվեց նաև այլ լեզուների։ Սուրբ Իրենեոսը դեռևս երկրորդ դարում գրել է, որ այն ժամանակ գործածվող բազմաթիվ ավետարաններից միայն 4 են վավերական՝ Մատթեոսինը, Մարկոսինը, Ղուկասինն ու Հովանեսինը։ Նրա այս տեսակետը հետագայում վավերացում գտավ մի քանի տեղական եկեղեցաժողովներով, և այսպիսով հաստատվեց ավետարանի այն կանոնը, որը գործածվում է մինչև այժմ։ Սուրբ Իրենեոսի վաղճանի մասին կաթոլիկ եկեղեցին չունի որևէ հիշատակություն, իսկ արևելյան եկեղեցիներում պահպանված նրա վարքը պատմում է, որ նա վաղճանվել է նահատակությամբ, հավանաբար 202 թվականին։ Սուրբ Իրենեոսը թաղվել է Լիոնի Սուրբ Հովանես եկեղեցում, որը հետագայում վերանվանվել է Իրենեոսի անունով, սակայն 1562 թվականին բողոքական կալվինիստների կողմից նրա գերեզմանը քանդվել է։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 57-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Քրիստոս Աստված, ահավոր անուն, մեծության տեսակ, անքնին բարձրության պատկեր, անսահման զորություն, փրկության լույսի կերպարանք, կյանքի պաշտպան, վերին հանգստի արքայության դուռ, հանդարտության ճանապարհ, նոր և անտխրական երանության ապավինություն, բոլոր էությունների ամենակալ իշխանություն, օրհնության կոչում, ավետաբեր ձայն, բերկրության խոսք, անմահության դեղ, միակ Աստուծո անճառ որդի, ինչն անհնարին է ինձ համար, քեզ համար դյուրին է, ինչն անհասանելի է ինձ, քեզ համար պարագրված է, ինչն անմաչելի է ինձ համար, քեզ համար հպավոր է, ինչը ծածկված է եղկելուցս, երանությանդ համար մերձավոր է, ինչն անկարելի է ինձ համար, քեզ համար կատարված է, ինչն անկշռելի է ինձ համար, անճառությանդ համար չափված է, ինչը հուսահատական է ինձ համար, քեզ համար սփոփիչ է, ինչն անբժշկելի է ինձ համար, քեզ համար անվտանգ է, ինչը հեծություն է ինձ համար, քեզ համար խնդություն է, ինչը ծանր է ինձ համար, քեզ համար հույս թեթև է, ինչը ջնջված է ինձ համար, զորեղիդ համար գրված է, ինչը կորած է ինձ համար, քեզ համար բռնված է, ինչն անճառելի է ինձ համար, քեզ համար հաշված է, ինչը մռայլ է ինձ համար, քեզ համար ճառագայթ է, ինչն անթիվ է ինձ համար, քո օրհնյալ ձեռքում բովանդակված է, ինչը սոսկալի է ինձ համար, քեզ համար հեշտալի է, ինչից փախչում եմ, դու վանում ես, ինչն անմատույց է ինձ համար, քեզ համար դյուրահերքելի է, ինչը մահաբեր է ինձ համար, քո էության զորության համար անգոյ է, սակայն դու, ողորմած Աստված բոլորի, Տեր Հիսուս Քրիստոս, եթե գտաս, սրա համար էլ կարող ես ելքի հնար գտնել, հանուն քո օրհնյալ հոր մեծ փառքի և քո սուրբ հոգու գթասեր կամքի, տես տաժանելի չարչարանքներիս հանդիմանական հայտնությունը և սրտիս խորքից մատուցված ինքնամեղադրանքը, նայիր բնությանս ամենազվաղ խակությանը, բժշկություն պարգև իր վերքերիս, հնարավորություն փրկվելու կորստից, ազատություն բազմատեսակ մահվանից և կյանքի շավիղ ապականվածիս, նորոգություն եղծմանս և հույսի մուտք անբարիշտիս։ Եթե ես ինձ ոչ բնորոշ կամք ցուցաբերեցի, ապա որչապ առավել դու պիտի ցույց տաս քո բնության ընտանի բարերարությունը։ Եթե փշերից քաղցրահամ պտուղ ընծայվեց, ապա կյանքի ծառիցդ որչապ առավել անմահության ճաշակում պիտի լինի։ Եթե ես ողորմություն մաղթեցի ինձ ատողներին, ապա դու, հզոր, քո աննվազ առավելությունից ինչպես կրկնակի չես տա ինձ։ Արդ, տես քո մեծությունը բարձրյալ և նայիր իմ փոքրությանը, ընդունիր անհամար մեղքերիս սակավ խոստովանությունը, որ կատարելապես տեսնում ես ամեն ինչ։ Ինչպես որ վեմի գայթելը հաշվի չարար, այնպես էլ փոքրիկ ավազիս սասանումն անտեսիր։ Ինչպես որ իսկույն վերացրիր դավթի մեղքերի պատիժը, երբ նա մեղա ասաց, այնպես էլ նույն ներողամտությունը ցույց տուր իմ նկատմամբ, լսելով հեծությանս ձայնը, որ առատապես և անաչառությամբ տալիս ես բոլորին, որպես բարի ու բազմիմաստ հաղթող, և չես նախատում հետին ստրուկիս, որպես ողորմած և ամենաստեղծ։ Ստացիր վերստին, և մի կորցրու քո արյամբ բուծվածիս, գթած, քանզի քոնն է փրկությունը, քեզանից է քավությունը, և քեզ վայել է փառք ամեն ինչում, հավիտյանս ամեն։

0: FM Radio. Hoche vor haur tunnes, vorung pasht panumen, zering knutjume.
1: Ralph Vaughan Williams, հոգևոր երկասացություններ, կատարում է Elora Festival Singers երգչախումբը, նվագակցում է Thomas Fitches-ը, երգեհոն, խմբավար Noel Edison.

Հնչեցին Ռալֆ Վոան Ուիլյամսի հոգևոր երգասացությունները Ելորա Ֆեստիվալ Սինգերս երգչախմբի խմբի կատարմամբ, նվագակցում էր Թոմաս Ֆիտչեսը, երգեհոն, խմբավար Նոել Էդիսոն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ հոբոյի, ջութակի և նվագախմբի համար, ռե մինոր, կատարում են Ալբրեխտ Մայերը, հոբոյ, Քեննեդին, ջութակ և Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի ռե մինոր կոնցերտը հոբոյի, ջութակի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Ալբրեխտ Մայերը, հոբոյ, Քեննեդին, ջութակ և Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։

0: հնչեց Յոզեֆ Հայդնի համար 46 սոնատը, դաշնամուրի համար մի մաժոր, կատարեց Ջոն Մաքքեյբը։
1: Կհնչեն դասական ջազի լավագույն կատարումներ վեմ ռադիոկայանի եթերում։

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաջող խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը և Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր մենք կզրուցենք գրերի գյուտի և Սուրբ Գրքի թարգմանության ու մեր մյուս հոգևոր գրականության ստեղծման մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի Արայիկ։
1: Տեր Հայր, շաբաթօրը մեր Սուրբ թարգմանիչների տոնն է, որոնք են Մեսրոպ Վարդապետ, Եղիշե, Մովսես Քերթող, Դավիթ Անհաղթ փիլիսոփա, ինչպես նաև Գրիգոր Նարեկացի և Ներսես Կլայեցի, այսինքն Ներսես Շնորհալի։ Եվ այս տոնի արդիվ այսօր խոսենք գրերի գյուտի, նրա իրականացման, գրերի գյուտի այդ փաստի պատճառի և դրա հետագա զարգացման մասին, այսինքն աստվածաշնչի թարգմանության և հոգևոր գրականության այլ բազմաթիվ նմուշների թարգմանության և սեփական հոգևոր գրականության ստեղծման շուրջ։ Ինչպես գիտենք, Սուրբ Մեսրոպ Վարդապետը գրերի գյուտը ուզում էր աստվածաշունչ մատյանը թարգմանել ժամանակակից հայերենով, իր ժամանակվա հայերենով, քանի որ Աստված խոսում էր հայերի հետ, հայ ժողովրդի հետ, հենց բուն աստվածաշնչյան բնագրով այն ժամանակվա, այսինքն այդ 70-ից թարգմանության լեզվով և նոր կտակարանը, ուրեմն հունարեն լեզվով, որով որ գրված էր։ Սակայն բերանացի թարգմանությամբ եկեղեցիներում ընթերցում էին աստվածաշունչը և բերանացի թարգմանությամբ ներկայացնում մարդկանց։ Հայերեն թարգմանված աստվածաշունչ մատյան չկար, և ահա այսպիսի հանգամանքներում տեղի ունեցավ հայոց նշանագրերի, հայոց տառերի գյուտը, որը աստվածային հայտնությամբ տրվեց Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցին։ Խնդրեմ ավելի հանգամանալից ներկայացնեիք այս հայտնության պարագաները, երբ ինչպեսի հանգամանքներում եղավ։
2: Անշուշտ այս թեման շատ կարևոր է, և հենց այդօր համար ասեմ, որ այս շաբաթ օրը պիտի ունենանք մի ուխտականացություն մը, Էջմիածնի մայր աթորից, ոդով պիտի քայլենք թեպի Օշագան, այնտեղ ուր որ թաղված է Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց, երբ որ մենք գարտանք պատմությունը, Մեսրոպ Մաշտոցը 440 թվին մահացավ, ինքը կաթողիկոսական դեղաբաղն էր և իրեն դարին ոդով Էջմիածնից և թաղեցին Օշագան գյուղում, որ Վահան իշխան Ամադունին սեպականություններ, ինքը դրամատրեց հողը Վարդապետին համար, և մի քանի տարի հետո նրա թամբանին վրա եկեղեցի շինեցին, և այդ եկեղեցին, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցին, մինչև օրերս գա Օշագանի մեջ և ուխտադեղի է, անշուշտ այն եկեղեցին, որ գա հոնդեղ 1850-ական, 60-ական թվականներին վերաշինվեցավ, բայց ուղագի հիմքին վրա ավելի հին եկեղեցին, որ 5-րդ թարուն շինվեցավ։ Ուրեմն այս շաբաթ օրը պիտի հավաքվենք մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածին, արդեն իսկ պատրաստած ենք Մեսրոպ

0: Աշտոցյան 36 դարերը այպուպենին և պիտի դանեն օշական և օշական եկեղեցու շուրջը պիտի տնեն դարերը և ամենայն հայոց կաթողիկոսը նորին Սուրբ Օձություն քարեկին երկրորդը պիտի դինի այնտեղ և ինքը պիտի օրհնե այս դարերը 36 դարերին և այսպես ոդով պիտի երթանք Սուրբ Էջմիածնից օշական Եվ արդեն երկար ճանապարհ մը չէ, 12-13 կիլոմետր է, եվ ոմանք ասում, ոյ դեր հար շատ երկար է, սի իրենց եթե 440 տվականին, ի հարկանս մեր երանելի Սուրբ Մեսրոբին իրենք գրնային այդ անել, մենք ալքոն է այդ գրնանք անել, եվ գուհուսանք, որ ասիկա դառնա մի դարեգան երևույթ մը, որ այս Սուրբ Թարգմանչած դոնին արիտով, որ մենք կայլենք Էջմիածնից օշական, շատ հետաքրքրական է, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը այնտեղն է, ուր որ մեր միածին դեր Հիսուս Քրիստոսը իջավ երկինքից և հաստատեց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը և այդ դեսիլկը լույսի դեսիլկ մներ և հիմա մենք այդ լույսի խորանից գերտանք թեպի օշական, թեպի այն վարտաբեդին այն սուրբին, որ մեզի տվավ լույսը աստուծո խոսքին, որ գա աստվածաշունչին մեջ է, շատ հետաքրքրական խորհուրդ մնե, որ միածինը իջավ, աստուծո խոսքը իջավ երկինքից էջ միածին, և մենք գերտանք այդ լուսո խորանին, գերտանք լուսո թամպանին, որտեղ այդ թամպանին մեջ թաղված է այն անձը, որ դվավ մեզի կրելու կյուդը, որով մենք թարգմանեցենք աստվածաշունչը, որ աստուծո խոսքն է, որ մեզ գլուսավոր է մինչև հիմա, ուրեմն այդ երկու երևույթները, գիտեք մենք Հայաստանում մեջ շատ փախտավոր ենք, ոչ միայն հայոց հայրենիքն է, մարնավոր հայրենիքն է, այլ նաև հոգևոր հայրենիքն է, որտեղ մեր բոլոր հոգևոր արժեքները այստեղ արմատացած են։
1: Այժմ անդրադառնանք բուն այն տոնի պատճառին, թե ինչու այս ամենը կատարվեց և ինչի հիշատակն է, որ այսպես բանձրացնելով այսօր մենք նշում ենք։
0: Եվ ասեմ, բանձրացումը թերևս ավելի պետք է լինի։ Ես անձամբ կգարձեմ, թե թարգմանչած դոնը պետք է ըլա բեդական դոն մնե, արդեն օրացույցին մեջ գրված է դոն ազգային և եկեղեցական։ Այսին մենք ինչ պիտի ըլայինք, եթե մենք չունենայինք մեր այպուպենը։ Այսինքն մեր այպուպենը մեր ազգին ազատություն և անկախությունը ապահովեց այս 1600 տարիների ընթացքին։ Առանց ունենալով այպուպեն մը, մենք շատ հավանական, ինչպես պիտի տեսնենք, պիտի ցուլվեինք և քոյություն պիտի չունենայինք։ Ինչու՞։ Երբ որ մենք նայինք 4-րդ թարուն, կտեսնենք, որ Հայաստանը արդեն իսկ 4-րդ թարուն վերջավորության բաժանված էր երկու մասի։ Մեծագույն մասը բասկական դիրաբեդության ներքևն էր։ Ունեինք թակավոր, սակայն այդ թակավորը ենթակա էր Բարսից շահնշային, և արդեն իսկ 429-ին Բարսից թակավորը չնչեց հայոց թակավորությունը, պաշտոնան գնելու հայոց վերջին արշագունյաց թակավորը Արդաշես թակավորին, հետաքրքրական առաջին մեր թակավորը կանվանենք Արդաշեսը, վերջին արշագունյաց թակավորն ալ Արդաշես էր, բայց այդ թակավորը Վրամշաբու թակավորն էր, հայրենասեր թակավորը, բայց լրիվ անկախ չէր, Բարսից իշխանության ներքևն էր, իսկ արևմտյան Հայաստանը փյուզանդական հռոմեական գայսրության իշխանության ներքևն էր, ուրեմն Հայաստանը այսպես երկու հագամետ պետություններից միջևն էր, ինչպես եղավ ասիգա 387 թվականին երկար պատերազմներից հետո երկու գայսրությունները զինաթաթար ունեցան և արդեն պատերազմի թաշտավայրը միշտ Հայաստան եղած էր, եթե մենք կարդանք 4-րդ թարու պատմությունը կտեսնենք, թե ինչ ահավոր պատերազմներ եղած էին Հայաստանի հողին վրա և այդպես բաժնեցին Հայաստանը իրենք իրենց մեջ և փյուզանդական հռոմեական գայսրության բաժնին մեջ ինգողները արդեն իսկ նրանց բեդությունը եւ եկեղեցին քրիստոնյային եւ կամաց-կամաց գհունանար հելենական մշակույտով, այսին եպիսկոպոսները խոսակցական լեզուն հունարեններ եւ իրեն կարգավորեցին հունական եպիսկոպոսները, արդեն իսկ բադարակը ինչպես ակնարկեցիր հայերենով չդլար, այլ այդ հունական բաժանմունքին մեջ հունարենով գլար, որ բոլորովին անհասկանալի էր մեր ժողովրդին, եթե հունարեն չսորվեին։
1: Պաստորեն, ազգը երկփեղկված էր, հունական մասի եւ պարսկական մասի, եւ ուրեմն ասորական լեզվով էր արվում, պարսկական մասում եւ հունարեն լեզվով հունական, բյուզանդական մասում։
0: Ասեմ, պարսկական մասին մեջ ասորական եկեղեցին զորավոր էր, իրենք իրենց պատրիարք կաթողիկոսը ունեին Դիսբոն, եւ ընդհանրապես նրանք եկեղեցու իշխանությունը ունեին քրիստոնյաների վրա, որոնք կգտնվեին բարսկական գայսրության մեջ, ուրեմն նրանք փորձեցին հայ եկեղեցին իրենց իշխանության ներքև տնել, եւ արդեն բարսկահայաստանի մասին մեջ Սուրբ Գիրքը, ինչպես իր ասորերենով կգարտացվի, պատարակ ասորերենով կլիներ, եւ այսպես հայ ժողովրդին ազգային եւ մշակույթին աբական շատ աղոտ էր, այսինքն արևմտյան Հայաստանի մեջ հունարեն աստեցությունը զորավոր էր, արևելյան Հայաստանի մեջ բարսկական ասորական աստեցությունը զորավոր էր, եւ ես միշտ կսեմ փառք Աստուծո, որ Աստված մը գա, որդև Աստված նախախնամող է, եւ Աստված միշտ մարդ կհարուցանե մեր ժողովրդի բետքին համար, մեր ազգային ճգնաժամերին մեջ միշտ մարդ մը հարաճ եկած է, որ Աստուծո գոմից խրկված կարծեք թե անց մնի, եւ արդեն մեր շարականներին մեջ մենք կգոչենք Մեսրոբը որպես երկրորդ Մովսեսմա, այսինքն որ առաջնորդեց իր ժողովուրդը մեղավոր Եգիպտոսից թեպի Ավետյաց երկիրը, եւ իրապես Մեսրոբ Մաշտոցը այդպիսի Մովսեսմն էր, որ դվավ մեր ժողովրդին նոր կյանքը, ինքնակոհության ապահովություն դվավ։
1: Եվ ինչպես մեծն Մովսես Մարգարեն այդ ժայռից, Սինա լեռից իջնելով իր հետ բերեց աստվածային տախտակները, վրան գրված աստվածային տասնաբանյա օրենքը եւ գրված Աստծո մատով աստվածային հայտնությամբ, եւ փաստորեն այդտեղ եբրայական տառերն էին, որ Աստված ինքը հայտնությամբ տվեց այդ ժողովրդին, եւ նաեւ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը, որ տվեց մեզ հայոց այբուբենը 36 տառերը դարձյալ աստվածային հայտնությամբ, որպես երկրորդ եզակի երևույթ մարդկային ցեղի ամբողջ պատմության մեջ, որ տառերը ինքը ոչ թե ուղակի մարդ օրինաց լինի ազգի համար, այլ աստվածային հայտնությամբ տրված լինի, եւ ահա այդ հայտնությունը բերեց եւ տվեց մեզ։
0: Այո, հետաքրքրական է չափազանց, որ աստվածաշունչը ելք քրկին մեջ կնկարագրե թե ինչպես Աստված իր մատով գրեց 10 պատվիրանները, որ եբրայերենի ավանդության մեջ կգոչվի 10 փարերը, 10 պատվիրանները, որը ճիշտ նման է պատմությունը Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցին, ան գհետապնդեր ստեղծելու այպուպենմը, որ հարմար դիներ հայոց համար, եւ կարծես թե ամեն ճանապարհին գհետևեր, որպես թե Թանիել ասորի եպիսկոպոս մգար, որուն կովը գար հայկական այպուպենը, բայց հաջող չէին սրանք, եւ կարծես թե հոգնած ուժասպար Մեսրոպ Մաշտոց աղոթեց Աստուծո, որ իրեն առաջնորդե այս գործին մեջը, եւ տեսիլք ունեցավ, եւ այս տեսիլքին մեջը Աստուծո մատը ժայրին վրա գրեց 36 քիրերը, եւ ուրեմն մեր այպուպենը ուղագի Աստուծո բարգևն է մեզի, մեր այպուպենը գրնանքս էլ ոչ թե Մաշտոցյան այպուպեն մնը, այլ աստվածադուր այպուպեն մնը, եւ շատ հետաքրքրական է, որ մեր այպուպենը ստեղծվեցավ հիմնովին մի պատճարի համար, ուրիշ երկրորդական պատճառներ կան անշուշտ, բայց հիմնովին որպեսի աստվածաշունչ մատյանը թարգմանվի հայերենի, որպեսի պատվիրանի այդ չագերդված 10 փարերը հայերեն քիրերով, հայերեն դարերով կրվին եւ մեր ժողովուրդը հասկնա զա։
1: Աստված խոսեց հայերեն։
0: Այո, անշուշտ Աստված ամեն լեզու գխոսի, բայց այդ պարակային Աստված մեզի հայերեն խոսեցավ։ Եվ ասեմ քեզի, ասիկա մի չանգյալ մի պանմը ասեմ, որդև գարտմը աղանդների մեջ լեզվախոսություն գա անհասկանալի լեզուներով։ Եվ գսեն, թե սուրպոքվով մգրդված է, բայց իրենց խոսածը անհասկանալի լեզու է, պետք է գիտնակ, որ Աստված եւ որ խոսի, եթե լեզուն աստվածային է, հասկանալի է։ Այն լեզուն, որ անհասկանալի է, աստուծուց չէ։
1: Եվ մեծ նրբությունն էլ ես կուզենայի շեշտել դեր այդ հայտնության աստվածային այդ մեծ տեսիլքի, որով Աստված մեզ շնորեց մեր տառերը, մեր նշանագրերը, որ այդ ժամանակ, երբ երբեքված էր Հայաստանը պարսկական եւ բյուզանդական երկու կեսերի էր բաժանված, եւ նաեւ լեզվական առումով ասորական եւ հունական երկու կեսերի էր բաժանված, եւ ասորական լեզվում տառերը գրում են աջից ձախ, իսկ հունարենում ձախից աջ, եւ հետեւաբար այս հարցում եւս այն մարդու համար, որը հայերի համար տառեր պետք է ստեղծեր, այսինքն Մեսրոպ Մաշտոցի համար, որը այդ գործին էր լծվել երկար ժամանակ, բնականաբար խնդիր պետք է առաջանար, թե վերջո այս երկու համակարգերից որով պետք է ստեղծվի հայոց այբուբենը, աջից ձախ, թե ձախից աջ։ Եվ ահա պատմում է Մեսրոպ Մաշտոցի այդ մեծ տեսիլքի մասին, որ տեսավ մի աջ ձեռքի թաթ, որ ձախից աջ էր, պաստորեն գրում այդ տարերը, եթե աջ ձեռքի թաթ է, բնականաբար պետք է ձախից աջ գրեր, եւ պաստորեն այդ հարցը եւս իր լուծումը ստացավ, եւ ահա այսօր մենք ունենք ձախից աջ գրվող գիր։
0: Եվս եմ այդ ընդրությունը չափազանց կարեւոր է, պետք է ասեմ, որ Մեսրոպ Մաշտոցը մի հմուտ լեզվապան էր, որդև եթե նայինք մեր այբուբենին մեջը 36 դարերը, որոնք ցայների արդահայտություն են, եւ անշուշտ ինչպես հիմա այն ադեն հավանական է, որ թե արմդահայերեն գար եւ արևելահայերեն գար, այսինքն անշուշտ պարպարները շատ են, բայց հնչյունների տարբերությունը, ուրեմն այն բեսմը պետք է ստեղծեր իր այբուբենը, որ այդ տարբեր հայերեններ կողացներ։ Եվ վրավ, ես ասեմ անգերձում, ես այն գարձիկին եմ, որ պետք է վերաթարնանք Մաշտոցյան այբուբենին, որտեղ անգա աստվածադուր այբուբենն է
1: 36 տարերին,
0: այսինքն այն ուղագրությունը, որը ստեղծվեցավ Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից, անգա մեր հարազատ ուղագրությունն է, եւ աստուծո կողմից տված է մեզ։ Իսկ ուրիշ բաննալ գետ մգա հոստը։ Գիտեք, սեմական լեզուներին մեջ եւ ասորերենը սեմական լեզու է, ցայնավորները չեն քրվիր, մինչդեռ հնդեվրոպական լեզուներին մեջը, եւ մեր լեզուն հնդեվրոպական է, ցայնավորները կքրվեին։ Եթե Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը հետևեր սեմական այբուբենիմը, եւ հավանական է, որ Թանյել եպիսկոպոսին ունեցած այբուբենը սեմական էր, մեր լեզվին այսպես հարազատությունը պիտի գորեր, եւ ասեմ, որ շատ ավելի դժվար պիտի ըլար սորվելու մեր այբուբենը առանց ցայնավորներին։ Վերջիվերջո այբուբենը այսպես առնելով մեր փախտը Եվրոպայի հետ կապեցինք, մենք եղանք եվրոպական ժողովուրդը եւ ոչ թե սեմական ժողովուրդը, այսինքն այդ ընդրության մեջ մեր ազգին աբակային քաղաքական եւ պատմական ուղությունը ճշտվեցավ, մենք եղանք ուրեմն Եվրոպայի ամենաարևելյան սահմանը, Եվրոպան կվերջանա Հայաստանով, կոնե մշակույթի տեսակետից, անշուշտ աշխարհական տեսակետով մեզի գտնեն Ասիայի մեջ, բայց մշակույթապես մենք Եվրոպայի քաղաքագրթության մի մասն ենք։
1: Պաստորեն, այդ հունական ուղղվածությունը ինչ որտեղ նաև կարելի ասել, որ շեշտվեց դրանով այդ հայտնությամբ աստվածային, թեև նաև սա յուրահատուկ թե հույներից, թե ասորիներից եւ թե մնացած ազգերից տարբեր մի որակական վիճակ է ստեղծում հայ ժողովրդի համար։
0: Օ, անիկա, շատ հստակ է, փոքր Ասիո մեջ տարբեր ասկեր կային, այս ասկերը իննալով հռոմեական գայսրության ներքև, որ հետո եղավ բյուզանդական գայսրությունը, որ պետք է ասեմ հունական ազգային կամ հունական մշակութային աստեցության ներքևեր, օրինակ մեր միջնադարում մեջ հայերը հույները կոչեին հորոմ, այսինքն բյուզանտական, ռոմական կայսրության պատկանողներ, բազում-բազում ազգեր կային Փոքր Ասիայի մեջ, օրինակ գաբդոդգացիները, իրենք ազգ մնին, բայց հունացան, գործունեցին իրենց ազգային ինքնությունը և հունացան, և պետք է ասեմ, գաբդովկացի հույներն ալ ծրվեցան, և այսօր չկա, գոյություն չունին։ Հայերը սակայն բահեցին իրենց ազգային ինքնությունը, և անեգալ աստեցություն ունեցավ մեր եկեղեցին վրա, եթե մեր եկեղեցին այդպես լրիվ հունական աստեցության ներքև լիներ, այսօր մեր եկեղեցին պիտի ըլար Օրթոդոքս եկեղեցինը, մենք պիտի հունանայինք, և մեր եկեղեցին և մեր ազգային ավանդությունները բոլորը մեկ պիտի լայն հույն եկեղեցու հետ։
1: Ամենակարևորը թեևս մենք պիտի չկարողանայինք պահպանել աստվածային այն անաղարտ ուսմունքը, որ այսօր հայ եկեղեցին որպես եզակի երևույթ պահպանել է ամբողջ աշխարհում։
0: Այսինքն մեզ մաշտոցի քիրերիքյուդը հիմքը եղավ, որ մեր ազգային եկեղեցին, մեր ազգին եկեղեցին ունենա իր ինքնուրույն նկարակիրը, թե ձիսական, թե թավանական, այսինքն ամեն առումով մեր եկեղեցին ունի հատուկ մշակույթը, մեր եկեղեցին ունի, այսպես ասենք, հատուկ դեսիլտը Քրիստոսի մասին, գիտեք, ասիկա, չեմ ասեր, թե մերը ավելի լավն է և իրենց ավելի վատն է, չէ, ասիկա, գսեմ, որտև արդեն աստվածապանության հիմքերից մեկը այն է, որ աստվածան հասանելի է, ուրեմն մենք մեկ տեսանկյունից գնայինք Աստուծո, և ուրիշներ ուրիշ տեսանկյուններից գնային Աստուծո, և իրարուց կնանք սորվի լալ, այսինքն այն բանով, որ մեր ձեզը ունի իր ինքնահատկությունը, որ շատ գեղեցիկ ձեզ մնե մեր ձեզը, և ասեմ, ոչ հայեր կհիանան մեր ձեզին մակրության վրա, մեր ձեզին էսթետիկայի վրա, մեր ձեզին դրամապանության վրա։
1: Բնականաբար Տեր Հայր, այդ ամենի հիմքում տեսի և այլն այդ մակրության էսթետիկայի հիմքում պետք է, որ ընկած լինի հոգևոր ուսմունք որոշակի, չէ՞ որ տեսի վերջո այդ հոգևոր ուսմունքի արտահայտությունը, այսինքն դավանաբանության, այսինքն վարդապետության, և եթե բոլոր եկեղեցիներն էլ լավ են, չի կարելի ասել մեկը լավ է և մեկը վատ, ապա դավանաբանական, վարդապետական առումով, այսինքն այդ ուսմունքի անաղարտության առումով, պետք է ասել, որ հայ եկեղեցին մի առանձնահատուկ բարձր դիրք ունի մյուս եկեղեցիների մեջ, քանի որ մյուս եկեղեցիները պատմական զանազան վայրի վերումների հետևանքով որոշակի շեղումներ են թույլ տվել այս անաղարտությունից, սակայն հայ եկեղեցին պահպանել է իր անաղարտությունը ուսմունքի այնպես, ինչպես Աստծո մատն էր գրում տախտակի վրա, ինչպես Քրիստոսի շուրթերն էին սովորեցնում, ինչպես առաքյալների շուրթերն էին սովորեցնում այդ նույն ուսմունքը։
0: Հայ եկեղեցին իր բարձության մեջ է, և ասեմ բարձ է, շատ հստակ և բարձ է հայ եկեղեցին իր ձեսովը, իր թավանանքովը, օրինակ ժամակիրքին մեջ է այդ թավանանքը, որ ունինք, կամ որ քահանամը գարդասան է, երբ որ պիտի ծեռնատրվի, կամ գիրակի օրերը, երբ որ քահանամը պիտի պատարակի այդ թավանանքը, անանք բարձ, զուսպ և հասկանալի թավանանք մնե։ Գիտեք, ինչպես քիչ առաջ խոսի, Աստված, երբ որ խոսի մեզի, Աստված բարձ և հստակ և հասկանալի ձևով է, որ կխոսի։ Մարդիկն են, որ Աստուծո խոսքը կփարտացնեն, կխջողացնեն և անհասկանալի կդարձնեն Աստուծո խոսքը։ Քոնե ես կսիրեմ այդ բանը մեր եկեղեցու մեջ, այդ դրամապանական արտահայտություն, թե իր ձեզին մեջը, թե իր թավանանքին մեջը, և այսպեսով մենք շարունակենք չորրորդ դարերի Կապադովկյան հայրերի, Ալեքսանդրիան հայրերի ուսուցմունքը, որ առանց փոխելու անիգա, մինչև այստեղ և ոչ ավելի։
1: Եվ որն էր այդ գործում գրերի գյուտի դերը։
0: Անիգա, չափազանց կարևոր է, որտեվ թեպետ գրերի գյուտին արդյոն առաջին և ամենեն կարևոր արդյունքը Աստվածաշունչի թարգմանություններ և լիակատար թարգմանություն մնե։ Ինձ համար, երբ որ ես նստիմ, ասենք թե ավետարանը գսերդեմ, առջևս կունենամ կրապարը, հունարենը եւ անգլերենը եւ գպախտադեմ եւ շատ հետաքրքրական է։
1: Քանի որ դուք ամերիկահայ եք եւ նաեւ անգլիախոս, այդ պատճառով անգլերեն տարբերակը եւս։ Իսկ ովքեր ասենք Ռուսաստանում են ապրել, միգուցե նրանք էլ ռուսական տարբերակ ունեն անգլերենի փոխարեն։
0: Եվ եթե նայես քրապարի թարգմանությունը հունարենի ավետարանի զարմանալի օրեն այնչափ գեհեդեվի նույն շարադրության նույնիսկ, որ երբեմն ալգնայի սկսես, թե եթե հունարեն բնակիրը գործվի ձևով, ասենք, կարելի է հունարեն բնակիրը կրետե վերագանքնեցնել իր օրիգինալ ձևով հայերենից, շատ հետաքրքրական է, բայց ոչ մի աստվածաշունչ թարգմանեցին, գիտեք, աստվածաշունչը եկեղեցու քիրքն է, աստվածաշունչը Աստուծո բարգևն է եկեղեցու, եւ եկեղեցու կպատկանի, եւ աստվածաշունչը չես կնար հասկնալ իր իսկության մեջ, զինք բաժնելով իր արմատից, որ է եկեղեցին։ Եկեղեցին է, որ մեզի տվավ աստվածաշունչ, այսինքն կանոնացուց, եկեղեցին է, որ հաստատեց աստվածաշունչը, եւ եկեղեցին է, որ արդեն իսկ առաջին թարուց սկսավ մեկնել աստվածաշունչը։ Անկարելի է, որ աստվածաշունչը հասկանանք առանց գիտնալով այդ առաջին թարերի մեկնիչների գարձիկը, այսինքն եկեղեցու հայրերին, հլա Աթանասիոս Ալեքսանդրացին, Գրիգորնազիան, Զուսը, Պասես Գեսարացին, Հովանես Ոսկեփերանին, եւ առաջին գործը, որ հայերը ըրին աստվածաշունչ թարգմանությունից հետո եւ պատարակը թարգմանելու հայերենի եւ ձեսերը հայերենի թարգմանելու, թարգմանելներ այս եկեղեցու հայրերի գործերը, օրինակ հետաքրքրական է, որ երբ որ աստվածաշունչը թարգմանվեցավ, նախ ասորերենից թարգմանվեցավ, պուտանագի թարգմանություն գոչեցին զանիգա, բայց հետո երկրորդ թարգմանություն մըրին, որպեսի ավելի ճշգրիտը լա թարգմանությունը, օգտագործելով 70-ից հունարենի բնակիրը, նաև օգտագործեցին, ասիկա հայտնի է, որոքեսի հեքսամերոնը, ասիկա գարձեմ հայերենով բիլիսենք, վեց սյունյաց, այսինքն վեց սյուներին մեջը հրաձեր զանազան հունարեն բնակիրները, եւ անգից օգտվեցան, առնելով ամենեն լավ տեքստերը, որ ամենեն հարազատ էին, ուրեմն, այսպես մեր թարգմանիչ վարտապետները ոչ միայն մի տեքստ արին եւ թարգմանեցին, այլ ընդհակառակը փախտատական քիդական թարգմանություն մներ, ասենք շատ կարևոր է, որ այսօր, երբ որ մենք ովևէ բան մը պիտի թարգմանենք, սխալ է, օրինակ ասենք թե ռուսերենից հայր մը թարգմանել, այլ պետք է թարգմանենք իր օրիգինալ, ասենք Հովհաննես Ոսկեփերանը, հունարենից փախտելով գարտը տեքստեր, ուրեմն այդ ընելուց հետո, աստվածաշունչը թարգմանելուց հետո, բադարակը եւ ձեսը թարգմանելուց հետո, սկսան եկեղեցու հայրերի գործերը թարգմանել, եւ ասեմ, շատ հետաքրքրական է, որ այս եկեղեցու հայրերից գործերից ոման գորած են եւ միայն հայերենի մեջ գտնվին, ասի շատ հետաքրքրական, հայերենը կարեւոր է այսպես սերդելու երրորդ թարու, չորրորդ թարու հայերի գործեր, օրինակ Երանոսի մեկ գործը կա, որ միայն հայերենի մեջ է գա, եւ Սեփիոսի ժամանակակրության գեսը չի գա, բայց միայն հայերենի մեջ է գա։
1: Եթե ամփոփելու լինենք Տեր հայր, գրերի գյուտի նշանակությունը հայ ժողովրդի համար,
0: ամփոփենք, նախ այն է, որ գրերու գյուտը եղավ պատճառը, որ քրիստոնեությունը իրապես արմատա բնդվի Հայաստանի մեջ, այո, ճիշտ է, որ 301-ին քրիստոնեությունը եղավ Հայաստանի պետական գրոնը, բայց անիկա միայն արբակին իրականություն մնե, գրոնը արժեք չունի, եթե մարդիկ հավատք չունենան, եւ հավատքը մարդոց սրդից գուկա, եւ ուրեմն Մեսրոպ Մաշտոցը Այբուբենը ստեղծելով լուսավորեց մարդոց միտքերը եւ սիրտերը, ուրեմն նախ եւ առաջ ամրաբնդեց քրիստոնեությունը Հայաստանի մեջ։ Երկրորդ, Մեսրոպ Մաշտոցի եւ իր թարգմանիչ աշակերտները, ունենալով հայերեն Այբուբենը, ամիջապես բուրդկումի նման այսին գարձես թե հրափուխային լեր մի եղավ եւ այդ լերից լավաներ դուրս եկան նույնը եղավ Հայաստանի մեջը քրագանությունը բորտկացավ ունեցանք այնպիսի քրական թարգմանչական վաստագմը ամենեն կարևոր հայրերը թարգմանեցին ոչ միայն քրիստոնեական քիրքեր այլ նաև փիլոսոփայական քիրքեր հունական թասական փիլոսոփայական քիրքեր ոչ միայն քիրքեր թարգմանեցին այլ ինքնակիր քիրքեր պատրաստեցին օրինակ ամառամիջապես Եզդի գողպացին Եղծ աղանդոցը հայտնի է որ Հայաստանի մեջ այդ զանազան 4 աղանդներ կան որոնց մասին գկրել Եզդի գողպացին որ այո աղանդները գային Հայաստան, ուրեմն որպեսի բայկարի աղանդներին։ Մովսես Խորենացի հայոց պատմությունը, ասեմ միայն հոգևոր բորդկումը չէր, այլ ազգային ինքնագիտակցության բորդկումը էր։ Եվ նաև ասեմ Եղիշեն, որ գրեց Վարդանանցի պատմությունը, ինքն էլ կնկատվի թարգմանիչ վարդապետներից մեկը, եթե Եղիշեն չգրեր Վարդանանցի պատմությունը, ինչ պիտի լար մեր հիշադակը նրան մասին, Վարդանանցը պիտի գործվեն մեր հիշադակներին մեջը, բայց քրեց եւ Անիգա եղավ իսկապես ազգային մի քրագանություն, ինչպես Մովսես Խորենացին շատեր կքննադատեն քրիստոնեությունը, որ քանդեց մեր դաջադները, այրեց հետանոսական քրագանություն, սակայն Մովսես Խորենացին իր հայոց պատմության մեջ գբայե շատ մը փեգորներ հետանոսական երկերից եւ այլն։ Ուրեմն եթե ովևէ բան գիտենք Մովսես Խորենացու մասին, հայոց հետանոսության մասին, նախաքրիստոնեական պատմության մասին, եթե ովևէ բան մը գիտնանք, նախ եւ առաջ կարտենք անիգա Մովսես Խորենացին։ Երևակայը եթե Այպուպենը հենց այդ թարուն մեջը չգտնվեր, պիտի ունենայինք Մովսես Խորենացի պատմությունը։ Հետո նաեւ 4-րդ թարու քրագանությունը, որ շատ կարևոր թարգմանն էր մեր հայոց պատմության մեջ, թարգմանեցին Ակաթանկեղոսը, այսինքն հայոց թարցը, թարգմանեցին Փավստոս Բյուզանդը, թարգմանեցին Հաջախաբադումը, ուրեմն այդ 4-րդ թարու եկած կարևոր ժամանակակրություններ թարգմանեցին, եւ ավելի ասեմ, Թատիոսի ավանդությունը ասորերենի մեջ գրված էր, անալ թարգմանեցին ասորերենից, ուրեմն Երևագայե որ ինչ բաներ առած են, որ եթե չնեին, պիտի մորցվեին, պիտի մնային անցյալի պատմության աղբանոցի մեջ, բայց քրելու քյուդովը մնացին մեր հիշադակներին մեջ եւ գազմեցին մեր ազգը ինչ որ ենք այսօր։
1: Իհարկե բազմաթիվ են այս առավելությունները, որ տվեց մեզ գրերի գյուտը աստվածային հայտնությամբ, սակայն իհարկե սրանով դերևս բավարարվենք։ Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը գրերի գյուտի եւ Աստվածաշնչի թարգմանության ու հոգեոր գրականության ստեղծման մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցներ՝ արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
0: Աստված օրհնարա։
2: Հոգեոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։
3: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 139-րդ, այսուհետև սաղմոս Դավթի։
4: Ազատիր ինձ Տեր չար մարդուց, անիրավ մարդուց փրկիր ինձ, իրենց սրտում նրանք անօրենություն խորհեցին և գիշեր ցերեկ պատերազմի պատրաստվեցին, օձի պես սրեցին լեզուներն իրենց, և նրանց շրտների տակ թույն կա իժի, պահպանիր ինձ Տեր մեղավորի ձեռքից, և չար մարդուց փրկիր ինձ, նրանք խորեցին խափանել ընթացքն իմ, ամբարտավաններն իրենց որոգայթը թաքցրին ինձնից, թակարդի լարեր ձգեցին ոտքերիս առջև, և իմ շավղի շուրջը գայթակղություններ դրին, ասացի, դու իմ Տեր Աստվածն ես, ականջ դիր Տեր աղոտքիս ձայնին, Տեր, Տեր, իմ փրկության զորություն, գլխիս հովանին պատերազմի մեջ, մի մատնիր ինձ Տեր մեղավորների կամքին, որոնք նենգամտեցին իմ դեմ, ինձ երեսի վրա մի թող, որ նրանք երբեք չբարձրանան և նրանց մտադրությունները չկատարվեն, թող նրանց կատարածի վախճանն այս լինի, իրեն շրթունքների վաստակը թող ծածկի նրանց, դու նրանց վրա կրակի կայծեր թափիր ու կործանիր նրանց, որ տարապանքներից չկարողանան փրկվել, չարալեզու մարդը հաջողություն չի ունենա երկրի վրա, մեղավոր մարդուն իր չարագործությունները կորստյան կմատնեն։ Գիտեմ Տեր, որ դու աղքատին արդար դատաստան ես անում և տնանքի իրավունքն ես պաշտպանում։ Արդարները գոհություն պիտի մատուցեն քո անվանը, ուղղամիտները պիտի բնակվեն քո դիմաց։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, ռե մաժոր, կատարում են Ժան-Պիեր Ռամպալա, ֆլեյտա, և Վիեննայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Թեոդոր Գուշելբայեր։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի ռե մաժոր կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ժան Պիեր Ռամպալը և Վիեննայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Թեոդոր Գուշելբայեր։

Բարևձեզ, հարգելի ուղդիրներ, եթերում արվեստի երանգներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր կպատմենք, թե երբ և որտեղ են ստեղծվել առաջին օպերաները, ինչպես է այդ արվեստը տարածվել և ինչ խնդիրներ է հաղթահարել ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանը Երևանի օպերայի և բալետի թատրոնի շենքը նախագծելիս։ Հին հունական ողբերգությունը համարվում է օպերային արվեստի հեռավոր նախնին, որտեղ իրարային հաջորդում դերասանի խոսքը, երգչի մեներքը, խմբերքերը, հաճախ որևէ երաժշտական գործիքին վագակցությամբ, օրինակ Ավլոսի կամ Կիֆարայի, այս մասին ավելի մանր մասն խոսել ենք մեր նախորդ թողարկումներում։ Հին հունական երաժշտությունն ուսումնասիրելու և ժամանակակից իտալական արվեստում վերջինս վերակերտելու նպատակով 1573 թվականին Ֆլորենցիայում հիմնադրվել է Ֆլորենտական կամերատա ընկերակցությունը։ Էնտուզիաստների հանդիպումները տեղի էին ունենում մեծահարուստ Կոմս Ջովաննի Բարդիի տանը, որն էլ հովանավորում էր երիտասարդների գործունեությունը։ Այդ պատճառով Ֆլորենտական կամերատան հաճախ անվանում են նաև Կամերատա դե Բարդի։ Ընկերակցության անդամներն էին կոմպոզիտորներ Ջուլիո Կաչինին, Յակոբո Պերին, Գալիլեո Գալիլեի հայրը, Վինչենցո Գալիլեը, գրողներ Օտավիո Ռինուչինին ու Պիերո Ստրոցին, հունարենի և հնադարյան մշակույթի գիտակ Ջիրոլամո Մեին և ուրիշներ։ Վերջիններից գործունեության գլխավոր նվաճումներից էր 1597 թվականին Ռինուչինիի խոսքերի հիման վրա գրված պատմության առաջին օպերան Յակոբո Պերի «Դաֆնան», որի որոշ հատվածներ բարեբախտաբար պահպանվել են։

Ավելի ուշ ֆլորենտական կամերատան ստեղծել է օպերայի նոր տեսակ, այսպես կոչված դրամա պեր մուզիկան, այսինքն դրամա երաժշտության համար։ Այս ժանրում էլ Յակոբո Պերին նոր արար էր իր Էվրիդիկե օպերայով։ Այն հանրությանն է ներկայացվել 1600 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Ֆլորենցիայի Պալացո Պիտիում Ֆրանսիայի թագավոր Հենրի 4-ի և Մարիա Մեդիչի հանդիսավոր պսակադրության ժամանակ։ Օպերայի երաժշտությունը հիացնում է ներկաներին։ Նրանք երբևէ նման բան չէին լսել։ Շուտով նորարարության մասին լուրը տարածվում է ողջ Իտալիայում և ֆլորենտական կամերատայի օրինակին հետևում են Հռոմում, Վենետիկում, Նեապոլում ու Մանտովայում։ Հռոմում այս դերն ստանձնում է Հռոմի պապ Ուրբանուս 8-րդի բարեկամ, հայտնի Բարբերինիների գերդաստանը։ Այստեղ օպերայի միջոցով փորձում էին քարոզել ոչ թե հին հունական արվեստը, այլ կաթոլիկ կրոնը, փարաբանել եկեղեցին ու սրբերին։ Պահպանված լավագույն օրինակներից են Ստեֆանո Լանդի «Սուրբ Ալեսիո» և Լորետո Վիտորիի «Գալատեա» օպերաները։ Հռոմում եկեղեցին երաժիշտների համար ստեղծել էր բոլոր հնարավորությունները։ Նրանց ապահովում էր երգչախմբերով, երաժիշտներով, դահլիճներով, ազնվական հանդիսատեսով, ֆինանսական միջոցներով։

Պատմության առաջին օպերային թատրոնը իր դռները բացել է Վենետիկում 1637 թվականին։ Այս թատրոնի համար էր իր վերջին օպերաները գրում Կլաուդիո Մոնտեվերդին, օպերային առաջին խոշոր կոմպոզիտորը։ Վենետիկում օպերան այնպիսի հաջողություն է ունենում, որ հետագա 4 տարվա ընթացքում բացվում է ևս 3 թատրոն։ Ներկայացման տոմսերը մատչելի էին ու հասանելի բոլորին, և օպերաները մեծ եկամուտ էին բերում թատրոնների տերերին։ Շուտով օպերային թատրոններ սկսեցին կառուցել նաև Իտալիայի այլ քաղաքներում։ Նեապոլում էր ստեղծագործում օպերային արվեստի երկրորդ խոշոր վարպետը, կոմպոզիտոր Ալեսանդրո Սկարլատին։ Վերջինս հեղինակ է 63, իսկ ըստ որոշ աղբյուրների 100-ից ավելի օպերաների։ Սկարլատիի օրոք Նեապոլը դառնում է օպերային երաժշտության նոր խոշոր կենտրոնը։

Իտալիայից հետո Գերմանիան երկրորդ երկիրն էր, որտեղ ծաղկում էր օպերային արվեստը։ Հաջորդում էր Ավստրիան, այստեղ սակայն գլխավոր դերում կրկին իտալացիներն էին։ Վենետիկյան դպրոցի լավագույն կոմպոզիտորներից Անտոնիո Չեստին ծառայում էր Ինսբրուկ քաղաքում Ավստրիայի էրցհերցոգ Ֆերդինանդ Կարլին, որը երաժշտության մեծ սիրահար էր և արվեստի հայտնի հովանավոր։ Հատուկ Չեստիի Կլեոպատրա օպերայի համար էրցհերցոգը կառուցել է տալիս համերգային մեծ դահլիճ Վենետիկյան թատրոնների օրինակով։ Այստեղ ներկայացումների տևողությունը հասնում էր մինչև 8 ժամի, որի ընթացքում շուրջ 70 անգամ փոփոխվում էր բեմապատկերը։

Գրեթե նույն ժամանակներում օպերային արվեստը զարգանում է նաև Ֆրանսիայում, որտեղ ազգային օպերայի հիմնադիր է համարվում Լյուդովիկոս 14-րդի արքունական երաժիշտ Ժան Բատիստ Լյուլլին, իսկական անունը Ջովաննի։ Վերջինս նույնպես իտալացի էր, երանդուն գործիչ։ Լյուլլին շուտով ստեղծում է Եվրոպայի լավագույն նվագախումբը, գրեթե ամեն տարի գրում և բեմականացնում նոր օպերա։ Ժան Բատիստ Լյուլլիի օպերաներում այս ժանրի պատմության մեջ առաջին անգամ հայտնվում են բալետային համարներ, որոնք հաճախ կատարում էր ինքը, թագավորը։

հայկական առաջին օպերան Տիգրան Չուխաջյանի Արշակ երկրորդն է։ Կոմպոզիտորն այն գրել է 1868 թվականին Կոստանդնուպոլսում, 58 տարի անց 1926 թվականին Խորհրդային Միության Կենտրոնական Գործադիր Կոմիտեն որոշում է Երևանում կառուցել առաջին օպերային թատրոնը, որն սկզբում անվանում էին Ժողովրդական տուն, կրճատ Ժողտուն։ Աշխատանքը հանձնարարում են ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանին։ Շինությունը պետք է ներառեր 1200 տեղանոց թատրոն, համերգասրահ, գրադարան իր ընթերցասրահով, ցուցասրահ, լսարաններ ու դասասենյակներ, ինչպես նաև ընդարձակ ճաշարան։ Ժողտան կառուցման համար հողամաս են ընտրում հին Երևանի Դոկտորսկայա, այժմ Թումանյան փողոցից հյուսիս ընկած այգիների տարածքում։ Թամանյանի առաջ ծառանում են մի քանի խնդիրներ. Մամրի ջրատարի ստորգետնյա խողովակների տեղափոխումը, այգիների սեփականատերերից պահանջվող տարածքի օտարումը և հնամյա մատուրի ճակատագիրը, որը անհնարին էր շրջանցել։ Մատուրն այգիներում էր, ինչի պատճառով այն պատկերավոր անվանում էին Գեցսեմանի մատուր։ Հիշեցնենք, Գեցսեմանում էին Ձիթենիների հանրայիտ այգիները, որտեղ ըստ նոր կտակարանի խաչվելուց առաջ աղոթում էր Հիսուս։ Այս մատուրը կառուցվել էր 1679 թվականին երկրաշարժի հետևանքով ավերված 11-րդ դարի կաթողիկ եկեղեցու տեղում, որի շուրջը կար 17-ից 18-րդ դարերի տապանաքարերով փոքրիկ գերեզմանոց։ Թամանյանը հեշտությամբ լուծում է ջրատար խողովակների և տարածքի օտարման հարցերը, իսկ մատուրը քանդում են և քարերը համարակալում մեկ այլ վայրում այն նույնությամբ կառուցելու համար։ Սակայն հետագայում քարերի կորստի և ինչ-ինչ պատճառներով ճարտարապետի մտահղացումը չի իրականանում։ Գեցսեմանի մատուրն այդպես էլ չեն վերականգնում։ Մատուրի հետ վերածվում է նաև գերեզմանոցը։

1929 թվականին Հարակից տարածքում կառուցվում է Ալեքսանդր Թամանյանի արվեստանոցը։ Ժողտան նախագծման աշխատանքներին մասնակցելու համար ճարտարապետը դիմում է նաև ժամանակի լավագույն մասնագետներին։ 1933 թվականի հունվարի 20-ին շինարարական աշխատանքները դեռ ամբողջովին չավարտված, Երևանի օպերային թատրոնը բացվում է Ալեքսանդր Սպենզերյանի «Ալմաստ» օպերայի ներկայացմամբ, որի պրեմիերան տեղի էր ունեցել դեռ 3 տարի առաջ Մոսկվայում։ Տարիների ընթացքում Ժողտան անվանումը մի քանի անգամ փոփոխվել է։ Այսօր այն հայտնի է որպես Ալեքսանդր Սպենզերյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն։ 2007 թվականին կառույցի ներսում տեղադրել են «Խաչքար» ի հիշատակ Գետսեմանի մատուռի։

Այսօր ամենաշատ օպերաներ բեմադրող երկիրը Գերմանիան է։ Մասնավորապես Բերլինում տարեկան ներկայացվում է մինչև 600 օպերա։ Բերլինին հաջորդում են Վիեննան, Մոսկվան, Լոնդոնն ու Սանկտ Պետերբուրգը։ Իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս մինչև հաջորդ թողարկում։

ՎՄ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ՝ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող՝ Ինես Խաչատրյան, խմբագիր՝ Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ունկնդրել նաև առցանց ՎՄ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vm.am

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռիխարդ Շտրաուս, Սալոմեի պարը, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ալեքսանդր Գլազունով, կոնցերտ բալլադ, թավջութակի և նվագախմբի համար, դո մաժոր, օպուս 108, կատարում է Խորհրդային Միության Պետական Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։

Հնչեց Ալեքսանդր Գլազունովի դո մաժոր կոնցերտ բալլադը Թավջութակի և նվագախմբի համար օպուս 108, կատարեց Խորհրդային Միության Պետական Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Մանուել դ Ֆալյա, Պարհամար 1, Կարճ կյանք օպերայից, կատարում է Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

0: Հնչեց Մանուել դե Ֆալիայի համար մեկ պարը, կարճ կյանք օպերայից, կատարեց Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։
1: Յոզեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիա TV-98, Սի բեմոլ մաժոր, 3-րդ և 4-րդ մասեր, կատարում է ավստրո-հունգարական Հայդեն նվագախումբը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։

0: Հնչեցին Յոզեֆ Հայդնի թիվ 98 սի բեմոլ մաժոր սիմֆոնիայի 3-րդ և 4-րդ մասերը։ Կատարեց ավստրո-հունգարական Հայդն նվագախումբը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։
1: Ամրուազ Տոմա, Պոլոնեզի տեսարանը, Մինյոն օպերայից, կատարում են Մարիա Կալասը, սոպրանո, և Ֆրանսիայի ազգային ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Ժորժ Պրետեր։

Հնչեց Պոլոնեզի տեսարանը Ամբրուաս Տոմայի Մինյոն օպերայից, կատարեցին Մարիա Կալասը սոպրանո և Ֆրանսիայի ազգային ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Ժորժ Պրետեր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Edward Grieg, Per Gynt, Suite Hamar 2, Opus 55, կատարում է թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Մարկ Էրմլեր.

Հնչեց Էդվարդ Գրիգի «Պերգյունդ» երկրորդ սյուիտը, օպուս 55, կատարեց թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Մարկ Էրմլեր։

0: հնչեց Էնրիկե Գրանադոսի համարհինգ իսպանական բառը, կատարեցին Մովսես Պողոսյանը՝ ջութակ, և Մեթյու Արդիզոնեն՝ կիթառ։
1: Կհնչի Ջուզեպե Վերդի «Օբերտո» օպերայի նախերգանքը, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: Հնչեց Ջուզեպե Վերդիի Օբերտո օպերայի նախերգանքը, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։
1: Ալեքսանդր Սկրյաբին, Սոնատ համար 2, Սոլ դիեզ մինոր, օպուս 19, Սոնատ Ֆանտազիա, կատարում է Լև Օբորինը։

Լև Օբորինի կատարմամբ հնչեց Ալեքսանդր Սկրյաբինի համար երկու սոնատը, Սոլ դիեզ մինոր, օպուս 19, սոնատ «Ֆանտազիա»։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Խոակին Ռոդրիգո, Կապույտ հիրիկը, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էնրիկե Բատիս։

Խոակին Ռոդրիգոյի «Կապույտ հիրիկը» ստեղծագործությունը հնչեց Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Էնրիկե Բատիս.

0: հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի «Լյա մինոր սոնատը», կատարեց Կեմ կամերային անսամբլը, Արմեն Ղուկասյան «Ֆլեյտա», Սամվել Խաչատրյան «Հոբոյ», Կոնստանտին Խաչատրյան «Կլավեսին», Սետ Չախմախչյան «Թավջութակ»։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, «Ջութակի սոնատ» թիվ 9, օպուս 47, Գրեյցերյան, փոխադրումը Լարային Կվինտետի համար, «Լա մաժոր», առաջին մաս, «Ադաջո սոստենուտո պրեստո», կատարում է Լարչիբուդելլի անսամբլը։

0: հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի «Կրեյցերյան թիվ 9» ջութակի և դաշնամուրի համար սոնատի առաջին մասը, փոխադրված լարային գվինտետի համար, «Լա մաժոր»։ Կատարեց Լարչի Բուդելի անսամբլը հետևյալ կազմով. Վերա Բեց, Լուսի Վանդալ, ջութակներ, Յուրգեն Կուսմաուլ, ալտ, Աներ Բիլսմա, Լիդևի Շեյֆես, թավջութակներ։
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ հոբոյի և լարայինների համար, ռե մինոր, կատարում է Իլ Ջիարդինո Արմոնիկո անսամբլը, մենակատար Պաուլո Գրացի, հոբոյ։

0: հնչեց Անտոնիո Վիվալդի ռե մինոր կոնցերտը հոբոյի և լարայինների համար, կատարեց Իլ Ջիարդինո արմոնիկո անսամբլը, մենակատար Պաուլո Գրացի հոբոյ։
1: FM 91.1 Զավեշտապատումներ մեծերի կյանքից։ Փոխադարձ մեծահոգություն։ Փարիզի փողոցներով զբոսնելիս Պադերևսկուն կանգնեցնում է մրոտված, պատառոտված հագուստով ինչ-որ մի տղա։ Ձեր կոշիկները մաքր են, պարոն։
2: Շնորհակալ եմ,
1: պատասխանում է Պադերևսկին։ Պետք չէ, լավ կլինի, որ դու լվաս քո երեստո ձեռքերը, որի համար ինձնից 20 ֆրանկ կստանաս տղաս։ Մանչուկն իսկույն վազում է մոտակա աղբյուրը և մեկ րոպեից հայտնվում համեմատաբար մաքուր վիճակում։
2: Ահա քո ֆրանկը,
1: ասում է Պադերևսկին և մեկնում դրամը։ Փոքրիկ տղան նայում է հրճակավոր դաշնակահարին և հառաչելով վերադարձնում դրամը։
2: Ոչ, ավելի լավ է, դուք այս դրամը պահեք վարսավիրի համար, որը կխոզի ձեր երկար մազերը։

0: Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆիևի համար 3 դաշտամուրային սոնատա, օպուս 28, Վլադիմիր Օվչիննիկովի կատարմամբ։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
2: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 27, Սոլ մաժոր, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 27 սիմֆոնիան, սոլ մաժոր, Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Pablo Sarasate գնչուական մեղեդիներ, կատարում են Սարաչյանգը, Ջութակ և Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պլաչիդո Դոմինգո։

Հնչեցին Պաբլո Սարասատեի գնչուական մեղեդիները, կատարեցին Սառա Չանգը, ջութակ, և Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պլաչիդո Դոմինգո։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գուստավ Մալեր, Սիմֆոնիա համար 2, դո մինոր, առաջին մաս, Allegro Maestoso, կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

Հնչեց Գուստավ Մալերի համար երկու դոմինոր սիմֆոնիայի առաջին մասը, Allegro Maestoso, կատարեց Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթին։

0: հնչեցին Ջոն Ֆիլդի նոկտյուրնները Բենջամին Ֆրիդի կատարմամբ, դաշնամուր։
1: Ջորջ Գերշվին, Պորգի և Բես, գործիքավորումը Ռալֆ Հերմաննի, կատարում են Յուջին Ռուսսոն, սաքսոֆոն, և Ինդիանա փողայիններ նվագախումբը, դիրիժոր Ֆրեդերիկ Ֆեննել։

հնչեց Ջորջ Գերշվինի «Պորգի և Բես» ստեղծագործությունը, գործիքավորումը Ռալֆ Հերմաննի, կատարեցին Յուջին Ռուսսոն սաքսոֆոն և Ինդիանա փողայիններ նվագախումբը, դիրիժոր Ֆրեդերիկ Ֆեննել։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Էդվարդ Էլգար, «Գիշերային երգ», օպուս 15, համար 1, կատարում է Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էդրիան Բոուլդը։

0: Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ հնչեց Էդվարդ Էլգարի գիշերային երգը օպուս 15 համար 1 դիրիժոր Էդրիան Բոլդ։
1: Կլոդ Դեբյուսի Ստեղծագործություններ փոխադրված Դավիղի համար կատարում է Լավինիա Մեյերը։ Լուսնի Լույս Բերգամասյան Սյուիտից փոխադրումը Մարսել Գրանջանիի

0: Հնչեցին Կլոդ Դեբյուսի ստեղծագործությունները փոխադրված Դավիղի համար, կատարեց Լավինիա Մեյերը։
1: Վինչենցո Բելինի, Էլվիրայի Արիան, Պուրիտաններ օպերայից, կատարում են Ջոան Սազերլենդը, սոպրանո, և Կովենտ Գարդեն թագավորական օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Ֆրանչեսկո Մոլինարի Պրադելի։

Încet, Elvira Arian, Vincenzo Bellini, puritaneri operăiți. Cătărețin Joan Sazerlândă, soprano, և Covent Garden թակավորական օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Francesco Molinari Pradelli.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Զավեշտապատումներ մեծերի կյանքից։ Ոսկի կոկորդ։

Շալյապինը ժամանելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ հյուրախաղերի, Նյու Յորքի Մաքսատանը պետք է ստուգման անցներ։ Հերթում երկչին ճանաչում են հրճակավոր Շալյապինը, բղավում է ինչ-որ մեկը, նա ոսկի կոկորդ ունի։ Այս լսելով Մաքսատան Պաշտոնյան պահանջում է անմիջապես ռենտգենով ստուգել ոսկի կոկորդը։

Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակով, 4 ռոմանս ձայնի և դաշնամուրի համար, օպուս 4, կատարում են Անդրեյ Սլավնին, բարիտոն, Նիկոլայ Ախոտնիկովը, բաս, Մարիաննա Տարասովան, մեցո-սոպրանո և Յուրի Սիրովը, դաշնամուր։